Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima,

0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu. Tunamshukuru kwani tumeona pambazuko ya siku ya leo. Yeye anayetupenda ameturudishia pumzi ya uzima. Na katika ibada ya misa hii takatifu tunajiunga na mashukuru ya Mama Melia wa Avenue Bukavu numero 4, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake mote. Kwa hivi anaomba Mungu kwa kumulinda kwa muda wa siku 40 ya kifo cha papa Paluku Baryananzi Wileme. Anasema anashukuru tena na wale wote waliomsaidia kwa hii siku 40 ya kifo cha papa Paluku Baryananzi Wileme. Anaombea marehemu Paluku Baryananzi Wileme, Nzambi Daniele, Muhindo Rosta, Musubaho Shandale, Muhindo Mbokani, Kasoki Pelaji, Katungu Mwengesiali, Kasereka Gaston, Kabira Desiderata, Kambale Claude, Muhindo Bosco, Bernard Kausi na marehemu wote wa jamaa.
1: Maziga Beatrice anaomba misa ya huruma ya Mungu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliyewatangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Boper Muhindo Marta, Claudine Merveille na wote wa jamaa wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kahendro Wangure ati Kahendro Wangure ati akashimomukama okocheka aria mu lusayamo.
1: Eme Nguo Moja anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya amani ya mama Kahambu Veronique aliyefariki tarehe 10 mwezi wa 10 2022. Leo siku kwa siku amefanya miaka 5. Mungu Baba wa mayatima aendelee kuwapa faraja.
0: Papa Kiponi Emile anamshukuru Mungu kwa ajili ya wajukuu wake Lidi na mume yake Nzia Nzanzu kufunga ndoa yao takatifu mfano wa Maria na Yosefu. Anaombea marehemu Maria Goretti, Kabira Musagala na marehemu wote wa familia Kipuni Emile na wote wa familia Jile Makelele, kila marehemu kwa jina lake.
1: Jamaa ya Iber Kambale Mupiri inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Songo Ibrahim, Omer Pius, Stella Musondolia, Dominique Albertina, Kakopa, Kapiri, Prote, Safari na Muti wa kizazi.
0: Jamaa ya Paluku Salvin Kahanducha wa Salongo wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yake anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu mke wake wanaombea marehemu mama Kahambu Veronique, Paluku Tembo Deogracias, Jean-Baptiste, Noela, Marie-Thérèse na watoto wake Kambusa, Ndrobia, Yosi, Couple Katembo, Erneste na Renestine, Ndaila, Nyavetru, Joseph, Kambere, Seline, Aniseti, Mumbere Mapendo na marehemu wote wa jamaa na muti wa kizazi. Zaidi Mungu awafungue jamaa katika hali ya ulevi.
1: Couple Paluku Nyondo na Masika Francine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Kavunga Sage anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Couple Kambale Nyondo Paul na Kisenge Kitanga Kasimili Chioze Kamandi Papira na muti wa kizazi chao. Mungu awapokee katika ufalme wake wa mbinguni.
0: Papa Kambale Wange anashukuru Mungu kwa mema anayo mtendea maishani mwake, anaombea heri ya roho ya Papa Mandriki ipumzike kwa milele. Anaombea Papa Kaparai, Bofe Muhendo Kaparai, Mama Veronike na Papa Ziwa Polo, Famiele na Masika Mbali, Famiele na Mutraka, Papa Katulamu Domina na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kakule François inaomba misa kwa ajili ya pumziko la marehemu hawa: Kakule Shauswa François, Kavira Kolete, Kakule François petit fils, Martha Shauswa, Kaswera Domitila, Shauswa Gervais, Polo Kamaliro, Kahendo Albertine, Kahambu Domi Donotiane, Lisie Williame, Gustave na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa watu Sir Marie Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Mulonge na Mama Brigitte, Papa Desire na Mama Emilia, Papa Camille na Mama Elizabeth, Papa Hakimu na Mama Vitamui, Papa Kariko na Papa Benezete, Mama Philippe Deo, Papa Kakule wa Chanandra na Dr. Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mama Froisaze wa Furu Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea pumziko la marehemu hawa: Paluku Shai Pumia, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Paluku Jean-Pierre, Kuble Murovo na Jekla, Kuble Ngali Abuira na Mutangi, Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya Mama Françoise.
0: Complexe Scolaire Saint Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote, marehemu Cheseke, Mukulu Fredi, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripija Marie, Mutokambali, Kapitene, Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Chambali, Kimetia, Gradi, Dakabwe na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kamaliroja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasogi Valeria, Kuble Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malaria, na malaria ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Baba Mbusa Katondro na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamweneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwore wa Mirembe, Bamusunge, Katondro Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumetia, Muhendo Musaburi, Katunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabu wa Mutuba, Kabira Seba Mupende na marehemu ndugu marafiki wengine wote wanao wachukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Rishare Mkwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Lick Mukwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marie Goret, Kavira Musahala Janine, Couple Adnas na Julienne Kiavu, na marehemu wote wa ukoo ya Richard Mukwinyi na ukoo wa Kavuo Fura, na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kihorowo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli Mabunda, Nzuki David, Stella Valerie Equateur, na wote wa jamaa.
1: Kundi ya wa Franciscaine wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vahoterwa Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduandi Salvador, Katsuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimimbi Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etienne, Sikuli Vianne, Kakule Muse Crispe, Abe Kiakakala Andwane, na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Kuple Kakule Vanzo wa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayowatendea, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba hekima na baraka, kwa hiyo wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Ariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kala la Mwaka na Abe Kalundero, Kiswera Samiele na Bagasi, William Nganza na Herman Nganza, Muti wa kizazi cha Kuple Mishu Olive, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kusole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Mama Marie Lusenge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa Kakule Muhi wa Joseph wanashukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika maisha yao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Katungu Kirenge Dari, Mama Kavira Tasibitra Seba Yaholo, Papa Kumuhwa Kapopo Kambale Felix, Mumbere Sekule Wako, Papa Kakoko, Mama Polonye, na wote waliofariki katika jamaa ya Kumuhwa na Papa Kakoko.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenslais Kaveho na mke wake, Paul Mwengesi Ali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira, na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele wape Bwana Mungu.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya marehemu Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Mama Sabina anayemaliza miaka 68 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Mama Astrida anayemaliza miaka 6 na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Katsuva na Semafroze Mutsopi Paveni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Katsuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Kuple Michel Kipopo na Stefania Valokulavati, Kuple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavadi Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domika Zuva Skolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori, anaombea pia wagonjwa wote kwa namna ya pekee Bwana yake sikuri apate uponyaji kamilifu.
1: Jamaa ya Papa Jules na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Evariste Galwana, Kasereka Fisto Galwana, Kavira Joseline Mutima Bisa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakule Yakobi, Maha Muhamedi, Shekina Emanuele, Moise Jean-Louis Denise na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Mama Melia anaombea marehemu Malembo Michele, Kabu Anastasie, Muhendo Sadiki, Thomas Ndani, Rebu Kakule Pascale, Kaswera Stephanie, Kabu Christine, Paluko Prosper, Kavira Donosiana Mukira, Muchera Mumbere, Kirindera Mumbe, Kahambu Mbaya Estela, Kambale Chiko Hajile na wote wa jamaa ya Mama Melia wa Aveni Bukavu na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Michele Musumba na Antoinette Waselile Musa numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliyeangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu wa huruma, Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Leonard, Kanyere Micheline, Leandre Tasi, Sibrie Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine na marehemu wote wasiokuwa na ombaji.
0: Jamaa ya Wasukundi wanaomba misa ya marehemu wote wa jamaa: Muhendro Emanuele Wasukundi, Kambale Matayo, Ariele Wasukundi, Feli Wasukundi, Joseph Palali, Paluku Tofili, Moise Palali, Angela Muhasa, Kamile Wasukundi, Kabilo Elodi na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokolo Kigwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kigwaya Dedone, Kambale Kigwaya Pius, Kahindo Kigwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kigwaya Lopol na muke wake Kavira Mariro Esperas, Tombo Kigwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasere Kanyere Jacques na muke wake Denis, Son Kigwaya Clement na muke wake Micheline, Bambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanaomba huruma, Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki hawa: Emmanuel Joseph na Riben, Edgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Pamoja na nia tunazochukua mioyoni, tuanze ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Ndio wasikilizaji wapenzi, tuna furaha kubwa kupambazuko hii la leo la juma 28 tukija kumshukuru Mungu na kutolea nia zetu mbalimbali. Tuna matumaini ya kwamba wale walio na afya bora wameamka salama, na wale wanaumwa mwili, wagonjwa katika hospitalini na jumuiya, tunasema poleni zaidi kwa wale walio katika masete, Sete Katwa, Sete Matanda, Sete Kitatumba na penginepo. Basi mvumilie maumivu yenu, Mungu ni kitulizo cha mwisho. Tukianza ibada takatifu hii ya leo, tunasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na yenu, Mungu ni kitulizo cha mwisho. Tukianza ibada takatifu hii ya leo, tunasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu.

0: Tangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
1: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
0: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema yako itutangulie na kutusaidia siku zote, nayo tuwezeshe tuzikaze daima kutenda mema kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
2: Somo la kwanza. Nabii Isaya anaagua ukombozi wa mataifa yote. Ni somo katika kitabu cha nabii Isaya, kipindi cha 25, mstari wa 6 kufikilo wa 10. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile katika mlima huu, Bwana wa ulimwengu atawaandalia mataifa yote karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora, karamu ya nyama yenye mafuta, ya divai iliyotakata kabisa. Juu ya mlima huu, ataharibu kifuniko kilicho juu ya makabila yote na kitambaa kilichotandwa juu ya mataifa yote. Ataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Ataondoa haya ya taifa lake katika dunia yote, maana Bwana amesema hivyo. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu tuliyemtumainia ili atuokoe. Ndiye Bwana tuliyemtumainia. Tushangilie na kufurahia ukombozi wake. Maana mkono wa Bwana utatua juu ya mlima huu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Tukipatwa na shida au taabu, Mungu anatupatia nguvu. Ni somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Wafilipi, kipindi cha 4 mstari wa 12 kuendelea wa 20. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, mimi Paulo najua ya kuwa na vitu vichache, najua kuwa na vitu vingi. Kwa namna zote nimefundishwa vyote, kushiba na kuona njaa, kuwa na vitu vingi na kukosa vitu. Naweza yote kwa nguvu ya yule anayenipa nguvu. Lakini mmefanya vizuri mliposhirikiana nami katika taabu zangu. Naye Mungu wangu atawajalia nini vyote mnavyohitaji kadiri ya utajiri wake mtukufu katika Kristo Yesu. Atukuzwe Mungu na Baba yetu milele na milele. Amene. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Ni Mateo kipindi cha 12 toka mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Siku zile Yesu aliwaelezea wakuu na makohani mfano huu. Ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa arusi ya mwanaye. Akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ngombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na vyote ni tayari, njooni arusini. Wao lakini hawakushurulika na hiyo, wakenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake. Wengine wakakamata watumishi, wakawatendea vikali, wakawawa. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake apate kuwaangamiza wauaji wale. Akateketeza miji yao. Alafu akawaambia watumishi wake, arusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni mpaka mwisho wa barabara, na watu wowote mtakao wakuta walikeni arusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakakusanya wote walio wakuta, wabaya na wema, na nyumba ya arusi ikajaa wengi. Mfalme alipoingia kutazama wageni, akaona ule mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la arusi? Naye akanyamaza. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mkamtupa nje gizani. Kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno, kwani wanayoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristu.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kama vile tulisema, tuna matumaini ya kwamba mmeamka salama. Wagonjwa wameumwa mwili, lakini wawe na moyo na matumaini ya kwamba mkono wa Mungu wa kuume uponyaji utanyoshwa juu yao. Tukitia moyo wale wanaosikitiko, wamepelekwa katika sete mbalimbali juu ya ugonjwa unaokumba dioseze yetu, hata kwa jumla nchi nyingine, basi muwe na matumaini kwa Mungu. Aleluya.
2: Amen.
0: Vula imenyesha tangu jana, imezuka pande zote za nchi yetu, lakini ama tashatu anzeroko vachereho mnoweri. Ama ndibabiri tusiania. Nyamuhanga atolere etwa mupepa mnoweri katusubiria ehuka hyoboyengo. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuma viwa Mungu lumbuye mnoguire numbusomiwe limbere. Ukonya muhanga akahiraho ni wambu akaramu kiwe tubirikirwe erihika ukubuhere wanyamuhanga. Yesu Kristu omongu lumbuye akatuverate havia mukama momba. Na ina ute mwala wewe inangahiraho enrua. Omukama uyo nindu ni nyamuhangi yuwene wene. Ni mufano. Aliandalia karamu ya mtoto wake. Ni Mungu yeye binafsi. Mwala wewe nendu ni Yesu Kristu. Akarunganachi. Akarunganachi uchusi. Anafunga arusi na dunia njima. Tena huyu mtoto mwana huyu ni we ni nje. Akabwa ati ntwe tuleba na wewe. Twangabyaho eretorera erikolebebuya ngo kubitorera. Walekwa ni wanani? Watu mirehebave mkutukano uwambo. Ni baheno ni Bayahudi. Abonya muhanga atsa kurilimbere kabanda ku munwe. Ate vanu batorere iba byachanda chai. Lakini bamu kangani muongo mama Yesu bako. Ni hapo aliita tena wale watu wa kazi mwende chagua wenye wiko mbalabala atana waho. Wabiri tumehebabe hoko bandu. Wabiri teka niendwa mulini mu. Muliche chumba cha Maria mama mulini monde jiste. Ebyumba byusimu nashi. Neru awa. Awa watu merehebabe wa nerihika. Puchobokoyo wetu asaba katu hukirakalio. Abanduba irako. Wabiri luwa mwisho nyunzuka huka. Wabiri raibyali ya huka teka niakalio kaho. Abanduba ewa anga baka irako. Na uke watawote. Nyamuhanga. Aka wati chitunga chai. Echo natsakura. Chama negana. Basi. Inyo wakuenda. Inyo watumua muende ine imu ya brekira. Aba ande. Aba ngali ya karu yako. Ako kakiri. Wabiri hilo bundubu kulikuwa buwabarehia. Nemboki ni aho. Aba banduba nereri aho. Ngokoba ndibakana tuwe rambu. Mwira wewe nga kare rahai. Ibiru vyosini miliange. Unamuhuka lakini mulu mena hiku mnyumbe natali. Wabuwe ibuli anga hukamu handra. Akare rahai. Mwaba nega. Mwaba nakali. Mwaba irako. Iha katu rahati. Walio pata neema. Walikatala neema. Naro akari wakaringa koke endruo. Wabiri. Wabrele hane sale, Maria mama kuche ni munde jiste. Wabrele hebi usi. Kama vite kanibua. Nerobo watu mira hebabe. Iwa nirihika. Bo, wabe kia hai. Tukia usabi. Mulu kana usumuli ange. Abandose batali. Neromu yabre kira usi ya bali umundachi. Nabatiso ngakali. Bakalu wa haburako wali yako. Enzala yumuheryo. Walubali andeke. Inagatu biratini uwe wengulumbuya. Ababa teka ni uwe kongulweyo. Mubaga nayo. Chale karingi ya tuhikirane wetu eno. Mwende husi husi. Mwia tulengulumbuya. Abotu watu kabu watu tenebo batorere. Mubaga nengulumbuya. Narumo engulumbuya. Haringa ya bia bahati nebia. Inga chalikire ya tuhikire wangange wetu eno. Babu somiwe limbere ukawa wote nyamuhanga abiritekanya nibwa mbobo hero burengo bubu weno bukabirikira bandu busi abusi babirikirwe okobu hero nibaka ndechikanga chikatuswe kaya obo babirikira hama shasungi kubwa mundu kande omo omochumbe chot kande bakamu burambu sombe tenga band ule hikamu numote. Acho mundu watasungana kababe ninywa wibaku verekere kandibaku kubania nolochemba lwao. Uka ningira omosale yobale baberekeramu. Omochumbe cho chakali. Sutorere. Yakabu hati chino. Kunde mashalu usomibu iwe ye Yesu Kristu ye engulumbu yati. Walikwa ni wachache. Wachaguliwa ni wengi. Nerue nakalu mawahobu sana chino. Situ watu wa shomulo yunga habi ya uniforme ye shondua. Lakini atusumbi tenga vandu. So tolere. Tunashi okundambihi nwa vandu vanamu repasisho njimba shavo. Waki dudumia na veriatu waki hirako mesiraji. Na vandu wa dudumia minyua isi watali ya nevya. Vanamata hiko mochesomo. Lakini ukulucho vandalizi wa misa. Kucha wakate nga vandu wambu isu wengira. Sumbi tenga vandu. Uki watauti. Chevoya kundia vape na vandu. Si walivu wambu haa. Uyusha nga shatole redesoma mnu wira mbite muhanda. Ni wambu luchimbo lulu kabu wa. Si lulu chimbo luhihia. shabiata ina neno butunga nane obo eringiro mubu heri obo ni mutema niba wanyamuhanga akatu usakwe heba ati mwase mwase okubu heri kumbitu hiko okubu heri obo omuti mina nuweni shalome
1: shalome
0: aleluya
1: amen
0: kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana
0: nero satu kayo mchisomu tunashi emete mayetu nga ere yete kundi tuanganabia tutetu tunamu ya soma tuavire gome shonjemba tuavira mauto koveri atu avanduku minywa kumbi unamu ibulianga unatorere ere okubu heri wanyamuhanga ama wati hane muya brekira ava tunganane na batatunganane abuwene na batuwene na uya kabu wati chini hati aliko vundi wanganoka hando kumunru kwa munu olia maa kumunika shatolera alingi na vero ungama nevi kwa alika wati abusi ati nyubu si mubirikirwe mwase nero mkwa vundi tukane ibula yatu tulia na ya mayapata vyama vete itunasi no mfano wa Paulo yulia tu handikira enza kano ya kaveri na yavya ini mwiti no mwadefu akatsanga alakini yoyo mamutu lako matuloko mutu mawe wa maewenu ama yesu bako ama yo monze hanya muhanga aka wati tubabirikirwe abatunganane na batatunganane abave na batevave inakabu ati tubu si kumbe twabyano bosaboke nyarusi twatu kahanda kubanuko munwe kuti walu buti oyo ne mundu mobe ne mundu kandi alinga we nakadu kwako epali wanga komunika wolo wai sandera ne buti ah oli anaye na masangiro ko buhere cheboya na bo wa muhanda ku munuti oli anaye sitwe sini mwibi kundu kundu ni mubehi oli anaye amayoko akakumunika kali okumubiri wa Yesu epahali wangabote ono naye twamalangira alinga namu vendula emiendere yewe alinga namu wana chebo ya nyamuhanga awakabwate abave nabatunganane abusi balairweko okwesangera obuhere buno kundi tukale baya buno ikanga hadisi yake ya Yesu Kristo lakini munubira banje tunabwe bakatudacho wakani mbo luembo chimbiso wakawa mbo oyuka ira mburo wa nyamuhanga ena maili atako nichitikio wakani mbacho wa mbashi wetu wane mbali no moyenge ya lava e uka ili atako e uka ira na waka ira wanene mtu kwa mwenjili mbo wana waka wale ronde ata inja mare mawai e sababu sini ndi hikokobu herewebo ewa ronde ata injenga ya ulaya obuli mundu nabyane sho sababu sho sababu munobire ni yenga aba kila bomu muyiwe bote mbo aba ndibabire bakichungula maduka bakiuli aba ndibaki ko mukatale lakini si bata iko ko buhere wa nyamuhanga na aka wa sababu hana na matalia ebero saba nyamuhanga na mtu habya biro sita lakini chewe kanota a na na matauli akishi ekishe wana matauria wanga ukato la chusundi kwa chisomo. Avaluana wamabe buka hanone ria hiko komunima wa malumalu uko halia. Ukisunga avaluana enze enze ya avaluana wane uko vya askari. Lakini hivo hivu tibaki hiko kubu here wa nyamuhanga. Na wakato la chwe. Hanina vande waneho wanamu nendo kwa chisomo tu. Wakine ndo mwuchi kuchi tatu chaka satu. Nivu ambu enjili eno. Ekatu verangu kubusumi weri mbere nabo nyamuhanga akatu verekero kuhere we watibwa mwasi nyubu usi mwase isi mwaba haa wanga haba tungane na bata tungane ane chiru kuinywe nde hane anga mopi anga mwalimu basi asatu kagabu kumunyo umirahone chekombe mwavyala umirahone numubere wa Yesu ya habula baka wakasha kumunikai. Lakini yavane niba nemo chisomo. Wasunga niwa, ni sivya visi angabia na nolohandu mwati ava ke kumuniki ni busana chini. Na wakato dachwe. Iwa vri hiko mochisomo. Nerechi icho chika kukakiraya isu waungama. Nevero kumaparwasi wanawe chiro chirebe na chirebe halima ungama. alakini na ukato datukandi wabiri kwa mchisomo na uwa mebya nuluchemba ulutatu alere lwesi wabati wahikamu ulia hikamu nomo ote echo nyamuhanga kitu waticha enje nga tunene shongeve tunene bahati eyeri asangiro kovu here abandisi balisungi bahati eyo kumbe njuwe newene na ina wentu vinovya mani hikira umuisawa nyamuhanga na inia sangirokoka lioka nyamuhanga kakakanga na yachi obuma no luanzo kundu wangana kwa mane ya mafundisho wetu ku radio lakini kumbe unamuhika hali ya vande elibo tinai ngakanga no luanzo nai nire mwana omwami ye inye nyamuhanga akana mukola obuhere wendwa na ingasa angana vande nubuhere wai na inga kumunika ngaya heka Yesu Kristu misi shai. Isi tuwavyanga situ liva Kristu. Isi tuwavyanga ete avape vilo vyosia baka unga misaya neruwa neri ya kumoneka. Na uwa matudacho. Echicho tukisa vanyamuanga mnuwiri. Tuka watute atu vandeko. Ito naibulia vusanachi siniria sangiro kokali. Vusanachi no muai siniria. Iba na muhu kebilo vyosia. Wanamu semili yangi. Alinga ngawali hayo, ava nabali umumui wale ndiri andeke. Wai sandiri wakumbia no komenwe. Nerubu sanachi nje siniri ikairi ava andri. Oluanzo soloyori. Vusanachi siniri watikaya. Vusanachi kengeli na mubuwa lakini nane rewende kuchisomu. Chucho nyamuhanga kitu watichako. Itwa vya na maka. Itwa yokovu herewa nyamuhangi. Itwa sungana na vande. Ilita ekori oluanzo. Itwa kanganiani. Okumunyo omwalimu nomope isha subelo kolutare kwaho inasweka bandu isitubata sangiro kubu heriobu sibata kumunika omwami avye nenyi
1: na wabye nawe.

0: tutaonesha imani yetu kwa Mungu tukisoma sala na msadikia.
1: Namsadikia Mungu mmoja,
0: Baba Mwenyezi,
2: muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba,
0: atarudi kwa
2: utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amene.

0: Tusali ndugu na dalili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana utupatie tufanye ibada ya zawadi zako kwa moyo mwema, ili tutakaswe kwa neema yako kwa ajili ya mafumbo haya tunayotumikia, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuzaliwa kwake ametufanya watu wapya. Kwa mateso yake ameondoa dhambi zetu. Kwa ufufuko wake katika wafu ametupa njia ya maisha ya milele. Kwa kupanda kume kwa Baba ametufungulia milango ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema kwa sauti moja.

E Bwana ndio mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana, tunakuomba na tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili ageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndio maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, utambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwa sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu, Floribera Anuarite Bakanza, wafiadini wa Uvira, na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba, ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe, waletee watu wote amani na wokovu, wisimike katika imani na mapendo. Eklesia yako inayosafiri hapa duniani, mulinde mtumishi wako papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek Sikuli na maaskofu wote, mapadri, mashemasi na taifa lako zima ulilojipatia. Basi usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako hawa uliotaka wasimame hapa mbele yako leo. Ee Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe na wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu na dada zetu ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada hii takatifu. Wote wanaofariki dunia hii kupitia mauaji ya vita, vifo vya ghafla, ugonjwa wa Ebola, ajali barabarani, na wote waliofariki katika mapendo yako, nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kutiangu kotua kangiriwawa na Yesu Kristu, tukasi mwako, tuchia tukawa, tutitata wetu.
2: Eulie lovola, erina ya uriski wawe, owa mwa uwase, ebiso ndiwe mikoreke, omochi ono molovola, utuwe munawire, ebiaga vifuyo vwechero, utuanyi roko malolo etu, nefungo kutukanyi, abakatu wakira naya.
0: Kandise utule kitukasi mwana mahanumavi,
1: nikwa utulusa umovuwe, amen.
0: Mbwana tunakuwa. Tunaomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika jimbo letu, diosezi letu, amani katika jamaa zetu, mopote tunapokutumikia kadiri ya mapenzi yako, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tunasema tena pole kwa wale waliokuwa na maumivu ya mwili. Tunasema shukrani kwa walio na afya nzuri na njema. Tumehudhuria ibada takatifu hii. Mungu atazidi kubariki kazi zenu, mwe na matunda bora kama sadaka ya Abeli. Sisi wote tumealikwa kwa karamu ya Bwana, karamu ya Mungu. Isi twaira were wa nyamuhanga itwa maili atako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana mtukufu, tunakuomba kwa unyenyekevu, kwa kuwa unatulisha mwili na damu takatifu sana, utuwezeshe kusharikia tabia ya umungu wako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Aliyewapakulia neno ya leo ni Padre Remacle Kambale, anaishi mlimani Kambale. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Abarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha, tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa 2 kupitia dakika 2 studioni. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe ngambo ya usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Mubimba Pakitatumba inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi au tate Kahambu Vyatsoka Mubimba Eliza. Kifo ilitokea kwa rafla kunako hospitali ya Kitatumba asubuhi ya tarehe 10 mwezi huu mwaka huu, na mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali Kitatumba. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya Wabirire Mubimba. Habari ni kwa jamaa Shambite Pakiondo, jamaa Sikubinga, mahali napatikana jamaa Kisolu Mubimba pa Kitatumba, jamaa Muliavyerire pa Chamwisi, jamaa ya Kituli pa Braza, jamaa Mbayahi pa Kantine, jamaa Ngaraye Kamwira pa Lukanga na Kisunga, na wengine wote waliofahamu mama tate au shangazi Kahambu Vyatsoka Mubimba wajulishane hayuko tena duniani. Na kilio inaendelea nyumbani kwake pa Kitatumba karibu na Masonga, na wengine wote waliofahamu mama tate au shangazi Kahambu Vyatsoka Mubimba wajulishane hayuko tena duniani. Na kilio inaendelea nyumbani kwake pa Kitatumba karibu na masomo ya Moyo Safi. Programu zingine zita

Jamaa ya kasereka Chikene Munzombo inatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha bibi ya Edmo Munzombo, aliitwa kwa jina la Kabuo Masiku Jose. Wanajulisha kwamba kifo ilitokea asubuhi siku ya tano na ilikuwa tarehe 9 ya mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni yende jamaa Chikene popote inapatikana. Jamaa Kiyombwe pa Matanda Bubange, habari yende jamaa Kalira pa Irangia na Musimba, jamaa ya Kabuo Masiku Jose pa Butembo, pa Oicha, pa Beni na mahali pengine, jamaa yote inayopatikana Bunia, kanisa ya Wasabato wa Winongo na Ruenda, habari ifikie wataksimene wote wa Tamove parking ya komine Mususa, habari ifikie vile wanamemba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge. Wote wafahamu kwamba mmoja wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo ambaye amempoteza mke wake Kabuo Masiku Jose. Atakayefuata tangazo ajulishe wengine, na wanamemba wote wa Fokia wanahitajika kuhudhuria mazishi ambayo itafanyika leo siku ya Mungu. Mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Anglican na saa 3:30. Maziko itafanyika leo tarehe 11 mwezi huu, na itakuwa kunako mlima wa Karmeli. Ni pale wataenda kwa maziko kupita Masuli kwake mpaka Karmeli. Imefanyika na kusahihishwa na jamaa ya Chikene Munzombo. Kwa niaba yake Kambale Munzombo Modeste ameweka sahihi, akitangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama bibi ya Edmo Munzombo.

Jamaa ya mahitiko wa Bunyapuru inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Musumba. Kifo ilitokea jana siku ya posho tarehe 10 mwezi huu mwaka huu na saa 7 ya usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari ya huzuni endee jamaa Kambai Pune popote napatikana, jamaa Muku Mupamungo de, jamaa ya Kabaita Kanyaha, jamaa ya Ngambila Mbene pa Bunyapuru, jamaa ya Resto Kataka pa Kiwata, kanisa ya Witem Sepake Butembo na Beni, na wengine wote waliofahamu mama Masika Musumba wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi: maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12 mwezi huu mwaka huu pa Bunyapuru, na ni saa 1 ya asubuhi paka saa 2 ya kesho siku ya kwanza. Wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Msienene. Saa 3 hadi saa 5 misa ya maombolezo itasomwa kwenye kanisa ya Witem Sepake ya pale Msienene. Saa 5 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Bunyapuru kwa maziko. Sahihi ni ya Kakule Mubunga, Katembo Mahitiko na Kambale Deograsiase wakitangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Musumba kilichotokea jana siku ya 6. Tangazo ilitumwa toka Biro de Liaison ya Radio Moto pa Monima Musienene na ye papa Katoherio wakijulisha kwamba jamaa imepatwa na kifo. Jamaa ya Gilbert Mwanamolo Mungululu inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mwanamolo Norbert ex Analu, ni wa Avni Goma namba 45. Kifo imetokea Iziro na ilikuwa jana siku ya posho nyakati za magharibi. Habari ya huzuni yende jamaa Mwanamolo Marco Kinyonzo Pakatia, jamaa ya papa Denis Kasusu pa Mutanga, jamaa ya Kanduki wa studio Lestwa Eme, jamaa ya Pele Mutu pa Buyora na wengine wote waliomfahamu Paluku Mwanamolo Norbert ex Analu wa Avni Goma wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio inaendelea nyumbani pa Avni Goma namba 45, na watakaofuata tangazo wajulishe wengine. Programu zingine zitatolewa baadaye. Ni John Paluku Mwanamolo aliweka sahihi kwa niaba ya jamaa wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao.

Jamaa ya Kasereka Chunyu Filipo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Isaac Pagoma, jamaa ya Mika Muhasa Pabeni na wengine wote waliofahamu kaka Kasereka. Watakuwa na makesha nyumbani paropwe na marafiki. Habari ya kifo cha mjukuu wake Kasi Isaac Pagoma, jamaa ya Mika Muhasa Pabeni na wengine wote waliofahamu kaka Kasereka Chui watakuwa na makesha nyumbani paropwe. Watapeleka mwili kwa makao ya mwisho pavuka kakatwa, na kiisha maziko kesho siku ya kwanza, watu watagawa maji pale vuka kakatwa na saa 7:30. Baadaye watarudi nyumbani panzia panda. Heri wanaokufa katika Bwana, kwani matendo yao yanawafuata, walisema jamaa kwa niaba yake Kasereka

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Wanama kwa meproklamasyo kwe
3: Sero ya mwane ngayete
2: Omuhu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
4: Savo mamba yo ya mala
5: Savo mamba
2: Unye ikawula kuchivokose
3: Ya mandubo shiba katu mikisaya
5: Savo mamba
3: Ikata katisaya bendule shonjimba
2: Inamaliza kutashe zote ndani yango
4: Na yukua na pofu zaidi
2: Tena haisheke mbi
3: Wataye savo mamba tuni mamba
4: Ndeku noshe kulia sabuni yehi kireku uyo
5: Savo mamba
2: Jikako kotime wane etablisema MZ.
3: Chile kiria vya original.
4: Kandi ni kalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
3: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
4: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne avenichi gombwe.
2: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
4: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
3: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
4: Vwama hikeche rumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
2: kapanza. Baka nyabayonga fika kwa papa. Papa Jimmy na kwa papa Isaac.
4: Kwa mahike chipirisi, iu kandia ya yohowa papa Elia.
2: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
4: Namba zetu za simu, 041-09-06-668.
2: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
3: Tununuwa na kutumia so.

0: Bike ni meruduza. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
0: Na punia tuko vile muaveni kasavubu.
2: Tuka tutafuta kunimero yetu ya telefone. Iko 0972, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
5: Ramia kana komuza kasha shalaka horario mobyala.
6: Eyeye sabuni vya kutwa, kachama.
7: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
6: Injo mwana ya kasha vya sanamu. Kamu tu sabuni ya saibu, ibu akanyele kana ya jefrede.
7: Kuno kunye yuta yere saibu.
8: Kande jisichi sabuni chetu tanga hanoe pataro yage.
6: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha lwe rianga ya yirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi rejo ya barebya nyinge shiso sena.
6: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye jeferika. Yani gira kuchisaibu, noko milalaya yokote ya shonganga, kurye mistari ya yishako.
9: Mwanambu wa amarke, kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobend. Kukuma mwanambu vyu wa esaibu, oko shonganga, kurye megongo. Noko mabonda, kure echi nyuche perika.
10: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu,
11: kwa usafi wa gari. Piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kunye yuta gerwe Saibu.
8: Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
7: Ningungu yumuka.
13: Mungu wangu, na M-Pesa lunatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lunatudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kueparnye mu M-Pesa lunatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lunatudefa inaendelea. Ili kueparnye mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
14: Option 5, bisou.
13: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10, au telecharge appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipu gani? M-Pesa kumifu.
15: Omotono na kushirao ni anamu umandeke. Akwireki.
16: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
15: Wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga videgu omu veritable oil.
6: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
15: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
16: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
15: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
16: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
15: Omundweshe nata kutrevo mumo utrevo mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
16: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
16: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
15: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
16: na chaala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
6: Kukaraji yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
15: Ikwa pabeni, kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
16: Ndindi ni mumezo same, fasa fasa na klinike Saint Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
15: Apa kasi.

0: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapi ambako kunafanyika massage.
0: Senpatu!
1: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo ere yambani buyonzo. Muno mukasi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzon de Boutembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Karibu tena mpenda msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Na kipindi kia leo, tutaongelea kuhusu umoja na kuaminiana kati ya makabila mbalimbali bila kuanguka mumitego ya wagaidi wa ISCAP ADF. Imeonekana, watu fulani wameamini uongo kwamba kwa sababu kuna watu wa kabila fulani wenye wako mkikundi ya wagaidi ISCAP ADF kwa kinguvu ama kwa hiari yao, ni kusema wagaidi hawa ni wa kabila fulani. Utasikia msimamizi wa 21 Communauté ya Ituri Metawani Michel na Maxime Mahamba akiwa sekretari executive wa Kanda Ira International wakitupa maoni yao kuhusu mada yetu. Hii ni à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme na journée internationale de la paix tuliosherekea mwezi wa Septemba ambayo imekwisha. Lakini pia le 2 octobre iko journée internationale de la non-violence, ni kwa sababu hiyo ndio tumechagua mada hii. Utasikia pia ushuhuda wa kaka moja aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Atatueleza namna gani vikosi vya FRDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamsikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FRDC na UPDF. Jinsi unavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani, tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao na namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa jamii yetu na umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Msikilizaji, huko na maelezo, maoni ama swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa kati ya watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 0981 811 816, 0981 811 816, ama 0 83 498 46 24, 0 83 498 46 24. Mimi naitwa Andika Mbali Matuku.
4: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Karibu tena, tusikie basi ushuhuda wa kaka huyu. Yeye alitoka katika kambi ya waasi na kupokelewa na FRDC na UPDF. Anaeleza namna vikosi vya FRDC na UPDF vinapiganisha wagaidi wa ADF katika juhudi ya kumaliza ugaidi huu. Kwa sababu za kiusalama, sauti yake imebadilishwa na jina lake halitatajwa. Sasa tusikie ushuhuda wake.
5: Niko natumika manake hatuikalake sawa siku moja kusema mnamuta. Donge munaendaka leo, munastukia bukuche. Sengeri alo musha beba miziko, musha enda. Donge nao na viko nao hivi nyuma. mukasana donge mutareverewe pale madejuru tuwajuru, mnasikia katu moto mara mwa mukambi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari, safari navo donge tu kwenye viko napita navo navo tu.
6: Kusuma wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi.
5: Sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamevaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Kuangalia wakisha hiyo mbu mbu baamini wa soda viko nukule njoko nye wanapanga kama pozisha kukua naangalia kama panezi wakapita donge kipande ya kwenye viko kubatafuta nukule njoko nye wanapaka mambu noni kubaona wemara moya alo nakuita kwa mamotorako kwenye viko mukandi wanaume njoko vale tena wametofakilili mufunge mizigo hivi hivi tu.
6: Na kuna kwa wengi ambao wanakufa kwa wale wagaidi farishina wakimbiza na wengine wanakufa?
5: Wanakuwa kana huko nakufa. Na zavo donge nye wa muziko wanakuwa kana washa basukuma mbele na mnachungiwa tu mbele. Na wako kuzika yavo donge tu ni kutabua tabu hivi chini ya nini ya miti ya tu na wanakutuka pale na kukutuka kwenye mayani na viko naenda. Ito wanaendaka na viko nazika wei sema pata kuzika normale juu na viko napapata nyumu.
6: Unaweza mbia guvernema yendele kubaupiga vile ama unaweza sema nini?
5: Mimi nasema donge, Mungu naomba donge atie nguvu mguvernema kabisa. Kwa gizi kunaendelea na kazi hivi, manake Mungu watilie nguvu sana kabisa, watu ikale musalamu.
6: Kusema, kunauna tangu umekuwa kule, umeona utafauti, hii ugaidi wa ADF, wakendelea kuwapiga hivo, wanaweza kuisha.
5: Wataisha.
6: Sababu gani?
5: Sababu donge kwa hivi naenda wana na wataisha. Jede java, senye wa, se, na drone peke. Drone peke donge ni abie hawa. Na kwa hivi kisha tuma nini, drone kisha zunguka tu hivi. Na hile peke na tu, inabahamisha katu.
6: Drone ya FID, sina UPDF.
7: Aya.
5: Inabahamafata wana hama. Jukuli ni akwaka wakati kidogo, mara mwana na bachini, pametokea chini. Droni na malizaka kunani kuzunguka. Nabo na viko nafatiria kwenye na zunguka. Na vale vazezi za mabunduki za kutuma. Mara mwanazo mnafata mnazunguka pale pale. Ndotu wakaendelea hivi. Donge kuisha nisaa kidogo. Nabo vasha ugopa sana.
6: Unaweza ambia nini population yengengeli na waza. Nasema FRDC haitumike na UPDF haitumike kwa kumaliza ugaidi wa ADF.
5: Nye donge mine nisema donge mtu mwenye haionaka mpopilashwasi kwake nasema kujenye hayaonaka. Jumia mwenye mwenye melukua pale mwenye masiku yote na niko naona kazi ya nyengu vene niko na iko nafanya. Na kusema donge ambu mahakili ya batu yote mtu unendaka ona nashenda ongea maneno ndire donge. Iye alijionea, mie milijionea. Miliona kabisa aleta faide sena UPDF kabisa, viko natumika sana. Juu kabisa wale havikalaki na amani kule. Juu yavu. Na mtu asubaka nasema aseme o, nenda ona, faide se, UPDF, sasi kazi gani, kazi gani. Me kazi isiye venye tulikuwa kwenye viko kazi yenye viko nafanya. Naomba Mungu wapatia hapa endeleshe na nguvu yabo kabisa hili.
6: Na populasyo waunge mkono?
5: Waunge kabisa mkono. Sikuwe nasema donge tabasema kwa ovi ovi. Yusia tuliona kazi yenye donge walifanya.
6: Asante sana na pole.
5: Basi.
8: Oya lemi, abina. Oya lemi, abina. Gaina Zambia.
9: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. Plus 1-20-27-02-78-43. Narudilia tena. Plus 1-20-27-02-78-43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
10: Sasa ni wakati wa kuwapokea wageni wetu ambao watatusaidia kuongelea mada yetu. Kwanza tunamkaribisha Meta Wani Michel, mkubwa wa 21 Communauté ya Ituri. Karibu sana katika kipindi cha Rudi Nyumbani. Na pia tunamkaribisha Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kanda Ira International. Na kukumbusha kama wageni wetu tumewaalika leo kwa sababu katika jamii zetu kumekuwa na mashaka ya kuwaza kwa uongo kama wagaidi wa ISCAP ADF ni wakabila fulani. Hii ni mtego wa wagaidi. Kwa hiyo tunapenda kusikia moja kwa moja kutoka kwao. Menta wani Michel, mkubwa wa 21 community ya Ituri. Kwa kwanza, namna gani ugaidi huu wa ISCAP ADF umetatiza wakaji wa Ituri?
7: Ba ADF biko naua batu mingi, batu nyingi banakufa, batu nyingi banachoma nyumba yao, mazao, banachoma bagari zao, kitu mingi, banateseka, tunateseka ndani ya province ya Ituri. Ndio kusema ile ni shida kubwa yetu tuko ndani ya province wetu ya Ituri. Banakamataka batoto wa nyumba, sote batoto wa nyumba banaingia ku ile ADF na lu. Unaona ngambo ya teritoria Mambasa, batoto mingi banakamata kupori, ngine banajadere ku ile movement. Kitu nyetu akabambie, batoke ndani ya ile ADF, parce que awe saidia community province wetu ya Ituri, parce que terrorisme ni kitu mbaya sana yenye iko na kosesa ba community yote amani. Tunaelika ile message ba community wote ya Ituri, kama tupasha sensibiliser ba mambre wetu basiingie ku ile ba movement teroriste, basi iko na kosesa amani. Kitu ya tatu, tusaidie gouvernement ndani ya ile kazi ya kupiganisha ile ba groupe armé na ba ADF na lundani ya province wetu wa Ituri.
11: Alo, wale tu wa gaidi wa ADF wanatumikisha pia mitego fulani fulani kama vile za dini, za makabila mbalimbali, utakuwa na neno gani?
7: Mimi nawaza ni kazi kubwa nye ifalesi ifanyikane kunivu ya gouvernement na kunivu ya vile ba community pia na ba kunivu ya ba territoire na ba groupement na ba leader ya community wote. Parce que religion haiko kitu ya kukreye maneno, do kuzalisha maneno juba tu bakufe ndani. Juba tu kukukreye discrimination kufrase basemaka hivi. Parce que kwa leo, unaona masomo zingine biko nudia kwa maneno, akujia wajila maneno ya ADF nalu. Wakati fasi ingine fasi ya kutembea muzuri haiko, banachuma village mtu akwenda kushamba haiko. Doki ni kitu moya inalomba watu wote watia mkono ngamba pembeni ya gouvernement kusaidia gouvernement ya kuresore l'autorité de l'état na kimya ku ile fasi yeko atake na ba ADF nalo. Kitu nyenye nataka niseme ni tutravaye mkono kwa mkono, tusaidie kujenga amani. Tunasema na ba ile bakiana batoke, tunasema vile ba community tutravaye pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatia ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye iko na matatizo amani.
10: Metawani Michel alikuwa kwenye mikrofoni ya mwenzetu DMRC Udongo. Tumualike pia Maxime Mahamba, sekretari executive wa Kanda Ira International. Tuambie, una maoni gani kuhusu kupiganisha ugaidi pamoja na utajiri wa kikabila wetu?
12: Sherti sisi yote tuweze sasa kuungana mtu moja, tukiwa na umoja na tukitafuta vile kujenga ile amani pamoja, ndipo utaweza kufatana na adui. Lakini mambo ya kuwaziana, hiyo kabisa tunaomba ikomeshwe. Sababu hata kama ni mwadefe alipatikana, inafaa kumuuliza mzuri na hapana kuleta hiyo jambo kuivalisha komunote mzima. Sababu kuna watu wengine ni waotaji walibebwa na wa ADF, wameenda funzwa kule. Sio kama anapatikana umbebeshe maramua komunote mzima. Ndiyo maana sisi yote tunapashwa kujenga amani na tunapashwa kuwa na upendo kati yetu.
13: Tufanye nini kwa kifupi ili ugaidi wa ADF?
12: Kwa kifupi, kwa kumaliza ugaidi wa ADF, mimi nasema ni kuwa na umoja. Na tukisha kuwa na umoja, tunafanya pamoja kwa kupiganisha huyo ADF. Ni kusema ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu. Pale na hatutaweza kumupiganisha. Lakini tukiwa pamoja, tukijenga umoja sisi yote, na tukipendelea kusema tupate amani, sharti sisi yote tuweze kupiganisha, ili huyo ADF tuweze kumutosha mahali pote ambapo anapatikana. Na tunaomba pia rekomandasyo ya pili, ni kwa ngambo ya viongozi yetu ya inji, kuleta. Iweze pia kushirikiana na makomunote, ili tuweze kumaliza hiyo ADF.
10: Asante sana Joel Kaindo na mwalikwa wako. Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi sababu gani tusikuwe na shotana vidole na kudanganyika eti wagaidi wa ADF ni wa kabila fulani. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata matabishi hiyo. Namba zetu ni 09-81-811-816, 09-81-811-816, ama 083-498-46-24, 083-498-46-24. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapenda wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. na kukumbusha kama rudi nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ETA Islamic ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation na kwa utangazaji ulikuwa nami Andika Mbale Matuku.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian

0: mantsere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18 utse 04 22 68 85 5 5 100 nerio e se wa tusunga tame
1: wi nekreko.
2: Inye baende abe mitoka, esho voiture, nesho bus, abaende abe sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiriobukoni we Ebola, nili andundi. Tuli erichi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omu ulutuwa mahiko kopwe de kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wa nerina bokobiala, nerisu biokoma bulio wangatu bulia, usana nerika kiriobukoni we Ebola.
3: Ono ni mulai wabakulu bobu nyasa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omobu umane World Vision.
4: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
5: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
6: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
5: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

Wakristo wa Mungu, wasikilizaji, leo tutasema kuhusu sabato. Tupata kujua sabato ni nini ndani ya agano la kale kwa Wayahudi na ndani ya agano jipya kwa Wakristo. Tuangaziwe maandiko matakatifu ipate kutuangazia. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante, kwani wewe ulituandikia neno lako. Ni wewe unasema tulishike. Ni wewe ulituma mwana wako Yesu Kristo aje akatuangazia yote uliyotuandikia, yote ambayo manabii waliandika. Tunakuomba Roho Mtakatifu atuangazie tunaposoma maandiko matakatifu, tusadiki yale tunayosoma, tufundishe yale tunayosadiki na tushike yale tunayofundisha. Utuongoze katika mafundisho hii tangu mwanzo mpaka mwisho. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Siku iliyopita tulisema kuhusu vyakula. Yesu Kristo yeye mwenyewe anatuambia sisi wa Kristo kwamba hakuna chakula kinachokataliwa. Tulisoma Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 16. Yeye mwenyewe anasema, nisikilizeni wote na mfahamu maneno haya. Hakuna kitu kinachomwingia mtu toka nje kinachoweza kumchafua. Lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Anasema ile Yesu Kristo mwenyewe. Na kama uko Mkristo, unapaswa fuate ile ambayo Yesu Kristo anasema. Anasema nisikilizeni wote. Malheureusement, leo kuna kati ya Wakristo 99% wanamsikiliza, lakini 1% njo iko na kata kumsikiliza na kusema kuna chakula ambao nakataziwa. Pia unafaa kusoma Marko 7 mstari wa 18 mpaka 19. Yafaa kusikiliza Yesu Kristo kama uko Mkristo. Hata Mungu aliambia Petro, yale yaliyotakaswa na Mungu wewe usiseme ni machafu. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 10 mstari wa 9 mpaka 15. Na pia Matendo ya Mitume 11 mstari wa 1 mpaka wa 18. Na gisi kwa mwanzo Wakristo wengi walikuwa Wayahudi, watu walishangaa walipona Yesu Kristo anawapatia mwangaza. Jua likuwa na wakulake nguruwe, ngamia na ingine. Anasema nisikilizeni wote. Hakuna chenye kinezi kataliwa. Na Paulo mtume analeshi ile mafundisho. Jua Yahudi walikuwa na hukumu wa Kristu. Akasema basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristu. Ni katika Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17. Ninaleta correction, la fois passée nimesema kwa Wakolosi 2, ni Wakolosi kipindi cha 3 ile mstari wa 16 na wa 17. Mtu asikuhukumu leo, mema lorozimo, paka leo kuna wale ambao wanahukumu wa Kristo akisema kama unakula samaki fulani unahukumiwa. Wanasema hata ndio Wakatoliki ndio alisema, ni Yesu Kristo mwenyewe tumefuata ile shairi. Tufate sasa kuhusu sabato. Jua nini Wakristo wanapumzika dimanche, hapana samedi? Tujue sabato ni nini. Kila mjeni, kila Mkristo, kila yule ambaye hayasikiliza mpaka leo asikilize. Nitawapatia mwangaza tangu mwanzo, Ancien Testament na kama Yesu Kristo alishika sabato. Katika Biblia sabato inamaanisha nini? Sabato inamaanisha, inatoka katika Kiebrania shabbat. Shabbat maana yake kupumzika. Unapopumzika unafaa sabato. Hata katika maisha ya kila siku, wale wote ambao hawana kazi, washomeri wote wanafaa sabato. Ni shabbat, ni kusema wanapumzika hawana kazi. Shabbat. Katika Biblia neno sabato inakuwa na maana tatu ambayo inafaa kujua. Ya kwanza ni kupumzika kwa siku moja. Tunayapata katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 8 mpaka 11. Kupumzika kwa siku moja. Ile siku yeye Mungu alipomaliza kuumba, alipumzika ile siku, siku moja.
Maana ya pili ya sabato ni kupumzika kwa mwaka moja. Sona pele lane sabatike. Ni katika kitabu cha Walawi, kipindi cha 25, ule mstari wa 4. Ni sabato kwa ajili ya udongo. Unapashwa pumzika mwaka mzima. Maana ya tatu ya sabato ni kupumzika kwa miaka 70. 70 ans ni sabato ya inji. Ni katika kitabu cha pili cha mambo ya kale, kipindi cha 36, ule mstari wa 21. Kupumzika kwa miaka 70. Wala ambao wangali nashika sabato leo, siyo kama wanashika zile sabato zote ya siku moja, ya mwaka moja au ya miaka 70. Sijui kama wanaishika namna gani. Hiyo siku, zaidi sabato ya siku moja, kulikuwa mambo 39 zilizokatazwa kufaa. 39 interdiction. Hapa nitawapatia tu ine jumla ndani ya kidogo. Ya kwanza ilikuwa inakataziwa kuvunja kuni. Siku ya sabato, kama wanakuta nao kunavunja kuni, walikuwa wanakuoa. Na unaposoma kitabu cha Hesabu 15 mstari wa 32 mpaka 36, utaona pale kulikuwa mtu ambaye siku ya sabato ilifika na hana kuni. Wakamkuta kwenye mlima na yuko anavunja kuni. Walimuua mara moja. Ile ni interdiction. Na watu waliuawa wengi juu ya kuwakuta na yuko anavunja kuni. Ya pili, ilikuwa inakataziwa kupika chakula. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka 16 mstari wa 23. Kama siku ya sabato inafika na hauna chakula, usipige chakula. Inafaa ile siku upige chakula kisha sabato au mbele ya sabato kwa maandalio. Lakini siku ya sabato wakiona wako unapika chakula, ulikuwa unahukumiwa vikali sana. Ya tatu, ilikuwa nakataziwa kuwasha moto. Kama wanaona moto ndani ya nyumba yako, wanaona moshi ndani ya nyumba yako siku ya sabato, ulikuwa unahukumiwa sana. Ni katika kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 3. Ile ni katazo kubwa. Ya ine ilikuwa nakatazwa kutembea zaidi ya hatua 200. 200 pa. Siku ya sabato usitembee safari ya unene noko na hesabia. Ndiyo maana Israeli masinagogi zinakuwa karibu na karibu. Hata nisha kuelezea, tulipofika pale Galilea, tulikuwa ndani ya mwisho wa Tiberia, ambao ulijengwa na mfalme Tibere wa Roma. Tulitoka pale, tulitoka Yerusalemu siku ya 5, tukafika Tiberia usiku na 1 du matin. Tulipoamka asubuhi, mji wote hatuko na tamu tumoja. Juu wote wa Tiberia, ile mji wa Tiberia ni zaidi ya 100 kilometre kare. Iko na watu wengi sana. Hata siku mbele tulipofika pale, kuvuka barabara, watu wa migulu na magari hawezi weza. Kuko mavilalo vya yulu. Alole siku hatuko na tamu tumoja, tulitraverse mji wote hatuko na mtu. Juu wote walikuwa ndani ya sinagogi. Walikuwa wanapumzika na kufata neno la Mungu. Na kulikuwa ingine makatazo ya namna hii mpaka 39. 39 interdiction. Sijui kama wale ndugu zetu Adventist wako nafata zile interdiction, sijui. Me inafaa kujua Yesu Kristu hakuja kuvunja lakini kutimiliza. Donene compréhension nouvelle. Ndiyo maana kuna ulizo hapa. Watu wanazoea kuuliza, je, Yesu Kristo alishika sabato? La réponse est non. Na hata ilikuwa moja ya sababu ambayo iliacha wanamsulubisha. Tutaiona. Tusikilize mzuri. Yesu Kristo yeye siku ya sabato alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaenda ndani ya sinagogi na alikuwa anapata muda kwa kufundisha injili. Nouveau Testament. Tunaposoma Luka kipindi cha 4 mstari wa 16 inasema hivi: Yesu Kristo alifika Nazareti, ndipo alipokulia, akaingia katika sinagogi siku ya sabato
kama alivyozoea, akasimama awasomee watu. Luke 4:16. Siku ya sabato alisimama anawasomea watu. Kama vile manabii, Yesu Kristo aliambia Wafarisayo na waandishi wa sheria kwamba yafaa kusikia vema maana ya sabato, wasikuwa watumwa wa sabato. Ne faut pas être esclave du sabbat. Yesu akawaambia, sabato imefanyiwa kwa ajili ya mutu, si mutu kwa ajili ya sabato. Mark 2:27. Yesu Kristo alikuwa anawaambia, kama punda yenu au mtoto wenu naangukia ndani ya libulu ya maji, mutaiacha au mutamwacha akufe bila msaada? Kama ni kuokoa mtu aliye ndani hatari ya kufa, Yesu aliamuru kuleta msaada hata kama ni siku ya sabato. Alikuwa anauliza, kama mtoto wako anaokea ndani ya libulu samdi, ile siku ya sabato, hautasema ndango ya kesho ndio nitamtosha mumai, hata faa 30 minute na haya kufa. Inafaa kupata kujua sheria inasema nini. Na hata alikuwa anaangazia, Musa aliandika ile sababu ya ugumu wa moyo wenu kuhusu wale kuvunja ndoa, lakini mwanzoni haikuwa vile. Anaangazia vile nous pas prendre la loi comme des esclaves. Ndio maana Yesu Kristo yeye alikuwa anawaponya watu siku ya sabato, ijapo ilikuwa inakataziwa. Tunasoma ile katika Luka kipindi cha 14 mstari wa kwanza mpaka wa sita, na pia Luke 14:1-6, na pia Luka kipindi cha 6 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Unaposoma pale, Yesu aliponya mtu siku ya sabato. Wafarisayo walipoona kwamba mtu anaponeshwa, wakamsemea wakisema, kuna siku 9 wa kuponya watu, hii siku ya sabato usikuwe naponya watu. Yesu anawaangazia na kuwapatia somo wale wote, na wote ambao wangali nashika sabato ya agano la kale, inafaa apate ufate ile ambayo Yesu alisema, ce n'est pas pour briser mais c'est pour accomplir. Kwa mfano, kama mto mama wa mimba ana mimba na luma siku ya sabato, eske hata zaa ile siku atasema munani mtoto atatoka siku kesho yake, siku ya kwanza, siku ya dimash? No, kama malazima wale Wayahudi kulikuwa nini, mnaona ndani ya maandiko matakatifu Wayahudi walikuwa napelekwa kwa inji za kipagani, walikuwa na profitation nini? Walikuwa najua kesi siku ya sabato hakuna kugombana, hakuna kufaa kazi. Ndio walikuwa naingia ndani ya mji, wanaua watu bila kujigombania, wananyamaza na wanawabeba wote. Ndio maana hata leo nilipofika pale Yerusalemu nikauliza, wakasema siku ya sabato wa polisi wanatafuta wa polisi wa zingine inji. Wao Wayahudi hawatumiki hata wasoda, wanatafuta wengine inji na wanganga kumopito pule zurijansi. Ni kusema shaka ona ke se osi ini faso aveugle de suivre la loi. Juu wao wengi si wake.

Kristu. Na kama uko Mkristu unapaswa kufuata Yesu Kristu, kama uko Myahudi unafuata ile sheria ambayo haiangaziwa. Yesu anaiangazia, unaogopa mwangazi. Unafuata tena kivuli ulio kufuata mwangazi. Yesu Kristu anawaambia kwamba yeye ana uwezo wote juu ya Sabato. Marko kipindi cha 2 mstari wa 12:8. Basi mwana wa mtu ni Bwana hata wa Sabato. Tena lile neno aliambia wafuasi wake walipovunja masuke siku ya Sabato. Ni katika Luka kipindi cha 6 mstari wa 1-5. Tena Wayahudi walipoona ile Wafarisayo nasema je, ni wafuasi wako wanavunja masuke? Akawaambia yeye na wafuasi wake wa Kristu wako huru mbele ya Sabato. Hii namna mpya ya kushika Sabato iliyoletwa na Yesu Kristu iliwakasirikisha sana Wayahudi zaidi Wafarisayo, na hata ilikuwa moja ya sababu za kumsulubisha Yesu Kristu na kumuua. Biblia inasema hivi: basi sababu hii Wayahudi walizidi kujaribu kumuua, si tu kwa kuwa alivunja Sabato, bali zaidi ya hayo kwa kuwa alimuita Mungu baba yake mwenyewe. Yohane kipindi cha 5 mstari wa 18. Donc ce n'est pas seulement ile kuvunja Sabato, donc c'était pas le motif. Alisema ni mwana wa Mungu. Alivunja Sabato tena nasema ni mwana wa Mungu. Mara hiyo wakasema hatutamsupporte. Juu ya Sabato na juu ya kuitaja mwana wa Mungu, Wayahudi wa Farisayo walimuua. Na leo unapohukumu wa Kristu ni kusema hauko Mkristu, uko Mfarisayo. Yesu Kristu anasema waziwazi kwamba hakuja kufuta sheria bali kupatia maana mpya ya kutimiliza. Anasema hivi: msizani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii. Sikuja kufuta bali kutimiliza. Ni katika Mateo kipindi cha 5 mstari wa 17. Juu Wayahudi walikuwa wamemhukumu sana na walikuwa na hukumu hata wa Kristo. Tuangalie juu nini wafuasi wa Kristo wanakuwa na sherekea pumziko, sio samedi lakini dimanche. Mitume walichagua kupumzika siku ya Mungu, dimanche, siku ya kwanza ya juma, mahali pa Sabato ya siku ya saba, sababu Yesu Kristu mwokozi wetu alifufuka hiyo siku. Ni mitume ambao walifaa ile. Juu kuna wajena ambao wamenipozea makesio nyingi wakisema kwamba waliwaambia kwamba Constantin Jo alisema watu wapumzike dimanche. Sasa l'ignorance de l'histoire et de l'écriture. Injili ine tutaona shairi. Injili ine zinashuhudia kwamba Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma tunayoita dimanche. Ni Matthieu chapitre 28 verset 1, Marko 16 mstari wa 2, Luka 24 mstari wa 2 na Yohane 12 mstari wa 1. Baada ya Sabato kulipoanza kumilika siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na yule Maria mwingine walikuja kuliangalia kaburi la Yesu. C'était le lendemain du sabbat. Kesho yake baada ya Sabato ndio tulifika pale kwenye kaburi la Yesu Kristo siku ya 5 kisha Pasaka ya 2014. Ufufuo wa Yesu Kristo siku hiyo ya kwanza ya juma au dimanche ni shina ya imani yetu. Juu Paulo mtume anashuhudia kwamba Yesu Kristo hangelifufuka, imani yetu ingekuwa bure. Hiyo siku ya kwanza ya juma mitume wakaitaja siku ya Bwana au siku ya ufufuko wa Bwana. Ni mitume ndio walitaya vile. Hapana kwa karne ya mwingine au Constantin. Constantin aliishi wa Kristo na wako na sherekea dimanche na kupumzika dimanche.

dimanche, natoa katika Kilatini, dies, manake siku, domini, manake Mungu. Ile njio naleta neno ya Kifaransa, dimanche. Dies, domini, du, le dimanche. Siku ya Mungu ni kusema, siku ya kufufuka kwa Mungu. Tuangalia Wakristo wa kwanza na sabato ya kweli. Na kama uko Mkristo, unapasha fata ile ambayo Yesu alikuwa nafaa, na ile mitume walifaa, na ile ambayo inapashwa fanyiwa. Mitume na Wakristo wote walikuwa wanakusanyika, sio siku ya sabato kwa kumega mkate, bali siku ya kwanza ya juma. Matendo ya Mitume mstari wa 7 wenyewe wanashuhudia. Jiko nalo ambaye anasema watu wakuwe na wavunje sabato. Deja mitume wote tunao nawasomea. Kesho yake kisha sabato tulikusanyika wote kwa kumega mkate. Ni mitume ndio anasema Acts des Apôtres 20 verset 7. Wanasema tulikusanyika wote kesho yake kisha sabato. Alunaposema mtu anaposema leo Constantinjo alisema watu wakuwe na pumzika kesho yake ya sabato, hii verse inafaa kusoma mzuri. Wajone wote ambao wamenipika maulizo wapate kusoma ile, na kama ni Wakristo washike ile. Mitume alikuwa nakusanyika wote, na niliwaambia kwamba Wakristo wote wanapumzika sio samedi lakini dimanche, sauf 1%. Ni kusema 99% ya Wakristo wanafuata yenye mitume alikuwa nafaa. Wote walikusanyika dimanche, sauf 1% sur 100%, c'est 1% ndio wenyewe hawaisikiliza gisi inafaa kupumzika kesho yake kisha sabato. Kwa mwanzo wa Kristo walikuwa wanadhulumiwa. Walikuwa wanadhulumiwa walipoona wanaenda kwa misa siku ya dimanche. Wanawaambia jua nini? Wali hawaende kwa siku ya sabato. Hiyo sheria ilikuwa kama mwangalizi wetu mpaka siku Yesu Kristo, ili tupewe unyofu kwa ajili ya imani. Tunasoma katika Wagalatia kipindi cha 3 mstari wa 12 na 4. Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyeanza agano jipya na la milele. E Korinthe chapitre 11 verse 25. Ndio maana Paulo mtume anasema hivi, anasema wote walikuwa nakusanyika siku ya Mungu dimanche, sio siku ya posho samedi. Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17. Anasema mtu asikuhukumu sababu ya vyakula au sababu ya sabato. Mtu anapotaka kuhukumu, somea zile shahiri apate kuwa moja sio ile 99% na sherekea na kukula chakula yote wa Kristo wa kweli. Ile ni kifupi cha ile ambayo ulizo wajana waliniuliza, na waza wamepata mwangazi. Gisi mudiko nakimbia, tuangalie sasa wale ambao anasema Constantinjo alileta ile sheria ya kupumzika samedi. Kwanza Constantin ni nani? Constantin ni mfalme wa Roma. Aliongoza Roma muda wa miaka 31. Alitauliwa kama mfalme wa Roma kwa mwaka wa 306 après Jésus-Christ. Mwanaona ametuma walikuwa na sherehe deja au premier siècle. Constantin alianja alizaliwa ku 4e siècle. Alipokuwa mfalme wa Roma, Wakristo alipata amani. Alimaliza mazulumu yote ya Wakristo alipoandika barua inayoitwa Edit de Milan. Aliandika kwa mwaka wa 313. Ni yeye alikovoke mtaguso wa Nice kwa mwaka wa 325. Na mtaguso huo ulikusanya maaskofu 300. 300. Kuna wale ambao walisema ile mbele ya Constantino Kristianismo ilikuwa inashaisha, haukuwa kanisa Katolika. Deja ku 313 kulikuwa maaskofu wenyewe walifika, walikuwa 300. Alunaposema ke ile mbele ya Constantino haukuwa kanisa Katolika, ile ni kukosa kutojua historia. Troso nje ilifika, ilikuwa kovoke na ule Constantino. Na alipo, ile mkutano ilifaa 2 mois. Ilianja tarehe 12 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka wa 300

25. Ilikuwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Arius aliyokuwa anasema kwamba Yesu Kristo ni mtu kweli. Alikuwa anasema ni mtu kweli, maana katika ile mtaguso a 325 walifaa credo ile na msadikia ya mrefu. Jukuna na msadikia ya mfupi na ile ya msadikia ya mrefu. Ni pale ndio alifaa kwa mwaka 325. Na hata unapofuata Radio Bulumbi wanafuata ile na msadikia jini ya Wakristo wote. C'était 300 évêques, ni imani yetu sisi Wakristo wote. Sasa tufate mzuri ile kuhusu siku ya Mungu. Ilikuwa namna gani? Mfalme Konstantino alipoongoka, Wakristo walimuendea na kumomba awapatie ruhusa ya kukusanyika na wengine wa Kristo siku ya Mungu, Dimash. Ni kusema nini? Gisi kwa mfano huku kwetu, kama kuna kwa mfano misa mwevangelisi nafika MCA, huko na huko mtravayeru mvile, unatumia magaze mvile, unaendea bose yako, unasema basi bose, kutakuwa mafundisho MCA au tabara wapi, unipatia ruhusa nisifike, lakini niende kwa mafundisho. Walienda omba ruhusa juu, wadono wa Kristo wengi walikuwa wanakusanyika Dimash. Ndio akasema tupatie ruhusa, la permission. Mfalme aliwaruhusu ndani ya barua aliyoandika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321. Alitaja siku hiyo siku ya pumziko kufuatana na sheria, le jour de repos légal. Alipoongoka anasema, wao walisema inafana sio tupatie ruhusa tukue naenda kanisani. Juu mfalme amekuwa Mkristo, na wale ambao walikuwa naogopa, ambao walikuwa na walikuwa wapagani waligeuka wa Kristo. Mbele wakuu wa Kristo walikuwa natumika Dimash, lakini walipokuwa Kristo walikuwa naenda kusali, waliomba ruhusa ya kwenda kusanyika pamoja na wengine wasikuwa natumika Dimash. Certain permission kuna done, na nafahamu jua kwamba gisi Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7, mitume wote walikuwa nakusanyika Dimash pale Korinto, pale Yerusalemu, nafasi nyingine wakiso walikuwa nakusanyika, na kanisa ilipofika Roma ni pale sasa na wakaomba ruhusa. Ndani ya sheria ya Justitium njo ile iliandikwa, na juma mitume alikuwa anashajua kwamba mtu asihukumu mtu sababu ya sabato au vyakula, Wakolosi 3 mstari wa 16. Ile ni mwangaza kuhusu wale walikuwa naoza kama Konstantino njo alisema watu wakuna pumzika Dimash, alipana ruhusa ye kama roi akisema jinsi ameongoka na Wakristo wote wakuwe na acha kazi Dimash na kwenda kusanyika na wengine siku ya Dimash, hapana samedi. Ile ni mwangaza kwa wote ambao aliuliza ile ulizo, wakijua kwamba inafaa Mkristo afuate ambayo Yesu anasema. Unaposema hautapumzika Dimash ni kusema huko tena Mkristo, na ufuate ile ambayo mitume walikuwa wanafaa. Ni mwisho wa kipindi chetu, tunafikia mwisho kabisa wa kipindi chetu. Kama kuna ulizo tutajibia moja kwa moja. Unaposoma Biblia nile njoma na theology. Kuna wale ambao walisoma Biblia wanafaa tu pratique deux semaines, mais théologie ni miaka 3. Elezima kuna makanisi isha anja teoloji, unapofaa pratike, unainterprete mambo agisi isivyofaa. Soma Biblia, agano la kale, ukiangaziwa na agano jipya. Mungu atubariki tusome Biblia, na tunajua ile ambayo Mungu anasema katika ile ambayo inaandikwa ndani ya Biblia. Unapojua context na text, hautafaa mapretext gisi watu wanahukumiwa juu ya mapretexte na kusema watu wanaenda mbali na Biblia. Mungu atubariki wote ambao tunafuata kipindi hiki. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kuongoza katika njia yake, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tushike siku ya Mungu na tukae na amani ya Kristo.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na tukosesha na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Furahi Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Kweli msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tumefika siku ya Mungu leo, tarehe siku ya Mungu ya 28 katika mwaka wa kanisa, mwaka A, ambamo ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na tumetoka kanisani. Hakika tumefundishwa mengi sana kupitia maandiko matakatifu, kadiri tumesikia injili ya leo ikitonesha Yesu akionyesha mfano wa yule aliyefaa harusi, karamu ya harusi ya mwana wake, akiwalika watu na wale walioalikwa hawakufika, wengine waenda shambani, wengine kazini mwao, na aliwatuma watumishi wengine wakawaua. Kwa mwisho aliwatuma watumishi wende barabarani kuwaita kila mmoja, na chumba ilipojaa mlionekana kuwa kuna yule ambaye aliingia bado hana vazi la harusi, na wakamtosha nje wakamfunga. Hapo tuliombwa nini? Kuvaa vazi la harusi wakati tutakapoingia Yerusalemu, wakati tutakapoingia katika ufalme wa Mungu, tukiwa tayari kabisa, tukivaa vazi la harusi. Naweza sema kwanza, wakati tunapopokea ubatizo, kila mmoja wetu wakati anapokuwa Mkristo anapokea vazi lake, na ni hiyo unaweza kuchunga imani yako uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Siku ya Mungu iliyopita, msikilizaji, tutaweza kuona kwamba tuliongelea juu ya nukta mbili. Ilikuwa nukta kwanza tuliongeleaka juu ya kutangaza injili na nia ya papa kwa mwezi wa 10. Mimi kwanza nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus, ni ndugu yetu Rodrigue tu anapatikana kwa upande wa pili wa vyuma. Tuliongeleaka juu ya kutangaza habari njema kwamba kwa sakramenti ya ubatizo na usabitisho tumepewa Roho Mtakatifu na vipaji vyake ili tutangaze injili. Tukaonaka kwamba injili inatusaidia kumjua Kristo. Injili inatusaidia kuongoka moyoni. Injili inatusaidia kuwa na imani thabiti. Injili inatusaidia kumtumainia Mungu. Injili inatusaidia kuwa wafuasi wa Kristo. Injili inatusaidia kutoa ushahidi bora. Injili inatusaidia kuishi amri kuu ya upendo. Injili inatusaidia kupata wokovu na uzima wa milele. Kutangaza habari njema, kupokea injili, kuzisikiliza, hakika hizi baraka, hizi ahadi tunazipata bila tatizo, na tunaishi katika amani na furaha. Tukaweza kuongelea vile juu ya nia papa kwa mwezi wa 10, ambapo papa alituomba tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya akili. Ni hapa papa kwa mwezi wa 10 mwaka 2026, tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklesia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya akili. Huduma ni kuwasaidia, kushurulikia, kuwapenda, kuwatembelea, kuwaona kama ndugu na dada wale ambao wanaishi katika magonjwa hayo ya akili, na kuwatendea vile kama watu wazima, kama watu wenye kufaa na watu wenye wanao lazima ya matendo ya huruma. Kusudi eklesia nzima, eklesia ni mimi, ni wewe, ni yule ambaye ana moyo wa kusaidia, ana moyo wa kutembelea, ana moyo wa kuona kila moja kama ndugu yake, kama ye mwenyewe. Alafu anatuomba nini? Ubaguzi usiwe kati ya hao watu wanaopatikana na magonjwa ya akili. Zaidi sana tusiwe tukiwa na zoezi ya kuwatupilia, lakini tuwatembelee na tuweze kuona vile kama wale ambao wanapatikana katika magonjwa mengine. Tusiwatembele tu wale ambao wanapatikana kama ni wanamahika, kama ni matanda, kama ni katwa, lakini tuende vile kwenye Sepima, Rimboro, hapa Mikundi na Kitatumba, tulipo Mboro, tuwatembele wote ambao wanagonjwa katika na magonjwa hayo ya akili, kusudi nao wapate huduma, wapate msaada wenye kustahili kadiri Papa anatuomba kwa unia kwa mwezi huu wa 10, mwezi wa umisionari na mwezi wa Rosario Takatifu. Msikilizaji mpendwa, ni yale ambayo tulikuwa tukiongelea siku ya Mungu iliyopita. Kabisa umekusha kuona kifupi cha mafundisho yetu ya siku ya Mungu iliyopita. Kabla tukulete mada ya leo, utatambua kwamba msikilizaji, siku ya tatu iliyopita tulikuwa na misa mbili kubwa kubwa ngambo za pale Rwenda, parokia Rwenda, vile vile na parokia Mtakatifu Luka ya pale Kasinga. Kulikuwa nini? Kulikuwa kufungua precomitium katika parokia Mtakatifu Luka ya pale Kasinga, vile vile katika parokia ya pale Rwenda. Kabisa precomitium mbili zimefunguliwa. Tunachunga nini? Uangalizi wao muda wa miezi fulani mbili, muda wa miezi sita au mwaka moja. Tukiona kama wanastahili kuwa komitium, halafu tutaenda kuomba ruhusa akina baba askofu kusudi tuweze kufungua kirasmi komitium katika parokia Takatifu Luka ya Kasinga, vile vile na parokia ya Rwenda. Pale vile tutaweza kufungua mama wa Lourdes pale Rwenda. Tutaona kama baba askofu atatukubalia siku gani, mwaka gani, kadiri ya kuona kazi zake atangalia siku ambayo ataturuhusu kwenda kufungua komitium katika hizo parokia ambazo tumefungua kwanza precomitium. Kuna bakia nini? Komitium. Vile vile kwa watu wa Chabwir, msalaba mtakatifu, parokia Chabwir, wakue wakijitayarisha pole pole hapa muda si mrefu, mwaka miaka si mingi, kisha kumuona baba askofu ataweza kuturuhusu vile kupeleka komitium pale Chabwir, kwa sababu wamekusha kuwa precomitium. Alafu parokia msalaba ya Chabwir, tunasema wawe wakiwa tayari siku ni siku, kisha kupata ripoti yao na kuituma kwa kina baba askofu, atatukupatia siku ya kwenda kuweka kukamilisha komitium pale Chabwir, siku ambapo itatolewa na kina baba askofu. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tulipendelea tuongelee juu ya somo inayosema nini? Inayosema juu ya wajibu wa kimsingi wa lejo. Wajibu wa kimsingi wa lejo ya Maria. Ni manela lejo, sura yake ya 33, nimero yake ya 101.93 inayosema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya Presidium. Kuhudhuria na kuwa hai katika mikutano, katika mkutano ya kila juma ya Presidium. Tunasomewa hivi. Mtu anapokwisha choka, wajibu huu ni vigumu zaidi kutimiza kuliko wakati angali mchangavu. Na kwa kawaida wengine huona vigumu kufika mkutanoni wanaposhawishiwa au wanapotaka kwenda mahali pengine. Lakini basi ni nani anaweza kuonyesha uhodari ila mpaka apate tatizo? Nani anaweza kupewa mastahili ya kwenda ila akizishinda shida? Wajibu huo huonesha kwamba wanachama wote anawafika mara moja kwa juma kwa mkusanyo wake wa Presidium. Msikilizaji mpendwa wa Mulejo Mwenjangu, katika kanuni ya Lejo Maria tuna mapashwa 12. 5 zinaelekea Mulejo na Bikira Maria na 15 zinaelekea Mulejo na chama chake. Alafu kwa zile 15 ya kwanza inasema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma wa Presidium. Kila mlejonere wa Maria, kila mwanamemba wa chama cha Lejo Maria anapashwa ya kuhudhuria mkusanyo wake wa Presidium. Uwe na uongozi wa shauri gani, uwe na cheo gani, uwe mtu gani, jua ya kwamba hiyo pasho ya kwanza inakuomba wewe kufukua na nini na uzuria mara moja kwa juma mkutano wako wa nini wa Presidium. Kufika kwa mkusanyo mara moja kwa juma wa Presidium. Sio kusema wewe hutafika ama utafika na retari ama apana, lakini hiyo pashwa inakazia sana kuhudhuria mkusanyo mara moja kwa juma. Wanatuambia mtu anapochoka, wajibu huu ni vigumu zaidi. Mtu anaporegea, mtu amekuwa mzee, wajibu huu ni vigumu kwake yeye. Tapana mfano wa mama mzazi alipokuwa hai dunia, alipokuwa hai hapa, alipokuwa kingali hai, alikuwa kwangu nyumbani, hakuwa enda tena kupresidium, alikuwa amechoka. Vile vile alikuwa akifika tena parokiani au kwa sekter kwa kuhudhuria misa takatifu kwenye pamoja na wengine, lakini alikuwa akihudhuria misa kwenye radio moto hii, na walikuwa wakimletea mwili wa Kristu kila siku ya Mungu na siku za kazi siku moja moja. Sababu gani? Alikuwa amezeeka, alikuwa amechoka. Hakuwa tena na nguvu ya kwenda kanisani kumisa kama wengine. Alikuwa hana tena nguvu ya kwenda kwa Presidium, lakini alikuwa akisomea Presidium yake kwenye radio, misa yake kwenye radio. Kama ni kushimama, alikuwa akishimama. Kama ni kucheza, alikuwa akicheza tu pale. Alikuwa akisoma misa pale. Alafu huo wajibu wa kwanza unasema nini? Mtu akichoka akiwa mzee hahudhurie mkusanyo kama kawaida. Lakini mimi kama ningali na nguvu, nina mapasho ya kufika nini kwenye Presidium. Walejo wengi hawahudhurie Presidium, zaidi sana vijana. Naongelea juu ya vijana wale ambao hawafiki kwa Presidium yao. Vijana wengi wanavala tu uniforme ya Lejo, waonekana kuwa walejonere, lakini hawahudhurie nini Presidium. Kama kuna kwa siku kuwa wanaonekana wanaingia katika korale wanaimba misa, lakini mara moja kwa juma hawahudhurie nini Presidium. Kitabu chetu kinasema nini? Ikiwa wewe umekuwa mwanamemba wa Legio ya Maria, ikiwa wewe umekuwa mlegionere mtendaji, hakika julisha kwamba unafika kwenye presidiumu yako mara moja kwa juma Pasaha. Legio ya Maria inapenda nini? Inapenda mwanachama ambaye anayeshiriki pamoja na wengine, mwanachama ambaye anayeungana na wengine, hasa kufika kwa mkusanyo mara moja kwa juma. Uliza mwenzako, jirani yako, kama anahudhuria presidiumu yake. Presidiumu ndio moyo wa Legio. Presidiumu ndio Legio. Legio haiwezi kutembea, Legio haiwezi kupumua kama haina presidiumu. Parokia haiwezi kutembea kama haina presidiumu. Takumbuka wakati tulipofika pale Kasinga, paroko alifurahi sana, akasema mnaniletea kitu kikubwa sana. Mnaniletea Bikira Maria, mama mnamuleta kwangu. Hiyo shauri la precomitum ni kama shauri kula parokia. Ni shauri kabambi, kwa sababu alisema na kushimama hapa kwa nafasi ya askofu ndiye angekuyafungua, lakini kwa ruhusa yake ninashimama na kushukuru kwa ajili ya askofu kwa sababu umeniletea shauri. Walejo wangu hawatakuwa wakienda tena Muhangi, hawatakuwa wakienda tena Lubero, hawatakuwa wakienda tena Musienene ama na Mabambi, lakini wanabaki pale parokiani wakimletea ripoti ya kazi ya kitume. Ripoti ya nini? Ya maendeleo ya parokia na kazi nyingine. Hiyo ni nini? Kuonesha nafasi ya Legio katika diocese. Alafu we kama mulegionnaire, mtendaji, msaada, mveritese, hiyo pasho ya kwanza inakuomba nini? Kuhudhuria mkusanyo wako wa presidiumu, kwani ni humo unapewa kazi yako ya nini? Ya kitume. Ni humo unafanya kazi ambayo utaweza kutimiza. Wanatuambia nini tena? Wanasema wengine wanaweza kuona haifai, haina faida ya kazi, lakini wanaweza, lakini hawawezi kuona faida ya mkutano mahali pa kuendeleza mahali pa kuelezea habari za kazi ile. Kumbe kuhudhuria mkutano ndio wajibu mkuu wa kwanza. Mkutano ni kama mizizi ya mti, na kazi na kazi ni kama ua la mti huo. Presidium ni kama mzizi, na kazi ni kama nini? Kama maua. Huwezi kupewa kazi ya kitume kama huko mpresidium, hapana. Wanatuambia presidium ndio mzizi. Muti huwezi kuwa bila mzizi. Mzizi ukakosa, muti unakauka. Maua ni kama kazi ya kitume. Unapotimiza kazi yako ya kitume, mwenyekiti anapowapangia kazi akisema kundi la kwanza, ndugu Belarme na dada Esperance, mtatembelea wagonjwa. Ni hiyo kazi ambayo tunaenda tutara kutimiza sisi kama wawili, kuwatembelea wagonjwa, na juma ijayo tutaleta hiyo ripoti ya kazi katika nini? Presidium. Sio katika baraza, sio katika sekter, sio katika seve, si katika parokia, lakini ni katika nini? Presidium yako, ambayo unahudhuria mara moja kwa juma kwa saa moja au saa moja na nusu. Hawatuombe saa nyingi, ni saa moja au saa moja na nusu mkutano wa presidiumu unamalizika. Kadiri mulipangilia. Mulejo mwenjangu, we ambaye labda umekwisha kusahau pasho yako ya kwanza, juu ya kwamba ndugu yetu Frank Duf aliona kwamba ni sherti walejo wao wakikusanyika wawi wapangile siku ya mkusanyo wao mara moja kwa juma, kusudi ya kuweza kuleta kazi ambao walipewa na kufanya yale ambao walitakiwa kuyafanya. Watuambia nini? Legio ni kama
1: A presidium ni kama muzizi wa lejo, na kazi ni kama maua ya muti uo. Watuambia tena nini? Uaminifu wa kuhudhuria kila mara mkutano inapolazimika kufanya safari ndefu ya kwenda na kurudi ni ushahidi wa maonano yaliyoanzishwa ndani ya nini, ndani ya lejo. Uaminifu na kuhudhuria kila mara mkutano inapolazimika kufanywa safari ndefu ya kwenda na kurudi ni ushahidi wa maono yaliyozama ndani ya nini, ndani ya bahari. Ndani kabisa kabisa kuhudhuria mambo kama na hayo kuyatosha na kuendelea. Mkutano ule uhodari ule kuhudhuria, ule kubaki imara unapolazimika kufika na unaufanya mwendo wa safari ya mrefu au ya mfupi, unaenda unarudia leo kesho kesho yake, inaonyesha nini? Kwamba una moyo wa lejo, inaonyesha kwamba una juhudi, una furaha kuitwa mlejoner na unapenda nini? Lejo Maria, na unapenda kukusanyika pamoja na wengine. Huo uaminifu ni lazima ubaki na uendelee katika nini? Katika lejo ya Maria kwangu na kwako wewe kama mnani, kama mlejoner. Unaitwa mlejoner. Tunaona vijana wengi hawahudhurii nini? Presidium. Utamuita anasema alishasahau. Utamuita anasema hana wakati. Utamuita anasema analeta sababu nyingi sana, ijapokuwa hasahawi siku ya mitualite yao. Hapana. Hiyo inakuwa kabisa kwa nafasi ya kwanza. Mewakati wa presidium anasahau. Nilikuwa nicha sahau presidium. Nilikuwa nicha sahau. Lakini siku ya mitualite hasahau. Hata tunona vijana wengi wanasahau. Labda siku ya IGC yao wanasahau kwenda kwenye IGC. Yote tunagusia. Au unakuta hofia kujisi anasahau. Kuungana pamoja na wengine ni jambo kubwa sana, msikilizaji mpendo. Kuungana, kupatiana mawazo, mashauri mbalimbali pamoja na wengine ni ya mzuri sana. Kuwa na kusanyika pamoja na wengine. Hayo yote inaacha nini? Labda kadiri papa aliongelea nia yake kwa mwezi huu wa 10 akisema huduma ya wagonjwa wa kichwa, hayo yote kukusanyika pamoja inaacha vijana wanajiepusha na magonjwa kama ya akili. Kwa sababu atakuwa kule, atakuwa pamoja na wengine, watampatia shauri, watamuonya, watamuelezea, atajikuta ana ndugu, ana dada. Ni wakati ambapo kijana anakosa kukusanyika pamoja na wengine, ataanguka katika nini? Katika magonjwa ya akili. Kumbe tuwe tukikusanyika pamoja na wengine wa vijana wenzangu, tuwe tukihudhuria mkusanyo wa presidium, tuwe tukileta ripoti yetu katika presidium, angalia kama unafika kwa mkusanyo wako wa presidium. Ni pashwa ya kwanja ya kila mulejo. Mulejo mtendaji, mulejo msaada, na mulejo mvelitese. Sote tunaombwa kuzika kwa mkusanyo wako wa presidium. Ni pashwa ya kwanja ya kila mulejo.

ni mkusanyo wa presidium. Kama mumekuwa wengi ya 12, hapo tunagawa hiyo presidium kuwa mbili. Sababu tukiwa wengi watakuwa wakikuwa na sababu, wanasema wengine washafika na wengine hawayafika. Alafu kitabu chetu kinasema nini? Presidium ikiwa na watu zaidi ya 12 tuigawe. Watu wasiwe wakikuwa fazi moja, lakini tulete hewa katika mkusanyo wa presidium. Labda mnaweza kuwa hata na watu sawa 4-3, lakini utakuta hiyo kundi inakuwa na juhudi kubwa sana kuliko nini watu ambao wanakuwa labda 12 au 15. Tunaomba nini? Kuwa nafika kwa mkusanyo wa presidium. Ikiwa mnakuta mko wengi, muandike barua sisi kama shauri mbalimbali za Legia Maria, tutaenda kuwagawa na kuwashimika. Na wengine presidium inakuwa 2 au 3. Hiyo yote ni nini? Ni kuona kwamba tunaendelea na kitume, tunaendelea na kazi ya kitume. Legia Maria inaomba nini? Kila mwanachama kuhudhuria mkutano wake wa nini? Wa presidium. Mara moja kwa juma pasaa. Legio anapenda mtu anayefika kwa wakati. Hapana mtu anayefika na uchelewi. Mtu anayefika nini? Kwa wakati. Legia Maria inapenda yule mtu kabisa afiki. Kwa mwisho wanasema nini? Je, safari ndefu ya Bikira Maria, safari ndefu ya Bikira Maria ya kwenda kumwona Elizabeth ilikuwa kupoteza wakati? Hiyo ulizo inatokana na nini? Kwa sababu lakini wakati huo uliotumika kwa ajili ya safari haukupotea bure. Ni sehemu yenye maana na inastahili msingi na saa ya kazi yoyote kabisa. Je, safari ndefu ya Bikira Maria ya kwenda kuona dada yake Elizabeth ilikuwa kupoteza wakati? Utakuta hiyo ulizo inatokana nini? Walejo wanasema presidium wetu inakuwa mbali, sie tuna nini? Hey, kwenda inakuwa mbali sana. Kwenda na kurudi kwa safari ya mbali hayaiko kupoteza wakati bure. Lakini tuone gisi Maria alipanda mlimani kumwona dada yake Elizabeth, njia ndefu ya milima alienda kumsaidia. Na hiyo inaonyesha nini? Umoja, upendo na usujia wa nini? Wa Bikira Maria kwa dada yake Elizabeth. Tunaombwa kuhudhuria mkusanyo mara moja kwa juma na pasaha. Tukiwa tunakaribia mwisho wa kipindi chetu, tunawasalimu wote walinao tufuata. Nikimwona mke wangu Gisele Mwatikani pale nyumbani, na nikimwona vile Mwatikani Kavira pale Musimba pale Baze, nikimwona vile Mwatikani pale Kisengere na mama vile mzazi nikamwona pale, nikimwona vile Teofile vile vile wote na wasalimike, wapewe salamu. Bikira Clarisse animatere nguo moja, mpewe salamu. Na Siprie Murere na Siprie pale Mahero, mpewe salamu kutoka Senatus Mashauri Njema Butembo. Mimi nikiwa Marie Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, nawatakia siku ya Mungu njema, nikiwatangazia kwamba hii siku ya posho ijayo ni mkutano wa Senatus. Wanaoalikwa ni uongozi wa makomitia na mareja wafike kuhudhuria mkutano wa Senatus pale katedrali, tukishika kanuni za wanganga kuwa kabisa na kushika hayo, magonjwa hayatatupata na tutakuwa kabisa tumetimiza mapasha yetu ya Legia Maria. Nawatakia mchana mwema nyinyi wote mnaonifuata, na siku ya Mungu njema kwa wote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena.

0: kongotono na kushirauni anamu umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu tuvengere veritable oil.
1: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni, kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
0: Apaka.

0: Haka, ma'am. Omotonga lukugula le no le no kwa nene kwa nene omotoka anariaka tu kwa nene omoto. Chota ye ba die. Nama vira kwa buji. Nane mupi kekeka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hika ili muka liyona tibadi mungu badi. Ya mungu wate mamene pakala mungu ee.
1: Ah, iwa munu ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Charemba ya moto mwenyenga wama siga uhaji.
0: Omoto na mabishi ya umo garaji. Omoto abri anariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Vela nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tula iwa kumu avake. Chami baba.
2: Eno batahe. Ere genda genda butiri bulia. Ni ya humera.
0: Ndicheche kare kena kubwera na agu. Kwele rungo vina oba kakupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kero kate noko mochenje. Neruwa tubulia. Itwe bako neserebu mvile. Itwa puongoza. Eno batahe badi. Ono ni moto wakasato. Nane mula mamoto. Mamoto nane munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangasha ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bako no. Na bako mersa bako no bako lo bako lo. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bani. Naru kusunga maru kepi. Epi o. Epu. Na kwa na jimu kubutembo.

Vere, vega lobe sana, unemunyo adeli tre ya nguvu tangausi. Ukatesha kwa meroko kashe tu, na utaya yota yata yatareka. So hota nakala kere yatareka, na ukendi jitetasyo, vosarela mpashwa mboko, inyomu ne mutuwa mamatipa, bo nabili wambu narebe, ebili ya katuwa mamatipa, inia yare rago nabe, nabe ukende trogo mochi tumbi, koko ba nabe, tromundu wakende trogo mochi tumbi, tutuki obo holobo, tatamelikiseleke anabu irabanya mugenye, tutuki obo omomete maiku wetu. Ongundu wa mabe kwa merechi hochi no, iwaenda kuchukui tata, suwa ndashabule re, shialo mochi nabero. Na rio leno, chikari kinangabura, abirabanta, leno mundu ni Yesu na okongoba, leno mundu ngana kupuma, uwa muhu na sumi nyomutu maunga mabika hai. Na nabia numira wa ye, John Kausa, ongle mundu wa ye, oho uri hono mokure mucha, ongle, John Kausa, taa, inyo muka yomabe hukombe ngamu ya yo, Muchisangani nahaye wangana sunga mutu nga watu weno mangane musokereni mushukashi siku wenyu amave kuhayira abasha kulubwa mbubu kufune mwana omundu kana chinama ya kuhayangirere kosho mutu bone bibi ukwebu tukwebwa naye akebe yabe yatu yo mutu tubamba ndele bya biri mukenia ho hivi na hivi na reno itwa ba uma ba uma no mundu ari mukuri kwa china chawo wabuti ye tatu mata omundu shale menya abe chisero kambo chino changana bya ini kisiki ni kwale. Na resa wahu na mwuru taa. Betabi ya beti. Walo kabisa lutakwe raa. Chikara kamu na wire. Ituwa kwa hiki na metu watu taa. Hania bendobo mabu maebi ri renoseko. Eri renose riri wambuchi. Uwa langi rakandu. Kwa nanane kau. Na ruwa langi rango kwa aba andabanga nani balabe inyo. Kwa tatane bandusu mochi andachenyo. Eba yebe rereka. Ibo kubu wako wabenga habenga. Vanaiti kenya rakukera. Tahe wanareka. Kunde tukanuwa nge miyazi. Tukanuwe miyazi. Mwako kwa nene abanelu banimo chisuchimu yi. Wakeni tila bandoba mama kakao. Mama rema awa kakao. Na wabalu meba kaba leveria umundiba. Aba vwazeba bandoba limiti tila bandoba mama rema. Nero kunde mukalu mwako boba erimeria horama babao. Ukende sharundia mwaka kakao kachi. Nero mundu mure wabi wabiri eria. Ye mwaka tuka shari eria. Abando babiria momote mamubi ini ya kukenia. Akabia bi kukenia. Basi. Na kuwenda no mundu. Ha. Eni abere kira. Basi yo mundu. Basi matukatwa iko kwerema basi. Abando mabakatwa ngirireno. Abere hol. Yando yuwa kendesha yayo. Nariyo kwenene. Abando melu wakeba nimu ya Kenya. Abando. Wakomarema. Ikwarenga. Na bavuaze. Okomarema ngoku musokireni. Wanimu Kenya. Abali chavo. Panamatali ya kake kwa uteko. No mundu wanga nakuluvere rabo sana nakabebe karebe. Ewa sama randa ikuti, ikuwa kabe biyaka. Mbeno, nititabi ya nako mbeno ngeri lunatika. Wa mabe langirango koo, ori yanga nakubu wako buyingobu sana kabe, temushi girako. Chikare kakwa nenemu nabuli hape mete mamebe banemu, banemu kota, potele rikota, banemu teka, na hosebe kota. Echo kumbia banduba menya chobatia. Iyi ni ya banduba na uti okobendu. Kwa nene, inyue muli okonda menda memukamu samarera, mwalangira muti uyukwe nani atekire auti okobendo naho na yuwe na wena kasebe musehera akabeta langire yubyalua ngukuma uri chibanza chabo chababo tirawamo bo nachinde chitaka chabo chirebe nende yeshigala yo wali ayo na bende na bende na rukuka sungutia omundu obuka utende muti kina omulume wa hauti ya bendo naho obusu bukebu na ilingi abateke banange butembwenu nubuka sugo mundu obusu na ilingire niwambo shale na furaha walangiru sasa oyunaye ebendobewe bimutire faida chikundu tukalengekana ya silengekania sasa unande kukana chebusu nono singo mundu ne lunia yakabine na hinero na butumbeno kwa mabuno mukaye muna musambere wesa kwishi ne kalengekania eyo bindu bya lua emwakosera bandu banene na rabo ba bandu bakatoro mu bitumbi bauto ko hetere oko ko himashine hikapime shotasyo ko bulindabi kundia kata lingekania, akala ngremu kwa liwala vya kalabata, aponali ya kwererema baba. Bo, naba ndikuwa nene bande muendiri ya makakao wa bene, iba himba na manyumba, na ukeshuka sunga, abahanya biru bishine hahamuka. Chirimucho mundu yuokwa, chika shemuti mbako, chika shemuti mbako rasaresa. Meruwa luwa sungo mundu, kwa nene ne muteke, na huba nabi lushu ya nilabukiria, kwa luwa shanzeche, somo, moyo ngokore no, ebuherasi yiri, eruwa nilabula tabasa. Deri bango kose tusha yebohera eruba eru chikeni limbiria echiri mucharebe. Na ruka sungini ya beru somo kwa bene bene. Alamu somo kwa cha kwanza ne cha kasatu. Shale bulo kwa cha kaundura. Shale yirate
nimwambo basi sapuri nini kuna abata mbona bishola abantu bakayeka ikakosho sapuri sina shinga niongozi ya Monseigneur Melchisedek kutenga niongozi ya Mopen abantu ko losungo munene ku sapuri yo mubicha ayende yeno yinyo ko byalane ne bakahola mochikwe Brasele mwa sunga ne yindi ni sapuri ya eye bagi na yote abantu no bakata she ya misi ko nabuta alinga mweka hindana ne shetani yilwe kamo hekana ro basi hata lohe sapuri kumbe abarege abantu abali majo wabona ko buta abantu aba kabisa nabo ne barasamara na lok ache eche tambala ni chamaria sapuri nyere nyere sabria sana shamadese na shachi ngalangira no ne brasele ne bage ha basi okubuli ndambi bwana sivua buta omundu oyu anganabe mwa college tsibu shelite liyango kwa chabereho nekata basi bibi yebika kiryo nabana nabende sineta bwata ne chebe sineta abantu balusa yesho esho sapuri sikuwabo ne abantu bali mu exagere abantu bali mu tsa exagere mu sapuri omundu abiri pika vest wale bya mwisishe eshe vest mu musheria obusanga bune wale bya ani sapuri mundu abere mbale chisomeko gira sapuri nyene bado kameme bataye nebyo shebe bikakanga nango ko abantu obuholo sibale nabo abantu obuholo sibale nabo ekindi kyatu cha kina mani cha munagwire chikaba chiti tutahimba tutulere tutulere kumbi tufakiria ngoko endata kuitwa ino mwame mukulu paka muhula muhanji oyo mwatekeche huko chondeke mwat ebyo shi biwena amata kama na masolution kwa maprobleme wetu woshi cha hecho chicho tubulire echo mwame mukulu atahira omachi huko chenu tukahangahanga ya kuchi etunaute ebyo shi binatutimbireko echitaka mungana bwanete cha chire chine mugumula ebiro byoshi akale tunamusungako siji chatabo chitichike chingirishu nunga amagetsi shasa tunamusungako mure ne cha tukahangahanga ya kuchi tutulira ya emetema yatu Yesu biho waboyo emetema Yesu biho waboyo tanza kake ore nakwako akake ako pakahula mo contentment iwe yishimira akake kuuta kwako na umuntu tukatuna mu gatsangula meso tukausanga we rebe yabarata shagulu ibwana ina ringa na mabishi alere omana wa rebe yabare bwa karasi muno uri ambo mwana wa rebe yemwe ire duru bambu ni chabare kula chibanziyo na bayena baye ne ruka shishira ri hanje hanjeryo iri abare kutwala omubindu ebyo utrash bakatuburambo hana na bandu tunamu balangira bakatsomera bakatsukumera tsomo cho kutsibu kwishiba bya bashira kera emetwe ya labera mwembeho kera ehakina amani munabirika bwayete omundu atitaye kasanira kwateka ituliraya embolere siendi shalua kuiba wao embolere siendi shalua kumukali wao abana bawo babatashya kuletera embolere kondele no gitoto chinauti abake bake tune mu bakunzikerera bana muri abebenye na shobombo atune mu basakiria ukagana akakuhamagabo wao wasatu kamukali wa yemeni namba magabo wa yasatu ena itswatsikereria kwabere abana bageshishiriri romonja nanganabi nandi munyonyesha abakesha mbaneka nirio kweshi isi wobulendot ero abana baye bano bakaba bekula rero naingesha tanga labo malambo neta kongole meha ko yeri abana baye wangana butano mwana ereshetwa no huwe hechitrole eri ashakalakala wangana butano mwana yakesha kutabita kumana nabwire kucho mwabero bya mwale ndepiria netele no abana babiri bukamwa menge mabe ambo baba na mama bari abashakulu siba chitrole rivile tukaya bagurira echirawo kutse musingire yakabanza ndonge eba yabagusa imuchineho ambutuka gula yihwe tumudisanta ebe novya bere omobana ne utite yituleria wanganabuka kuti alenga unauti ho wangasegemera kweshi ho akidishalwa obore obukwao munabwirenga saba obore mundu aisa malera echanga muwatiche na changa mukola kabe omunne sama tata a na mekwa mirolo banza luria lune mweselo bimbyo motema kuwa chama betoki wa renosi obuta abiya betahweraho abe ndoberi omobyala watasha kwa match ndechindo kutse wamebuta nanabere bya pese pese abalabe tunabo batali echobe betahwa beti kutse omwachi ono alinga sina ngatokao wobuta ye ngatasha hegera mubundo bulambo alinge shonyamashiro mubulambo buno sina ndahamba kona nguma ngatasha mubundo bulambo naho na utwa irakalia omutima kabine ni mushishira ukendri panda ku sukari ukesha tola no muchitumbi isiwashi washinja okomupe orelie kambala rukwata mwimaniri owe hakina amani nwakatusekanira ya erehende beno nilikakule chilumbi rojapi robinson adiminje wa kugulira amano mabuya owe hakina amani ito mshituka shakola mwanda mahano wakalo kutata shikofu oluke ngilo monsenyere sikuli paluku melkisedek borele kunyobu.

Shama bihinda medhi omulabire sho dakika makumi asatu nesisatu omukatike bisenge hauman omukatike bisenge be radio hauman television eyo moto baulikirire batu banzwa bate ya babuya tunashingo kombole banji munatimba timbire enda mbenda mbishe bene mbabiku wenyu abande munatimba timbire enda mbenda pesha ma televizio uku wenyu abakatu kwa miroko radio abakatu kwa miroko radio abande bakatu kwa mokomita bendi aye FM mokosa 4 na abande bakatu kwa mera okosa 2 oko FM 2 nibu ambo baringo mo mobe harobi enda mbenda oko muiwa butembo bakatu kwa mera okosa 2 ngomochondo no muhande na bali mukatiko esho mbandini esho muiwa butembo bakatu kwa meroko sa 4 oko FM abali mwande ma province bakatu kwa mera oko internet na bali mwande mwande ndebe huo tu bakatu kwa mera oko internet kundi radio hao mane television eyo moto olusengolo abao makumbulu wa ilu abao ilu abara rahu shi ushi Luka shala boko oko mlimu ira ushi ushi aha nicha shanga watema bulanga kwa maluati utaluka miroko radio ukeluka miroko television utaluka miroko television ukeluka mera oko internet omo telefone yao aho shohone omo chihu uchushi tukasi ma abi manilibe radio moto radio moto nichi nimbachi nene kundu mukatike diocese ya mutembone beni echi manilwe na bakara aba assumptioniste abo tukasima omukara ye Moise Kalemberia omudirector owe radio moto hao mana ba nabushin ko bakaba na mutimba tibire ko bakamwa tchimibiri Philip Makomera chef de programme na bandibushia ba journaliste omu redaction ye radio moto abimanilwe na Patrick Kalungwana na banna bande tukasima abimaniri abe television eyo moto omukara ye kamili hao mana bakeba na muti batimbire ko televizio kwa hiyo abalingo bo Gerard Murefu aba journalist hao mana bo nabande aba journalist ba ku Moto TV abalingo bo Manzekele mwana mpenzi nabande abo tukasima nabo kusangwa bakeba ne muhamberera e televizio yeyo emya chitokerlola emorero aba kahirikirira olusengolo abao ma omwela vera ama aksiomena mena nao bakuwa na yakutsebo antuka bakuwa na yakutsebo tukasima emezo nguvu tangausi yire emberembere okuba sponsor okuba fazili abo olusengolo abao ma bakawa batukumbe mukekera inye nabine na moyo mo kuba morero tutokerlola mbere tukasima emezo nguvu tangausi omwela vera abasha kulu abalingo bo sabuni tukasima abasha kulu betu abali kumezo nguvu tangausi kwa hot na langire omze wa yeso vere mutu enge kumezo nguvu tangausi na langire omze wa ye angelus okumezo nguvu tangausi kwa hot omze wetu ye Moise omze wetu ye Jeremy na bapiri master bayi abakatu serviri ya karto ye mutulo hao maba na Franco aba shofere wakasi bana hiri hekiri ya karto akum sako mufinyo kanyabu kadabiri hika uwe mufu tangausi au tukandi konsume muno wire abakasa nao abakabia sanao ni nyo mshofere ye kayembe oli bana hekeneba na leta abakaleta akarto ake ako muvinyo wetu wakase roko mezo nguvu tangausi antuka merci kayembe muna leta muka kule karton akabao make kambali antuka merci aba ndi abo tukasima ye mezo glow nime aba katuha ama utawere hakaba parce que omo mahalierinywa kumeni aliandakine inenywa nandeke ini ya nyoko maezi ya wana songo kwe renga wakasi roko nguvu tangausi ini ya sha naba ke ini ya sha hakaba nero kwa kusangwa ni bastar donke ni bastar kumbi sababu ya mchafu ye merci beaucoup a la maison glow nime inyo mkali tulabao maba mauta wa reha hakaba
awe glow kutia awe nime mshakuluwe tu sambili no mwalawe tu ye Rodrick sambili papale kyo okoduka kwa ho na vale betu banyo momezon mwa ho eye aba katundra ya mauta wa ho ovuru mdokodu na rewe omomezo glow nime antukatu kaba sima omo katiku mwiyo vute emezo glow nime nenguma MMC ama site de distribution de manje ma mukabyo mwa veni de l'église a mwa veni de l'église mwa ho monde e nyumba nene e kaula ya mauta we nime hauna hau mane blow mushakulu wetu kasero musuba na utuka kusima kutsebo tsebo parmia bashakulu esho seu shomukati kumuyu obutembo abahingania abatsomene lusengolwa baoma uli parmia ba abemberembere papa kasero musuba antuka kutuka kusima kutsebo tsebo paske ukwa butikumbe omukekera isha buloma murero olusengolwa baoma kumbe tuembere iyo tonalola ukaula yepine original eye double life amapine waka yokomoto ni bwambo ikalu ya bwana miaka 5 kutse miaka 10 ini yokomoto omundu anga ye bole kutse hai ini akendi hika na miasi ushi nende ke Kenya sha subula epine ina hambire tu musha kuluka sero musuba abande bakula mo Castro atuka merci mzee kasero musuba tunakwamene na banemu ya ula okoma pièce de rechange angabya mautawe liro momoto advice na wandi mapiece wa mamoto abushimaka ikatoho wa model église mwaho wakalu basunga mapiece de rechange awa mamoto awa ama pièce ama original voilà maison eye kwanza ko bakende runga disipe kusanga ba abajene bakande runga bane mutarisha mariage echumba che real ramo echikanga baseni echiri ala model no mukati kumuyiwe butembo yesa le chitobo yetu village area bulamba ndoma sharungira ahande kwaho bas ndongishalya menyamya tsiri mukati kumuyiwe butembo sale chitobo yetu village atuka mukairanda ke mukapokera abandu bohoka ho ke tukaba sima paske mukwa mutukumbe mukekera inanayine kula baoma osi mukwa mutolusengolo mabira manifesta chufulani mune tayari erepokera olusengolo baoma kelke swa e condition eyangabyaho olusengo manake mukwa mutende banabo donge muri banabo munyumba donc sale chitobo yetu village merci nalangiro mwala watu yenu omwala wetu yeo badi okosale chitobo yetu village eyo moropwe eyo hobulamba presque moropwe mwaho okokote gosh wabikokoropwe ya bulamba ko parking ya bulamba nario fasa na katikisimu kabakatolik ako hobulamba mohari sa

0: ulikiriri omukekera nkomukanetha okomo operation asha guitar original olusengo lwa baoma tunalindirya tunalindirya malare aho mukandi apuye kutse risponsorize mo lusengo lwa baoma parce que omo dimanche kumbe yahi kitoma bisunga deja e guitar eyo selo nkomukande troka obule mundu woshi woshi merci okobane mutekania okoba ne mutekania ngo baketubera batichi tunakwamene omukatiko lusengo olwa baoma tukapokera kamuhotire pur une chanson kamuhotire akasera chondo omomuyiwe owekatiri kalibo kamuhotire
1: nayo kuri na bakanola mosekiri amo bakamuhotire mwana ru omulere wa karoro
0: très bien
1: narona makiri aboshi musenyere ipapa kasero musuwa nitibikale
0: umusenyere yo aiko
1: iye musenyere ndi mnashi munabure tukali effect
0: kamuhotire tabi
1: pata injishi
0: ukakera yo musenyere wa baera kutse wa ba katuli
1: ndashina shimo ndo musenyere
0: kodashi aba musenyere ndi aba senyere ndi ba mesenyere ndi banene aba nani banao cha musenyere wabo aba don't come me lakini askofu askofu ni unasha mena wewe
1: awa askofu iye musenyere kwa yesu kule
0: ula mena onde kena
1: iye redu tanibucha na usho kule
0: unapatira lubatizo kwa
1: muna tapata
0: normal une mkatoliki
1: iye
0: su patire lubatizo su patire komunyu su patire mechipa imani
1: iye shibashi redu yushipi kata lukana mso mundu wakali ya Naro esa ukahikeri abashakulu wabakaniri byoshi yesa baka
0: muta yoko boromba ko chondo
1: boromba munane
0: celeste
1: ashonya masha
0: atuka ekayo mukamono yama bya tre particulier zero lubatizo zero nini
1: ajo mundu
0: komu suri yoko ko suri yoko komu
1: yeah na rumuka ni mukamu tunde
0: ndo ndo batikwe yeah tukasoba kwa macho hiyo tukasoba kwa macho hiyo parce que ama bia grave ama bia grave tukande soba kwa macho mwenyewe twali byango byanga enda vete même si sa gérard de l'accompagner hein et moi accompagner avec le père comme directeur de radio bas itwa soba momani me karoli ya nabuire byo shino
1: eh
0: yema na rumba ye karoli anabuire ye byo shino ya nabuire byo shino sofe we sawa tukande kwa meromasi
1: wa tubanya buri hone
0: karo nani kamotire
1: kwa rebe
0: twende mwana wetu

Voilà, sisi ni baraza la watoto, imetimu 14h, 4 minutes na kunako Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kasenzera, na dosisi ya Butembo Beni, ikishikiliwa naye akina baba siku lipaluku Melkisedeke, na kipindi ni baraza la watoto, tutaanja 14h, mopa 15 registre, musibanduke, mututumie watoto na wale walio tusapoti, tunasema merci kwao, kwani mulikuwa wengi, wakina Mumbere Valeri Wakashi Pwenze kuna kwa veni matokeo na papa Caleb Waliso. Voila, na mwingine bana muitaka Patrick kuna kwa veni Ngulo na Lebla wa Mutanga, tunasema merci kwani wote, kwani mulitusapoti. Na jana tulikuwa na fete kubwa, kwani tulicheza kabumbu na watu ya Mondegiste wa honorable wa Radio Moto Butembo Beni, walimucharaza mtu ya Mondegiste bao moja kwa sifuru. Ndiyo mambo iliyepitika jana, kwani tutaenda moja kwa moja wale wanayekuwa na namba zangu, quelque soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Hey, voilà watoto. Najua mutanifata kunako numéro 09 94 02 88 64 Voilà, mbele na Vodacom ni 081 58 24 670. Rodriguez

Najua wananja onesha kama muko na tufata numero yako inaishia kwa 35. Hii emission haikuwa rediffuse, tunakuwa toujours en direct. Tunasema namba ni 09 94 02 88 64, 09 94 02 88 64. Maake numero yako inaishia kwa 473 na wa 375. Mumetuonesha kama mko na tufata. Najua watoto mutusukumie, watoto wale walio tusapoti, kwani tuweze kucharaza mabingwa za monde juste. Walikuwa wengi, wakina Kalebu, wakina Kanzira, wakina Pere Directeur, mulikuwa wengi, mulitusapoti tiwaze. Voilà maison zone. Tunasema merci Papa Kanzira. Mabingwa zangu, naona mabingwa zangu wakina Dani zilikuwa bingwa mbele ya mchezaji wa Monde Juste aliyekuwa pima kilo yake kama inasema nini. Tunaona ombeni Salibok wakina Dani zilikuwa bingwa mbele ya mchezaji wa Monde Juste aliyekuwa pima kilo yake kama inasema nini.

Fata, Viore, Apa, Ni Ombeni. Voilà, Ombeni Saliboko. Tunajua. Voilà, Chasoile. Na leo wale tutangazia mparosi yetu ya Burema wanasema a partir ya dimanche ijayo kule kunako sekter ya Kabakari ama site ya Kabakari kutanja kuwa 3e messe, yaani misa ya kifarasa kutanja kuwa pale Vajene bakabu abuwa, kabondo, buhika, mabwe, tutanja somea Kabakari. Na huyu ni mirawa kineshi yako nwana nefsa, nwana ndu. Voila, mkwe kumustari bien. Mwache kusukuma, sukuma vile vikiti wa uko desordone, pensie, tuatia desordone. Voilà. Rodriguez nyanyua kwa kanda kidogo.

0: tele wapi, me ametuandikia kama anatufata. Na huyu anasema hivi: merci kwa kipindi yaya, niko na kufata tano juu ya tano, niite tu Shangwe Mukwenso from Viore apa aveni Wasafi. Voila, Shangwe, nimeona uko pale kwenye pangarte ya Wasafi mbele ya Mabrike, na ule mwenyiko kwa aveni ya Wasafi pale kuko mtoto wangu wanamuitaka Jili ni Mulunga. Mwake muko kole na ile furu ya Brike yiko pale, ni mtoto yangu. Mtoto yangu ule pale alilunga hapa juzi juzi, nilimulungisha sasa hivi pale kwenye aveni Wasafi kutafuta shukia kwa bo Remi Mukweso. Voila. Mtoto yangu iko pale, mko nafaa bie kumchunga mtoto yangu iko pale. Na Dani, voila, mediateur wa honorable, ndio anajulisha kama tuko nafata. Na Dume Kabambi Misisa, we baki na Eugene, wametujulisha kama biko na tufata. Voila, ule mwenyiko ku aveni Wasafi, minaona pale le pangarti na bandikiwa kulupangu ya manjancha. Voila. Tunasema 09 94 02 88 64 09 94 02 88 58 670. Voilà. Comment? Uko bien? Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Hanga ni ngambo gani?
1: Ni Marera.
0: Sawa. Ngotoneshe mfano wa kusalimia Justin.
1: Nasalimia papa jina lake Wariso. Nasalimia mama jina lake Zawadi. Nasalimia yomba jina lake. Nasalimia yomba jina lake Ashi. Nasalimia mama lake jina lake Fura. Nasalimia Changa jina lake.
0: Voila. Tutulie chanson ya Kalai Boingi. Kalai Boingi we Ranson. Wenge BCBG. Na mwingine Jonan. Na mwingine Jonan kwezi.
1: Nasalimia sokolo jina lake Kishindo. Nasalimia sokolo jina lake Teresa. Nasalimia papa liki jina lake Oze. Nasalimia papa liki jina lake Yozue. Nasalimia papa liki jina lake jina lake Tutama. Nasalimia
0: Zimadami
1: dada jina lake Jilete. Nasalimia dada jina lake Jisi. Nasalimia dada jina lake Jilete.
0: Voilà.
1: Jili jina lake. Dada jina
0: lake Jili.
1: Nasalimia dada jina lake Love. Komisho nasalimia Washura. Siste wote wakura jomoto butemu beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Waliso na papale Blawa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Kawire Patrike. Hapa kuna kwa Veningulo pale kubatima ya Chawenda viko pale na papa Waliso na Mumbere Valeri Leblon wa Mutanga. Kalai Boinge Winge Tango Tozalaka Nisha sone hapa juzi juzi. Ni ya zamani kuwengine baki bae walikuwa wangali watoto wachanga na wale walikuwa hawajaliwa. Ni ya ku 1993. Voilà. Tunakupatia matabishi ya zile dume. Unasema nini? Voilà. Voilà papa Waliso. Miyomba koma? Uko bie? Kunyumba ni wapi miyomba? Mama yako na mie nani njoo mkubwa? Sema di muyomba.
2: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia shanga, nasalimia Wadiso, nasalimia papa.
0: Hala.
2: Nasalimia dada, nasalimia papa. Nasalimia papa. Nasalimia dada.
0: Mwache kutingiza makiti.
2: Nasalimia dada. Shina lake. Love
0: Nasalimia Kalebu, voilà.
2: Nasalimia
0: Unasalimia vale ba ku radio moto Butembo Beni. Mwingine anasema Butembo Cité, paroisse ya Butembo Cité. Kangaimbi, Tamende. Babo Ikene, tunamuona akina baba ka kataka voilà voilà salimia na dimo mkubwa wake na kataheruka sokulu kalebu na buwali so na mbele valeri na mumbe na Patrick Kawire Kawire Patrick kale kamizike kana tukumbusha wakati tulikuwa napiga pantalo yenye banaita kibindangoe na le maziwa Ngana konzemba papa Acha nicheze Acha niimbe di Tika ngana konzemba di Imba no Yana sema mina kufata Apa Kimbulu Musienene nina salimia Gilbert Namuke wangu Kekimwa meni Edwige apa Mungundia Ni mimi Honorable Kasereka Luanzo Kiondo Apa Kimbulu Proviseur wa questi team Mbande voilà akiwa naye bingwa kati ya mabingwa ya Radio Moto Butembo Beni na waona babumilia pale bakina Cosma voilà na mwingine alikula nguruwe ya ba honorable pale Kimbulu voilà alipe nguruwe bwa Salingu Kasereka Luanzo Kiondo tuna unatukosa kodi Kasereka di na huyu anasema bonjour kaka merci ku emission comme ase yenjo jemima kutoka Kasindi yani from Kasindi voilà which we are listening this is Radio Moto Butembo Beni this is Radio Moto Butembo Beni which we are listening this is Izi Radio Moto Butembo Beni. Na wewe nasema bonjour kakangu. Asante kwa kipindi. Na salimu watoto. Na unafaka bieku. Kupokea watoto. Mungu akubariki. Ni mimi Erike Tuka Bunia. Voilà. Uko natufuatia Bunia kunako mtandao ya FM ama ya internet pima tuarifu kama uko natufuatia ku site 2.0 ama ku www.radiomoto.net ama ku site 4.0 tuambie kwani voilà ahua berunda mwechikusi Waki wa Bunia utuambie kama uko natufuata. Voilà. Suki otie tembe okobe. Uya nasema siku ya Mungu njema mpasha habar. Ni Boniface wa Mabuku Katendera. Niko nakufuata vizuri. Salimu na kusalimu kwa Ah, salamu ya. Ah, na salamu kwa papa Visambali hapa Kyondo. Vulambairi. Minaona na dume Visambali Chala. Voilà. Yedodate Visambali. En tout cas, s'il vous plaît, wewe mwe uko Bunia utuambie kama uko na tufata ku internet na miverenge nasema niko na kufata bien. Miverenge toka Karumeli.
3: Filemon! Filemon! Filemon!
0: Watoto! Shuka nabo! Ah! Voilà! Va honorable! Mujigonge ku mikono! Mami, mami! Mugonge ku mikono, ba honorable! Mukiwa mabingwa kati ya mabingwa ba. Ah, est-ce que uiko anajua kisi tuko ku radio? Allo? Voilà, numéro yako naishi yako 460. Wanasema Luedie, tuhala mbio mukama. Nyanyua kwa kanda kidogo. Luedie. Eh, wee.

0: Ah voilà, la reine de Saba. Utafute la reine de Saba, Bozi Boziana. La reine de Saba. Voilà. Uya metafuta tuita ni mekhoya kinaishia na 70. Wewe ushapita ku micro, ikala kwanza. Muyomba angalia hapa. Koma. Mumuache kwanza. Mumsogele. Voilà, nguma melimo grosso. Voilà, mumsogele. Koma. Koma. Kama hajue huyu anasogea, mumsogeze. Mumsogeze. Wewe mkubwa sogea mbele, koma. Ingia pale. Pana kuangalia angalia, koma. Uko bien. Jina lako nini? Wewe nani? Volonté ni wapi? Mwache kusukumana mbona mko na pumisha wengine mamezi. Kwenu ni wapi?
1: Mstari.
0: Tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama, jina lake Eliza. Nasalimia papa, jina lake Erite. Nasalimia shanga, jina lake. Nasalimia mama lake, jina lake Nasi. Nasalimia mama lake, jina lake Nasi. Nasalimia mama lake, jina lake Je. Nasalimia
0: Voilà, tu as coupé à ma tabi chez Aleblan ou à Moutsanga, à Soukulu Kalebou. Voilà, on a ces manini. Nami verengue. Namombe Revaler, na Waliso, na Kawire, mwache kwa nasemea huu mudi, we, kwanza huu akwafe piti hapa, yoza na kwa file moko ya bien, leka na huu, piti hapa kumikro di, koma, huko bien, kwenu nu wapi?
1: Chitawe,
0: ah ya ya, avec raison, baba konjo nani? He? Jo Pascal, munajua kwa sauce tomate? Unamujua? Angali na pumua. Ha? Asha kufa iso tomate ule wa rejidezo. Karibu na kano. Voilà kwa bu mama Iza. Mumama. Ye njo chef de selile. Ye mama Iza. Voilà. Mutoto wa sos tomate. Na bu papa Adelare biko pale kwa veni chitawite. Kwa bu espe. Voilà. Ngotoneshe ufana wa kusalimia peti.
1: Kusalimia mama. Kusalimia papa.
0: Nasarimia.
1: Nasalimia.
0: Enda funga ile mlango.
1: Yomba. Nasalimia.
0: Mlango nafunguliwaka unaiendesha ije. Shukisha hivi pwanyikisha usukume ije.
1: Nasalimia.
0: Wache kufunga ile mlango mara moya. Iache ile ya ije.
1: Tati Denise. Nasalimia.
0: Voilà.
1: Sokulumbaka.
0: Wa mwisho? Wa mwisho.
1: Rafiki yangu wote.
0: Wa kuradio moto Butembo Beni.
1: Wa kuradio moto Butembo Beni.
0: Kitawete. Matabishi ya Lebla na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri na Patrick Kawire. We, acha fujo. We wa jone jone. Voilà, wa makuleri ya ba orange. Koma.
1: Die.
0: Jina lako nani?
1: Jeremy.
0: Kwenu ni wapi?
1: Salongo.
0: Tuonesha mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia yomba, nasalimia Jesus.
0: Acha kuenda kumstari uvi uvi ingia pale kumbili.
1: Nasalimia shanga, nasalimia tati, nasalimia sokoto, nasalimia mama, nasalimia...
0: Wa mwisho?
1: Yomba, wa mwisho nasalimia barafiki yangu wote wakubali.
0: Voilà matabishi ya Leblanc, na Mumbere Valley, na Waliso. Na Patrick Kawire na Papa Kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Oui, wende bien. Na wewe ingia pale. Koma?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: David.
0: Kwenu ni wapi David?
2: Ni Salongo.
0: Voilà, batoto ya Salongo. Papa na waza polisi. Ah, voilà. Unafungula fungula macho sana di. Juna ishimi karibu na polisi. Eh? Unajua kwa po Grace Valera? Ah, sawa. Voilà. Itelite. Babake na balera wanamuitaka Estanche. Botoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa Eli, nasalimia mama Sara, nasalimia yomba Badiba, nasalimia.
0: Twende salimia.
2: Badalzo nasalimia. Babiki nasalimia.
0: Voilà.
2: Tati nasalimia, sokulu nasalimia. Nasalimia makuluto zete salimia.
0: Wa mwisho.
2: Shanga nasalimia.
0: Wa mwisho. Voilà, unasalimia ba rafiki yako bako.
2: Nasalimia rafiki yangu wote ba.
0: Ku Radio Moto.
2: Radio Moto Aveni.
0: Ah, Radio Moto Butembo Beni di.
2: Aveni.
0: Aveni Chiombwe. Aveni Radio Moto Butembo Beni. Navuka milima kwa shindo na mabonde. Kalebu na Kawire na Waliso. Enda inje wende wende. Tika nano baowa na bazana kati. Bache wende, funga ile mlango wende. Voilà. Koma.
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Arship.
0: Dume Kabambe. Kwenu ni wapi Arship?
2: Hapa chini msalongo.
0: Voilà. Chini ya Aveni Salongo ni Aveni gani?
2: Hapa ni msalongo.
0: Aya, mina uliza chini ya apre Aveni. Eh? Ah, voilà. Mwende funga kwanza ile. Mwende funga kwanza ile mlango. Voilà. Ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa, mimi nasalimia mama, mimi nasalimia soko, mimi nasalimia tata, nasalimia yomba, nasalimia mama, mimi nasalimia baba, mimi nasalimia.
0: Voilà.
2: Shanga. Mimi nasalimia.
0: Wa mwisho? Voilà, tu n'as pas matabishi ya Patrick Kawira, na Waliso na Mbere Valère, na Kalebu, na Sok, na wa na Lebla wa Mutsanga. Comment?
2: Bien.
0: Uko bien. Jina lako nani?
2: John.
0: Kwenu ni wapi John?
2: Hapa chini msalongo.
0: Voilà, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama, jina lake Sefi. Nasalimia papa, jina lake Erute. Nasalimia kaka, jina lake Nike. Nasalimia kaka, jina lake Eli. Nasalimia Pamela. Nasalimia Ida. Nasalimia Utasa. Nasalimia mama leke.
0: Amuskolere.
2: Nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà. Amuskolere. Ya defao kopinange. Tropati ya matabisi ya Lebla wa Mutsanga na papa Waliso na Mumbere Valère. Voilà. Amuskolere. Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Dani.
0: Kwenu ni wapi?
2: Mwaveni Salongo.
0: Wewe ndio Dani nani?
2: Muhindo kanywa Dani.
0: Muhindo kanywa Dani. Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Jackson. Nasalimia mama jina lake. Nasalimia dada jina lake na. Nasalimia dada jina lake. Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Lebla wa Mutsanga aliva kumbuka na Valeri na Patrick Kawire na Waliso na papa Kalebu. Toko toko Kalebu. Ah, haseme ata merci. Ah, voilà. Mkwana acha ile mlango wengine bila kufunga ile ya inje. Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani? Aba nabo mwende kumustari bwe, mshashimama pale mbaye. Aba muko mbele ya aba, mupitie mutupasule mustari hapa hii. Ingia kumustari. Mnashifamu ba yuma jua nini?
2: Ija.
0: Kwenu ni wapi? Tosha, acha kutia mikono kukinyi. Funga ile mlango. Voilà. Adie, adie, amuskole. Adie, adie, adie.
1: Nasalimia.
0: Acha kutia mikono kumeza. Unasalimia rafiki yako? Umsogelee kwanza kidogo. Umsogelee. Ngosema.
1: Nasalimia mama. Nasalimia tati.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mtsanga na Sokulu Kalebu, unasema nini? Wende bie na Mumbere Valeri, Patrick Kawire na Kalebu. Angalia mikro, mwache kushigunja gunja. Koma? Voilà. Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Ngotuoneshe mfano wa kusalimia. Mwende saidia ule mtoto kufungula ile mlango. Weka msika ule wa kusukiwa nyele kule. Enda fungula ile mlango ile ya inje ile ingine. Enda mfungulia mlango. Mwache ile mlango wazi. Yache vile. Musikwe naifunga tena. Ile ya inje musikwe naifunga. Mwache vile ile ya inje. Voilà. Wa mwisho. Voilà. Sinjole amesema. Nituru yako e. Voilà. Voilà moule. Voilà. Voilà bazazi bana tupinga bana mena tuko tunapendana bafiaze. Uliko Kalebu eh? Dome Kabambe na Patrick Kawire na Waliso na nani? Mumbere Valère. Lebla. Na pede la nido. Voilà, munakuwa na basaidia kufunga mlango nyewe barefu barefu. Unashikamata unajitwala mkiuno tami. Wewe mrefu kisuko pale deja uko mkubwa wake na hapa vingine. Wewe mwenye iko Bunia amesema sasa anatufuatia kwa internet. Ase tu yeye ni Patrick kutoka Bunia. Anasema courage. Voilà, na huyu anasema bonjour mon frère. Je te suis depuis quand Cindy c'est toujours j'ai mis ma je pensais à toi et à tous à tous les enfants c'est devant dans cette radio bon dimanche à vous. Voilà, tu me soumets bien les handicaps. Voilà. Comment? Bien. Jina lako nani? Acha kugunja mikono, acha kuogopa. Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Sawa. Hao yafika kaumu. Nga. Sawa. Kwenu ulitoka ulifika mama msa niko natoka. Sawa. Kule kwa Mario. Unajua kwa Mario. Kwa mzungu Mario. Msaidie ule mtoto kufunga mlango. Masauti za nje zinafika kaumu. Unajua kwa Mario mzungu. Wala na alikuwa mu. Wala. Ngo salimia.
1: Nasalimia mama jina lake Zawa. Nasalimia mama jina lake Fidele.
0: Voilà vaya beni. Munaona mtoto wa Mangina kule kwa Mario. Bapa sisi voilà bakianza ba. Wale bie. Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez. Abali hakuinesho mesa batinga esho ndeke.

0: Voilà, voilà, nao qu'on a tout à recherche à soigner, ben, il filandu, ni à Wenge BCBG, ni à Malbou, ni à Pentagone, filandu. Voilà. Uyu murefu aende pale kwanza. Hapa bafubi bafubi bakuye huko. Mwenye uko murefu deja unapitia mbele. Pita. Koma.
1: Bie.
0: Uko bie. Jina lako nani? Na uko naangalia kaka kitu. Kwenu ni wapi Mariana?
1: Lwangongo.
0: Ah. Lwangongo ni wapi? Unajua Lwangongo? Chini ya del hospital. Chini ya hospital ya Kose. Karibu na kwa Jerison. Jerison. Unajua hawe? Sawa mtu hajibi yake mukichwa hivi kwa radio nasemaka ndio. Sawa ngo tuoneshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia tati, nasalimia shanga, nasalimia sokulu, nasalimia barafiki yangu wote wa kwa radio moto Butembo Beni.
0: Voilà, wewe umemaliza deja. Sawa Matabisha Leblanc na sokulu Kalebu na Mbere Valère na Patrick Kawirin. Na Kalebu, unasema ni?
1: Merci.
0: Voilà, hapa bengine bakuye huku nda basumbi yako mikro nye mupitie pale. Voilà, koma, funga ile mulango, bache umu. Wende bachunga kule inje. Koma?
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Anuarit.
0: Ah, kwenu nuwapi Anuarit?
1: Lwangongo.
0: Karibu na kwa Jeje, Jerison, TDG kubwa. Na karibu kwa dume aliyetuacha bana mwita nani kwe. Voilà, c'est tracant. Voilà. Ngo tuoneshe na feka idembia. Ngo tuambie kama unatuambia nini. La griza mama neno moja.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, salimia mama leki, nasalimia dada, nasalimia shangazi, nasalimia tati, nasalimia soko, nasalimia rafiki yangu wote wa Butembo Beni.
0: Radio moto semu radio moto.
1: Radio moto Beni.
0: Radio moto sema Butembo Beni.
1: Radio moto Butembo Beni.
0: Voilà. Juni radio ya diocese ya Butembo Beni. Acha kukula makucha ile naletia kakasere. Usikoke nakula ile Voilà. Tunakupatia Matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Patrick Kawirin. Voilà na Kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bie. Koma?
1: Bie.
0: Jina lako nani?
1: Rebecca.
0: Kwenu ni wapi Rebecca?
1: Musai.
0: Sawa. Tuoneshe mfano ya kusalimia Rebecca. Huku yake tena di?
1: Nasalimia mama jina lake Generoni. Nasalimia papa jina lake Tali. Nasalimia dada jina lake Elvis. Nasalimia kaka jina lake Beni. Nasalimia mama Kulutu jina lake Eli. Jina lake Eli. Nasalimia Fabrice. Nasalimia Shan. Nasalimia Didi. Nasalimia kwa mwisho na salimia wa rafiki yangu wote wa problemu kutu.
0: Tunakupatia Matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valère na Patrick Kawire. Sokulu Kalebu. Voilà, Pede Lanido. Koma? Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Wenjo la rene? La rene. Unajua kusema la rene? Unajua kusema ni? Kose kasi ya divorce. Kose kasi ya divorce. Mukepelekana kutripe. Juu ya divorce. Voilà, watoto wanateseka, wanasikia funza, webalizaliwa kundoa ya mtu mzima. Me munarushana vumbi. Na jasho kumeno. Alanga bana. Aya. Ele chipeshere. Chibajere. Voilà nakumbuka. Na malangro kwa merambi. Kweka muhororo. Kagezi, Rwasama, Kisitu, voilà Chanika, voilà Kamandilake, Vandu Bengekeni, Echikubo, Namalangra Ite, Kabatsi, voilà les grands frères. Oui! Et Amateo! Batoto ya buleusa. Voilà. Namalangera. Ewa bunyoko lumewa yi. Elurimbi. Kote ya nyakakoma. Lurimbi. Voilà. Karibu na ishasha. Voilà. Remia se fataki nyanyua kwa kanda tuwafurahishe wa wasikilizaji wote. Remia se fataki, najua unasikilia kiti, wewe ndio unashika vibui vya anga, nyanyua kwa kanda.

Kilitsapia. Tunaingia kwa Avenue de Sandre. Watoto ya Avenue Mikundi. Avenue de Martire, tunaona Avenue Lubero pale, watoto ya kwa Avenue Lubero. Avenue des Écoles pale, kunako kaundu, nani katedrale. Na Avenue Semuliki, ile ya auditora militaire. Voilà, walikale ile ya bimbao. Batoto ya Avenue Mususa. Tunaona batu ya kusepima kunako Avenue Taliha. Avenue Batangi. Tunapandia kwa Avenue Buyora. Tunaona mzee Kivukutu kunako Avenue Buyora. Tunaona kwa Avenue Beni Batima ya Liambera. Avenue Bamate. Tunamwona Grapere Kaikolo karibu na sale ya Mbambumu ole. Kwa Avenue Basu.

0: tuzindukiye ko buhima bubwirire kwe katedrale neburema padri kire padri paroko zawadi
1: voilà
0: kire dido evlubero
1: koma oko die jina lako na
2: Gladys
1: kwenye nwape mwaveni gani mwaveni beni ngosalimia kwa mama
2: Nasarimia mama.
1: Na barafiki yako ba ku radio moto Butembo Beni. Wewe njoo nani? Voilà, umepokea matabisi ya Leblanc wa Mutsanga na Patrick Kawire na Waliso na Mumbere Valère na Kalebu. Na huyu na apande hapa, yeye ndiye atakuwa wa mwisho. Voilà. Koma?
3: Bien.
1: Uko bien. Jina lako na?
3: Noe.
1: Kwenu ni wapi?
3: Butembo.
1: Butembo. Sawa, ngo tuonesho fano ya kusalimi. Nasalimia mama.
3: Nasalimia mama. Salimia papa. Nasalimia. Rafiki yangu wa mdunia yote.
1: Wa rafiki yako wa mdunia yote. Sawa. Si dunia ni ya Mungu? Si ndio? Na huko mtoto wa Mungu. Na wewe ni dume, ni dume kabambie. Kwenu useme ni wapi mdunia, Butembo? Huko dume? Sawa. Wewe kama dume kabambi, Valeri anakusukumia na mbele wa Valeri na wa Patrick Kawire na Waliso na Kalebu na Leblanc wa Mutsanga. Muda ni muda inatimu Kenzer Juste kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na Padri akina baba sikulipaluku Melkisedeke na radio ni radio moto Butembo Beni ikishikiliwa na Padri Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kansenzera na kunako vibui vya anga vinashikiliwa na Rodrigue Luvalenda na Remia Sefataki na Mimunite Katembo sikulimanzire milionera na kipindi likuwa baraza la watoto tunawaga tukisema dimashe ijayo tutaonana na

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni. Sauti ya leo.
2: Ale, mama le kanana mbunu vyoyo kabisa kabisa. Obu nyumba, elitu kwa kuna mwire. Wala.
3: Mbukwe wage, kwa mayiro yoyo wote tamika nyesiko mwore mbono nyikushikiri eh.
4: Baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka rinye wachakalu wa munga nichi. Akari anwe chenzire, esho njimba ngamu vure rachu. Obu li chinducho shikuwa kaya taganga muha jose ali changa vula.
2: Baba loba nsaluni kati yeyi, kati yeyi yiri onuba.
3: Kati ya mashabi ya luba nzachi.
2: Enjingo yeneyo, si yiriko matela. Atri ha, ngawe ha amatela neyo.
4: Sumuta, rekisha neha mwere hare baba mkwe na u.
2: Kumbi na wira ano kunda vokache shonganga tagisha vere luma. Tende chingo ya uye mabishale ya nyibondi.
3: Mkwe, wesu shu wati ya matela. Lelo, wamanye hemu kakobash.
4: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwa ta hemu kanache. Na nabia uvita matela. Nero homundu waka wezerela. Evo kache habiribi chuna. Evo kache wabere luana kutu. Nero matotongo kere.
3: Ahomu wa uluko mapirate wa mamatela. Wa ulera wohadi.

enyumuishi kunde chanda nebufana muya wolere hokubunji bakende bapokera na mandazi anena hihia na mandazi anena hihia ni mikati twabadete chiboro chinene chikasema mamoto ayula yiro kumandazi auwene emikati yuwene iko kotirio mufarine engano bora nayo tunakute kuyo ona mahandrikati kuraje mheshimiwa ile duka ni yetu na shangala koma wengine habaya jua ile deporte inyiko mwaveni ngulo ona matatikirishima onda mahandrikati papa sikufika muvile juu tuko na velio vilio vishakuwa vya mingi nite pole pole pole pole pole pole polo bolo bolo bolo ono mahandikacha mheshimiwa honorable misisa bonjour niti bonjour kesho ndafika kesho nitafika kwa chenaba tu ushataya ile mulango sana niti karibu wase asaba kindi kupokera wase na mafra muri utu kumili dolari letayo ikisunge bendo situ andebe bola muri utu kudimile letasho dimili dolari situ andebe bola muri utu kusengsa letasho oma chenaba wase wehe kyo kumendove kawula ula vye vyo venga kubwira epambersenu inga tashimabu usheba mafarimashi abali omuchiwa mbwe wanamo tukira ahoku ungulo waka yendre epambers emami love ebeste star epambers bojuru na yichineho inyumuri omuma farimashi washinja washinja kundu mabiru ya menya ahali ya kata liye kuwen kandre hali epambers original itilaba yomukoyo. Ono mahandikati ati. Niko na kufata sana. Bakuongeze maminiti. Erushe for the program ya nakuwe mire. Ile duka. Ile alimandasyo. Ni yenyiko kwenye kulikuwa chishimo. Nitindiyo. Basha chifoneka. Mamesaje wayo na mungera. Mamesaje wayo na mungera. Nizero witi kumwiso. Ngaso menza kano ya awo. Bosware, ndapataka mafuta ya kumaliza matungulu nitikaribo mama. Wangaire nimero, karibo. Ama utawakabu ya matungulu. Ever ngave herehebio. Tunaute kuhio, henemo. Nikageo kakabi ya kajiri. Nari ama heromu mutwe, henemo. Henemo, hikalu ya tebe toku matungulu. Nabandu shibisha kwa matungulu mama mwa ataminye luba. Mwa taminyi nimero ya wenu irikuwe 08. Nitikaribo wase aho wachenaba tukikupokera. Nimero yeyo irikuwe 08. Ama tunguru wa wama belama. Tebita lubalubo maveningulu watao mabi unumu vile. Tuna ute kuhio. Foste, omwenio yoka kwe yaho akashendre. Hei utehe kabu ama tunguru. Ona mahandrikatia. Ati ile kwe inye nyiko nasema ni kweli. Ni kweli. Nishaka uzisha veto. Mara mingi vya chenaba haverataki. Ninazoya kuzia mo mafuta skala ya murefu. Na mie nashukuru bakilia vangu huku kwenye niko beni. Kwa kalambo, ninasalimu kakako Jackson. Mwenye alikuwa prezida wa bataksimene. Niti ii ama vyowa. Oyo ni mwala wetu na mahola yu kashanyezeka. Ingara mkaino wa mwiwe yenya rebe, ohoka luhite. Ono mahandikati ati, mkubwa zaidi. Emisi ya ba honorable bakuwe na itia busiku kuradio, tuyefate. Kweli tunayepataka mwuma watape. Ebyono vya mabitasha vya nabiyo, nabiyo ngini karirabiyo mubiro ya imu ikambali. Mkubwa, karibo sana, mezo ya chinaba. Toya muningapi? Abanduba na kwa mire, chinaba. Chinaba, eto ya ukunenga ya bandie, ngabi na hikahu muligolo, eto ya abu, yene ngumerere, eto ya mosere pandra, urete fratu tukendi shimia. Ono mahandikati ati, ni daluba, owe ruenda, daluba mwira watutu na mstronge, akatu mikiraje, emungamba, daluba, na yoke ule ya mauta, we mungamba. Daluba, omunyahi kwa kusoko, na makura muchachira tareta. Daluba, ndo webiru, obu na webiru, webiru ya bukalia, kumbe na liokumboka, daluba. Kumbe na nyone sikre. Kumbe na nyone katupa. Emi ya kanerimoni irinyo wa daluba. Wamu wania. Amustronga ambawa baneke tunawu. Ewa daluba. Tuya kete. Abere tutu hatu vya tuka kete. Ria biri wala ulu tuwanywa. Etuwanywe sikre. Kundu uka nywe vitalo.
Na ingitoka.

ngitoka gatsupa ku se secret ona mahande kacha niko nakufata niko msienene farine ni ya kweli na batu wa msienene bashapenda ndazi yenyi tuko natengeneza mungano bora unyabanya msienene kuraje mwendo twasho umwache na batu uliremo ona mabihandika andri mheshimiwa niko kasisi niko mave niko bushe niko bushe wa hapa kasisi niko nakufata oyo kata nyere mukaye ni mave owe kasisi yuko ulaye nyama ono mabihande kama message ni manje ba ulikiriri mukinyi nganyira ngasha somana wanda wa chindikiro enzu mwa ningumwa ninguma tu ya ulira ho wachinaba omave ningulo wabihika tu kundi sina ngatokeru hula marki ushiwe benro neruwe hikamo ebiya kandakando kana nganga nerehula eke uli ase une kuti ngaya ula kala kuhaku mama biyo wabangorubu na bandre baba tiba ngorubu abo mumuyiwe butembo kuba nashi omachinaba neruwe ukana sharakina ena saha nunga wuga iwe kundri wabiri ya renge ule kahomwe nga bulanga na wundi ule kahomwe mwuri wabuta ule kiri ni radio mwuri wabuta ule radio taya ule roho wachinaba chishi niliomumi ya keye reku ngabandru kundri niliomumi ya keye shomba anza kageni nerobo li mundu ushe savirwe eri ya ule roho wachinaba omwave ni ngulo kasaha ndiyo kwaho tuute na depo yoho hesiri yaho depo yoho sire hare hare ambu tukindi kuluhia tunauta nilopangu lwaho olore mamatela olore basi nilituwa sifuwa kutuwa lahari ya depa esekirite na hondeke na mara mchaba ajabu shibu muyi haba kulubu muyi uwebo tembo haba katu tsungane bendrobi yetro na mara mchobole mundukuri na rewe na barulajeba na mutulabi hoka wondora na mawibara mchia kundini nyunandu malangira munamu yikandana emwa lebi abantu mutia ba komersa kumbyo mundu shagongo gonde munamu lebi abantu mukuti mutashimana inga shimana yuwali di kirobo musha kuluwa sirile mbuweki ebi shabibi na mutu weticha okubojingwa buku wetro mezo chinaba ikaba ni kumave ningulo si wanga hera yuliko mundu shara hera enimero yeyo ngata shaba na hindi nimero mukana shamona ye kundre hakana era sanga chinge yindi nerusayi wanalu wabarekira musha kuluwa yifoste iwakanya chindande iyo batisho ndabisha mahwe enimero ya foste yenu ngaba hayo butere buba 09 97 37 08 kamata bike kamata tushe kamata krayo wandike inimero 09 97 37 08 izile manimero ya kwanja ya nwanante ye ni yetu na ye 08 ni yetu ni mezo chinaba yenye na kuaka butembo mwaveni ngulo abantu babi wanzo wa shambode ebo lubasheru kira hawa chinaba mwabi ya uraho wa shambode hetaba nerimu lumaru kira hawa chinaba etu wabahechi ekubendu mwaheka hipomadi hiwene tunawuta kuhio aba kalendera ye chinabana yona abye kalenderia mwase muheko kwe pomade mulendera ya bando ba wolo kubenduku kumaduka kwe yuma timbi ya balu wananibwa konze si probleme ni honorable kalambo wa misisa timote kageni yuka vare komore ngena bahikako na mtu wa masungo undi muyisa kalite na yuma kasaka batinu yehe kalite ni mjurnaliste na yuma kasati na ye kumbe na naya lebye vyuma kumbi ya bandrubu kwe chende cha chenaba George Makeo mwamu wania Filipe Makeo Filipe Makomere Kasenzere iyo shendamisha tusha mahoa tutasha kwa meradio kubwa neve ndrebe hendre ebiri okuchini mbachi no tukendi watuti okori narise neri ya mugala neri ya chirimuchibu yirire amen.

Moto Butembo Beni ni kipindi cha kipendelevu cha maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, ni mimi wenu wa kila siku Papiki Koma Bini Munene, moja wa honorable wa hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako kwa kuoko mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani, salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapowadibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padri msimamizi wa radio hii, Moise Kalingeria na wote sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarajia tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 0824 400 34 85, 0824 400 34 85. Ututumie ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kituru, anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butue Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Metres unaitwa Humba Kahambu Humba huko Burende, couple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Anduka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote, jamaa Tikongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako Kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende, tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi wengine ni Radio Moto Butembo Beni,
katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante ninyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza na tuko kwenye mwezi wa 9 ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekusha kuwazaa watoto. Rebo tase lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Inyote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole. Ulete tu rapor. Wasikilizaji wote wa radio watu Butembo Beni, Mahome uko Sabani na kuona. Ndio. Tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumwepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri, kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea, umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapasho yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile, mzazi. Ni sherti kadiri umemushururikia, kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutie pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu. Hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutie pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto.

kumasomo mochiri mundweko. Muzazi wewe ndadefata. Tabula yule hata mbiko. Ukana shukuma mwana wewe karisi mochiri mundweko. moyeyo. Samu chambo cha muimbazi mwana sema. Tuyeyo, tuyeyo, tuye karasi. Umetarisha mtoto na muna gani. Umempatia vya lazima. Asha kunywa bui. Asha kula kitu kidogo. Sababu na whatever. Watoto wanasumbua kwa masomo. Hey, weye, weye, weye, weye. Kwanza primera na maternelle. Hey, weye, weye, weye, weye. Hey, tumbo inaluma, eh. Hey, tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto. Tumbo inaluma iko na muna gani? Ha? Basi tumbo inaluma. Hawa kunipa chakula. Sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha taa moto. Wazazi mkuwa na wakisha moto mbani na langi rangu mkika yomromo tututu ebreye karasi na honye muna kokotaka usingizi muna nyorosha muna sawi ya kwamba muna pasho wahudumia muna pasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo roho na iko propre roho na iko safi. Na hivi mtoto ambaye umelea umemutayarisha ameenda kwa masomo na esprit ya bien. Mtoto hata shidwa. Hey, ni chichiru. Hey, hivi na hivi chichiru ulichitayarishaka. Hey, chichiru unachikana vya prepare. Mutayarishe watoto. Msikuwe tu na wasukuma kwa masomo, mwende kwa masomo na mimira na makamasi, mimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutarisha watoto. Mutoto tena fika kwa masomo ya sumbua mwalimu na makamasi. Makamasi mutoto ananyonya makamasi. Wazazi ee. Tuziambie. Makamasi haiko korero gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka topatea gratuite siote tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Na ile kuchanua. Kose yenye napatia nini walimu wenzangu. Walimu wote. Musikuwa nazetoma kupitiza pitiza masizo. Masizo. Ndani ya vichwa vya watoto mtu muna wanyoa, muna tia mistari. Mie ni kivumbula ke mwalimu wangu alitia mustari ndani ya kichwa cha mtoto. Atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazetuma. Esike ile sizo nye muna, unanyola watoto sawa mbili, uko napitiza sizo mwalelea mkichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose na kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Mwasetuzo tume kukua na pitiza mistari hii. Ndani ya vichwa vya watoto. 09-94-04-94-18. 09-94-04-94-18. Au 0-82-400-34-85. Uniandikia ujumbe mfupi. Niku hapa studio ni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu, kuwatayarisha, kuwapatia muda, upatia watoto muda, uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto, mwende kumasomo, au ya mutayarishi. Mtoto angali mudogo wa maternelle, hata zinawisha. Nje munaonaka mikorombi, mtoto anaenda na mikorombi, au anazikamatia mafuta na pakala na hakunawa mosura. Anapaka migulu na hakunawa. Wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi nzao tafaa vyengine. Na unasikia wazazi washa lamukia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa, munachaka watoto wanachelewa, wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mamare nituma tinianje mwandia kumai. Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Tu kuzala nae ushaka kamata mukazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Fulani nilete iki,

fulani nilete iyi, fulani enda nitandikia na kitande, kwewa mama, ina natendemeni yao bure. Wa mama, muziambie na nye, mkwe na lamuka ambio mutaishe watoto. Unaona mama kabisa inje iko propre, iko kabisa ni kate kolondo inje, lakini kukiwa na mtoto wake, aya, unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani, mikoyo yote, mingoro mbibiote, viko kumutoto, anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje, kale kakipodozi tuka inje inje, lakini wenda fika kunzengo, aye, okay, sabo tezuwe botu, ingia kwanza kati yako utaona desordre inanjia kumulango, watoto kumulango mpaka kati, nyinyi wa mama na nyie, muzirekebishi, mushanje. Nyenzo muna ba mama ba mingi wanachiaka na bababa wanakosa guu ya kukua navo, wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu, tutapapatia majina ya uchafu we. Wamama, si enjo wa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani, ule ni mtoto wa Marcela Honorable, ule ni mtoto wa Nya Alpha, mama Elder, huko Mungo Matete. Ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufranza alisemaka ati tel fille tel mère tel mère tel fille. Haiko kwa kitu bure, ni iko na maana. Maana yake nyinyi wa mama ni njo mnapaswa patia watoto plasa yao, kuwaheshimisha. Nyinyi wazazi wa mama mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kumasomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa, wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha mbio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa tayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa tayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu kalandrie scolaire, inasahau kutayarisha na salaire ya walimu. Unaonaka vitu vya makalandrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalandrie kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalandario anapashwa hitaji musara wake. Un salaire de sang. Kata wabro mfrase. Government yetu, kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu, nanyi wadepite wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salaire ya mwalimu na munganga? Eske mnapiganiaka populasyo nye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashulikia kabisa populasyo? Au tena mnangoya tu kampanye ya ma 2028 kama itakuwa 2030, mnangoya tu kala kampanye njo mukezi pendekeza kwa raia wetu. Wa raia washaka watuma, lakini mnawadanganya nyinyi wa depute. Na nyewe mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliye watuma huko kwenye madaraka, kwenye government na njo wale watuma. Musikuwe natumia wa raia kama kilalo. Wabe soka kuchona ruwa shiewe tuacho. Ila haina maana. Kwa sababu wanande wanazoea kusema mbu, wa matabamuke kuluwa shiewe irauti. Uwe shiewe territory change. Na unye munaendaka muna shiarengusha take change. Nye ba depite. Na nye muangalia kama muna shurulikia kwanza raia na muna gani. Hasa walimu na wanganga na waskari wanao tuchunga. Njenzo muko naacha sababu hamuwashurulikia, muna kula nyinyi peke, muna kamata mshahara ya juu sana na muna kanyaka wadogo wadogo kama walimu, kama wanganga, muna wakanyaka. Bo munga ngama kupike chisindani cha maete mutambuye shire na vinini nario imu kani wa mutichi nyinyi wadepite. Ninyo muka tulandira kwa lusa kakundi simuata wa tretendreke.

serikali kama haishurulikia wa askari jeshi letu, sindu wenye konacha jeshi letu linatuendesha na wengine wanazigeuza mawakata kata. Sini nyinyi tu, nyinyi serikali, nyinyi government, kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza, hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku kontrole fiziki, kontrole fiziki, kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi? Hamujui kumetiliza statistika ya walimu juu ya nini? O effective aja fictive. Aja fictive wanatokea kwa wapi? Hamujui. Nini peka munabijua, hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanza kuhambe hambe. Munatayarisha kana muna gani nini serikali yetu ya Kongo? Munatayarisha kana muna gani? Inafaa masomo inaanza na mshaka tayarisha ile yote, tuepuke magreve na nini na nini. Munatayarisha ya walimu. Mwaka unaanza na hakuna manunguniko. Hakuna hata inspektari mwenye tanungunika, mwenye tariklamia ati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha, njoo maana mnachaka vile vyote vinatokea katika nchi yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha, asenyemei konaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo na muna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali, na hamukutayarisha hata mwalimu kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha, muko nafaa tu mastatistike. Ha, tena tuhesabu, tuhesabu walimu. Ha, baaja fiktifu. Aja fiktifu mutawakonta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka una, wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi vinapaswa njia kwenye kichwa, yani government yetu, na kufika kwenye ngazi za chini sana, kusudi kila mtu anapaswa tayarishi kufikia kwenye jamaa zetu, nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikue kwa utaratibu. Tutasaplase kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo, waongozi hawajui kutayarisha. Washakuwa tu na sandima. Hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Ah, fulani njoo amekuwa nome mkubwa wa masomo. Asike mshaka mtayarisha? Asike anasomea hiyo masomo au cheti kiti kenye mmempatia? Kile cheo chenye mmempatia alikisomea? Aloro kikuko ba psikologe, ba pedagoge benye ba somaka vile, munaenda katia njoo banganga. Kitu kazi yenye munganga ange tumika, munatia mu pedagoge. Kazi ya mu pedagoge njoo munaenda tia banganga. Eske munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake? Tuangalie vema, tusikue na ongoza inji tu. Tusiongoza jamaa zetu tu kwa sentiment. Tusikuwe ni watu wa sandima. Ile njoo inaharibisha inzi na inaacha kila kitu kinaenda tu ndayange ndayange. Kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masandima, wanakuwa na maprejije. Kila mtu ni course au pouvoir. Hamujui nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Ile njoo mnaharibisha na jamii yote inaharibika. Sababu inaanzia kwa kichwa, kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema eduke in farm se eduke tout une société se eduke tout une vie. Nyinyi wa mama mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare,
utaona Bwana nazikazania, hauzue na kusire na viatu we mama mzima, hauzue na kukaribisha na Bwana we mama mzima, hauzue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa, ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini kuku kwetu huku huku kwetu wa mama washakuwa kabisa. Mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki, wata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishatuishi na upendo kuhusudu uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire, tukisha toka kanisani vyote vinaruka tena, wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike, tukisha badilika na kuuzua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na inje yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote, kwa sababu edike ine fam se edike tutini nation. Ndio maana wamama ninyi mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita, lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto. Ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku, na chakula tu ni mubukulie, kukula tu ni busiku ba ventiner ba vendezer, watoto washalala na unakuweka na baita vukulie vukaulie vukulie. Ha mama, pima kujere wakati yako, toka kwenye soko mbio, utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio. Ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho, mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi yote vitakuwa kwa utaratibu na inji yetu itageuka, inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya Ujero Mtakatifu tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile, inji ni roho yako ile. Geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji au pinjo igeuke? Si enjoy inji kwanza ya kugeuka. Si geuze maisha yako, geuza, sikiliza maadibisho kwa sikiliza Kosei mama. Utakaposikiliza Kosei na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndio. Ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora, boni preparasio kwa kila kitu wazazi. Na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasio, msikuwa nafahamu mapreparasio alaate. Munaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mushakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha. Tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na ushatayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Na tunawasalimu nyinyi wote mnaotufuata huko, ndugu wa Strong, nyinyi wote millionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Bolinde, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote nawasalimu, na wakosei wangu wa koordinasio, Papa Kisando Ngese, na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavolo, nyinyi wote mnaonijua kwa jina la Honorable Papi Kikoma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Parfait, Kodi Parfait. Kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise, psikologi klinisiene kutokea Kodi Parfait, paroisse Cœur Immaculé de Marie pa Kitatumba. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Mbele ya kwanza kipindi kietu kya leo, tunamshukuru Mungu yeye ambaye ametuwezesha tena kufikia wakati huu, tukisalimia wasikilizaji wetu wapendwa ambao mnafurahishwa na kipindi hiki kya Kopafe Kodi Parfait, tukisalimia pia makopafe zote katika parokia zote ndani ya dioseze, bila kuwasahau kamati ya Kodi Parfait. Msalimike nyote mahali mnapopatikana. Na kwa siku ya leo tulipenda tuendeleshe somo yetu ambayo tulianza siku nyingine. Tulizungumza juu ya hofu ya mlipuko wa magonjwa ambao tunakumbwa nao siku za leo. Tulipenda tuangalie namna ya kukinga afya ya akili ya familia zetu, sababu wakati afya ya akili ya wanamemba wa familia zetu imevurugika, tayari tutakumbwa na oga, na hii itakuwa shida ambayo itatatiza jamaa nzima. Ndio maana tulizungumzaka juu ya somo hii, na ile siku tulileta maana ya uoga wa vitu ambavyo vinatutatiza. Unaweza kuwa shida fulani ambayo inakutatiza na inacha unaingia katika oga mno. Tulifasiriaka ile oga kipsikolojia kama inamaanisha nini, na tukaongea juu ya namna woga inaweza kututatizi na kuwa shida. Juu tulisemaka woga yote haiko shida, haiko kusema mtu amegonjwa kiakili, sivyo, tulisema pana. Lakini kuna mara hiyo woga inaweza kuwa shida. Sasa tulizungumzaka mambo hiyo siku iliyopita. Tulisemaka kama woga ni iko emosio yenye iko normal, iko natuga, inaweza kuwa shida. Sasa tulizungumzaka mambo hiyo siku iliyopita. Tulisemaka kama woga ni iko emosio yenye iko normal, iko nature, au uyule aliye pembeni yake unaweza shikwa na hoga, hai ya kuwa mbaya. Njo tulisemaka hii emosio iko normal kila mtu, lakini wakati hoga hii inakuwa ya mno na inakuwa ya kurugilia. Kitu ambayo kilikutatiza saa moja ilikuwa kifo ya mzazi. Mzazi alishatutangulia, kumeisha mwaka moja, mbili, tatu, tano, kumi. Lakini ile woga ulishikwa nayo tangu ile siku mzazi alitutangulia, ungali na develope ile woga. Mzazi alishatutangulia, kumeisha mwaka moja, mbili, tatu, tano, kumi. Lakini ile woga ulishikwa nayo tangu ile siku mzazi alitutangulia, ungali na develope ile woga mpaka ya kimwili, hata kwa sante yako ya kiakili. Ndipo utakuta mtu anaweza kudevelope magonjwa kama magonjwa ya mwili au lido ya lafua, magonjwa ya akili na ya mwili, au ya mwili na ya akili, na tunaita maladi psikosomatiki ama maladi somatopsikolojiki. Basi ni ile ambayo tulizungumza kile siku, na tukasema wakati unakutaka mtu ambaye wakati mawazo yako iko konfronte na kitu kinyi kinakutatiza, kinakuogopesha, inaweza kuwa magonjwa, inaweza kuwa krize, inaweza kuwa kupoteza kazi, inaweza kuwa kuporwa.

mali yako inaweza kuwa sijui deception, deception samani. Sasa unakuta hii shida inakusonga sana rohoni, unashindwa kukipokea, inachimba ndani ya moyo wako oga. Juu tulisemaka oga iko reaction ya mwili. Mwili yako utasikia inakuwa na ile oga. Sasa utatambua namuna gani gisi ulishakuwa na oga mno. Kuna par exemple ingine mu contexte ya sawa ya magonjwa, utakuta zile ma reaction zinaweza kuwa déclenché, zinaweza tokea kwa oga ya kuokopa kwa mgonjwa. Utakuta mtu kabisa ataveye kusante yake apendi asikie fulani anagonjwa, akasikia tu fulani anagonjwa, samona mie ndagonjwa, anasikia oga tu. Do nge ye apendi kusikia mtu anasema, anatamka terme ugonjwa au mtu ni mgonjwa, mtu iko hospitalini, hapana. Donge wakati kile kinasone kumasikio yake directement, anasikia woga, na ile woga utakuta mwili wake kabisa atasikia na woga ya kutoka kwa mtu mwenye pembeni ya mtu mwenye anawaza kuwa yenjo protection, anawaza akikuwa pembeni ya yule mtu samoya hata patwa na magonjwa, hezi sikia tena homa, hezi sikia tena kikohozi au kapururu. Oro ni magonjwa ya kawaida yetu hapa, apare magonjwa yetu kwa mwekibini yetu kwa mwelega. Utakuta mtu basi anogopa homa sana sana, anogopa kikohozi sana, anogopa sijui kagugonjwa kabure bure. Ni kwa sababu ile imemtatiza, imesumbua akili yake. Sasa utakuta ataogopa pia kujidetashe na mzazi, au kama ni baba ataogopa kujidetashe na mkewe, au kama ni mama ataogopa kwenda mbali na mumewe, au wazazi ataogopa kwenda mbali na watoto wake. Hata wanasema mtoto mweko sawa sijui Goma, atasema mama ukuye huku, mimi nakia kuchungia tena huku, juba kule Butembo balisha kazana sana. Kama roho yake iko kuyu mwaiko hapa Butembo, hata itika kujidetashe naye. Ju kumbuka ndani ya akili yake amekumbwa na mawazo ya kusema nikatoka kwenye fulani ndagonjwa na mimi nakufa. Sasa ile inamtatiza. Ndio maana tulisema kile siku, tukasema kuelewa hii sasa inaomba kukua unachunguza sana, unakuwa unakuwa mwangalifu kwa watu wa familia yako. Uko baba mzazi, jua kuobserve karakter, comportement na maneno na masemi ya watoto wako, mke wako, juu utambue kama amekumbwa na uoga ya kitu fulani. Juu kuko watoto kwa mfano, sawa wewe mama mzazi ukasema maana ke mimi naogopa ile shamba ya fasi fulani, ile shamba kulikuwa kanyoka siku moja tulumiaka mtu pale, kanyoka kalikia kana tuko nalima kakaluma fulani, sijui ni kumi nefsa kombi. Lakini wewe mama unajua kale kahadisi, ulikuwa kana hao ya komala, umekuwa mujenu, umeoa, umeolewa, umelungo, umezala watoto, kisha unaanza kuona piga hiroma ya vile mu parcele na watoto yako, kisha soko na hadisi ya watoto hili maana ke na beresa rele merio chero chi umetu nevana enzo kama ya siromoche suchi ya mamu mamuyumba wenyu tunamulima na virilina samu watu kuseche sando chimo nero chabe lake na nere ya tasha iko molere meri. Ah, na watoto tayari bataogopa, bata develope ile woga. Na ndio maana tulisemaka wakati woga inaendelea inakuwa permanent mumwili ya mtu, muakili ya mtu, mtu anakuwa kana wasiwasi, anakuwa kana hofu, anakuwa kana shida ya kulala, juu anakuwa très souvent unakuwa kana wazia kile kitu kile kilikutatizaka.
unakosa usingizi kama ulianza kiwazia mbele ulale, umefika tu kukitanda deja unanja kiwazia, unakutaka ushakosa usingizi leo kesho na kuendelea, na ile inakuya titapti iko na tatiza mwili wako. Juu sande natuambia reponi ya maana, mtu sherti atumike dakika mnani msaa mnani, apumzike msaa mnani, na kama urespekte ile inaweza kutatiza pia maisha yako, afya yako ya akili na afya yako ya kimwili, hata afya yako ya kiroho. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi tulisemaka utakuta mtu anakuwa naoga ya kutoka peke yake. Utona mtu ni mzazi lakini anaogopa kwenda mnjia peke yake. Ukasema basi tutendako na shangaa sijui wa chepese au sijui wa beni. Yeye kabisa kusafiri peke yake. Samoya mjamaa yake mlikuwaka mwenye alisafiriaka ye peke na akapatwa na ajali, na ile ajali kamsumbuaka sana, kamletea oga. Sasa yeye deja kile kisha kaendelea mwili wake ndio takuta asem injeri ende omduyue ne apana, siwezi kama atwende na fulani sitarepondre kwa ile preokipasio. Anasikia oga ya kutoka peke yake. Utakuta mtu kuile vietu nisema kile siku, utakuta mtu alishaka kuwa wakukasirika kasirika, waku basi kakitu kapati hivi mara moja anakasirikaka juu iko na oge ina msumbua, juu utakuta ile imekuwa kabisa shida. Na njoo tulisemaka oga inaweza kugeuka shida wakati mambo kama hayo umeanza ifumbula watu ambao unaishi nao au kwako wewe mwenyewe. Na tulisemaka haiko pia sasa kumwisho kafumbula ile juku kwa bengine atanja jilivre kupombe juu ya oga, atanja jilivre kuwashirati juu ya oga, atanja jilivre sijui kubitu bienye, ananja futa banki, ananja kuwa na kunya madroge juu ya kumaliza ile oga enye ilisha mtatiza. Jo tulisemaka kifupi ile siku tukasema yafaa unapotambua zile alama, yafaa unaonana na mtu ambaye anaweza kukusaidia hii isije inazaa madhara mengi juu ya maisha yako. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Sasa siku ya leo tunaendelesha somo yetu hii kuhusu hofu ya ugonjwa wa mlipuko na kama tunaweza kulinda afya ya akili yetu d'abord na akili ya wale ambao tunaishi nao katika jamaa vipi. Tutalinda afya zetu namna gani? Ah, vitisho vya maisha, changamoto za maisha ni kila siku tunavipitia. Na kwa msaada wa Mungu tunavuka na tunakuwa washindi. Sasa wakati tunakumbwa na oga kama hizo inaweza kututatiza. Leo tunaendelea sasa na somo yetu, tunakamata nukta ifuatayo inayosema kuhusu namna gani sasa uoga ambayo imepata baba mzazi jamani imegeuka kuwa shida kwake, imezaa madhara katika kuishi kwake jamani. Kama amekuwa kukasirika na anaweka kisirani, amekuwa problem mjamaa. Sasa ile shida tusisahau kama inaweza kutoka kwa baba, inaweza kumkamata pia mama, naye anakumbwa na ile uoga. Na inaweza kutoka kwa baba, inafukia kwa mama, inavukia pia kwa watoto. Sababu jamani tunaishi katika system. La famille c'est tout un système. Na tusisahau gisi comportement ya mtu moya inaweza kuinfluence swate munjia nzuri au munjia mbaya yule ambaye unaishi naye. Wakati
Tulikamata mfano kwa mfano papa. Alipitiaka changamoto ya sana maisha yake, kumesha sijui miezi tano sita, na ile changamoto wabisi ilimutatiza, isha mulepia woga ya maisha. Ameanjogopa kuishi. Anafikiria labda ningekufa, ningekuwa nimepumzika. Me, kufatana na hii jambo ambayo ilinipitia, antuka sina amani, sina raha, sina tena furaha ya kuishi, sistahili tena. Ah, wakati baba uko naongelea mambo kama hayo mbele ya mama, ah, mama wakati kunasikiliza maneno hayo inaweza kumuafete. Maneno hayo inaweza kumuefliase umutu wake. Utakuta mama alikuwa kana force ya kupokea maneno ya kuishi, ya kupiganisha, lakini juwe mume wake uko naendelea tu kumuelezea basi na vile tengwa na vile alwa nje okurechiro echo echiro baka echiro batimayo kutoka wetu ni wambule no basi omutima wa yabiri byaka pika pika ngabya tuna kumbuke omutoko iyo sende sebandeke na basi omutima wa yabiri bya mobule ngabuwa ngawaza ntitu abantu abo basi. Wakati uko naongelea mambo kama hayo leo, kesho na kuendelea, na mama pia roho yake itakuya iko nachoka polepole, akili yake itakuya iko na nachoka polepole. Utakuta naye ananja ongea kama wewe, mama naye ananja kuwa wa kuongea na watoto wake. Basi munaona depi shida ili tupatiaka. Nishaka kwa mooga ya kukua nenta salimia ta. Unono le mama, tatienu, shangazienu, miombenu na kazalika. Takuta mama naye ananja kwa kubakia mparsia. Ananja sikia oga kutoka. Juu ya nini? Woga ya baba imezunguka, imekamata mama. Na mama naye pole pole, pole pole, iko naishi na watoto pia watanja kuwa na woga. Njo utakuta watoto na baba na mama, mujamaa wote wapi na matasio zinaanja. Juu tulisemaka mwizile alamu na kutakele mareaksio za mwili wa mutu, utona mutu ananja kwa, roho ananja kwa napiga piga, le fete tu anakumbuka kile kitu kienye kilibashitulaka, kama ilikuwa kwa kifo ya mutu wa maana mujama, watasikia tu hapo, fasi fulani kuna kufa mutu, anakumbuka direkte maule na watoto nabo ile oga, tasikia, misipenda kiangu tena kuenda kwenye kili, mtoto alikuwa kama muimbaji, ananja kwa naogopa na kuenda imba misa ya mafarishi. Juu ya nini? Kumekuwa transmisio direkte kati ya weye mzazi na mwingine mzazi. Mzazi pia unakuta oga imevukia kwa watoto. Ndio maana tunasema leo tunagusia ile nukta la transmission de la peur en famille. Oga hatukumbiwa kama watu wa oga. Hapana. Mungu hakutumbia katukue naishi ndani ya oga. Alituimba tuishi katika amani salama. Sasa mtu mmoja tu mjamaa akishanja kuwa tu muoga wa kama ni magonjwa, anogopa dawa, anogopa muganga, iko na fobia kwenda kwa hospitali na kwenda na ta mgonjwa. Wakati utakuna ongelele maneno kama kubusazi mbele ya watoto wako, usishangale na watoto wako watadevelope ile woga ya hospitali, ya kukunya dawa au ya kuona muganga. Juu ya nini wewe unasema mie basi si nianze dawa ya vikombrime alinga na mabelwala kumbiba ni hirako serumu. Na hobi kombrime, ngana langiravi, omutu waka loka loka. Manake ni sairevyo. Na mutoto moko nambia ile, usishangale, na yatakuwa na ile komportema. Juu, jamaa tunasema, iko sisteme. Komportema ya huyu, inaweze fliase ya mwenzake, swate positivma, swate negativma. Njo mana, hatuombwe kuwa watu
ambao tunaogopa changamoto tunazopitia leo, kama ni perte, kama ni deception, kama ni ukosefu wa kazi, kama ni ukosefu wa kitu fulani ambacho kabisa ulitamani, ulipiganisha juu chini ukipate, lakini umekikosa, na ile kukikosa umekosa amani, na imekuletea woga ndani ya mwili wako, na unanja viongelea ongelea. Epukana na mambo kama hayo, utashangala na wanao kuzunguka ambao unaishi nao jamani, nao atakuwa kanaoza na mie nikataka fanya kale kashere, utakutaka na mie kanakuwa na mie nakuwa pete huko na kiongelea ha e converse na yone bore ni wambu o tukachukirayo yono ha gesha ole siku tuko chini. Hapana, ongea maneno kama hayo ju haitawaletea watoto jamani nguvu. Kama uko mtoto, epukana na kuongea maneno kama ile ju usije unaletea hofu wazazi. Wazazi wanapokumalisha watoto bana wazaka basha investire mubatoto, amekusomesha, amekumalizisha masomo, anajua umekuwa mtu mzima, umekuwa adulte, utajidebrie. Sasa espoir inakuwaka kwako, anapozeeka, anapochoka, anawazaka tumaini yake yote ni kwako. Sasa wakati unanja kuya, wole ashaka kuwea, ashaka kulungisha, unafika, kukia msalimia, kisha wole unanja. Manake papa hizi siku maisha nishakosa kama ndakumalishaka na mwanamke na mwana gani, sijui kama Mungu satanipa na watoto kama ndawachunga aye vraiment maisha mie na kwa nguvu papa nishashindwa hivi niko naoga sana. Ah, ukakuna rejelea ile kwenye mzazi atasema ti basi ni bwambu hano echarge hii ichenyo kwa mtu wa na hili neza mtatiza, inaweza kumuletea pia mazara. Ya aliwaza alishafanya kazi, amekukomalisha, amekuowea, amekupatia na kazi, umekuwa mtu mzima, wakati yeye anazofika na wewe afuna muongeza unombre ya watoto yao. Mena wakati unakuwa namuletea kilio, haumusaidie. Iko mutruazie maji, haumusaidie, utacha tashio inakuya inamubeba. Ha? Na kesho yake anakufa, unasikia alianguka tu mukiti na akafata lala na kufa. Bakisha chunguza wanakuta ulikia kalilia lilia kwenye hiko juu ya mambo yenyesha kuletea hofu mu maisha. Njo basi angalisho jamani, tusaidiane wazazi, tujipe moyo. Tulishaka soma ile namna ya kuletea na nguvu. Tulisemaka wazazi tudevelope resilience emotionnelle. Wakati tuna kuwa mbele ya changamoto hata ikuwe ya kilo aye, tulisha soma ile somo tudevelope ma resilience emotionnelle ziko forte, ma resilience spirituelle zezi konforte. Basi juwe kama mzazi kwa kwache ferefere, na batoto wataiga mfano wapi? Weye kama kijana uko na umri ya 22, 25, 23, leo hii ungali na lialia, unashindwa kusupporte, unashindwa kuwa na ile nguvu, ile ustahimilivu ya hisia na ya kipsikolojia, hata na ya kimwili, hata na ya kiroho. Unawaza utawezaje kuongoza, kulinda na kutunza familia yako ya kesho? Njo maana haturuhusiwe kuendelesha kuishi katika oga ya mambo ambayo tunapitia leo ambayo imetutatiza. Kama ni magonjwa isitutatize, kama ni vifo isitutatize, kama ni madeception wa vijana wetu une fois tu msichana anapata deception, basi anafataka kuta kama mwisho wa maisha njo ile. Na kama ule kijana tu aliye decevoir ni uliko inike, hakuna tena mwingine, ondire Mungu amefunga madirisha ya vijana wabeje bakandida bakukiao.
jamaa tangaza furaha ya injili. Wasichana, tujipe moyo. Kisha ile tu inakutatiza unajia develope estomae, juu ushanja kosa apetie, juu fulani sijue oko kristie, alikuambia katu ndakuoaka. Ile tu juu niingiaka masikio yako ile siku moya kufatisha karata ingine siku, basi. Isifi tu unasikia nasema, apana, je plaisante, basi. Hoga, hoga, hoga, unanja kwa na hoga ya kila gaso, unakuwa na hoga ya bunyumba, unakuwa na... No, tusaidiane, tudevelope ile maresilience zote ambazo tulio, somaka, surtout resilience emotionnelle, devant vitu ambavyo, a face de danger, a face ya menace fulani, basi Mungu atusaidie na kutuwezesha, tukuwe na developpe ile ma résilience émotionnelle. Juzile njo zitaacha, tunavuka hii etape ya oga yeye itakuwa permanente mwili yako, muroho yako, mwakili yako, na inaacha unashindwa kufanya kazi, inaacha unashindwa kushughulikia kiroho chako, inaacha unashindwa hata kuishi umutu wako. Ni kusaidiana tu. Wazazi, tuwasaidie watoto wetu. Tuepuke kukua tunasema mambo yenye haistahili mbele ya watoto wetu. Sasa, alama gani za kuonesha gisi kusha kwa transmisio ya oga kati ya baba, inafikia kwa mama, inafikia kwa watoto? Alama gani ya transmission? Quels sont les signes de la transmission de la peur chez les membres de la famille? Surtout kwa vijana, kwa adolescent. Ha? Utakuta, kwa mfano, mtu anakuwa na hoga ya kurudilia, rudilia. Hmm? Kwa jambo fulani. Amepata kijana, mara hiyo mwana kia mvua normale. Musichana anamwambia, kijana anamwambia, habari dada, napenda ni tuanze burafiki nawe, lakini juu iko na hoga ya ule mwenye ule Kristo mwali mudesevaraka, mara mutakuta hoga inaja na anashindwa kuongea na huyu sijui ule ambaye anakuja sasa anatamani kuja mvua normal, ile hoga itaacha anashindwa na kuongea mambo ya siri. Na ile hoge kaendelea, unaona kishazala mazara mengi, inaweza kutatiza huyu msichana. Difficulty ya kulala. Utakuta mtu, sela lake tena, depi Kristiali niambia kaseme, anenda oa, anda oa fasi fulani. Utakuta msichana hapa take busikizi tena, mwezi tano, mwaka, miaka mbili, tano, kumi, taasio iningia, estomi ningia, utakuta basi mtu amekuwa mzaifu. Tena dele basage, Kristiali mwambia kadeko na venta, alakini mara moja anakia fika bu 30, alisha kwa saka maenjo mamake mzazi. Juu ya nini? Juu alisha chimba oga ndani ya maisha yake. Hmm? Atanja kuwa nakataa kutoka na vengine bafie. Ha, mini kena na ule, ule apana, yenjwa tanja pata. Aiko bia vile, vijana tujisaidie. Bakiana nabo, juu alifanya kaka kazi, kana eshue, kana katala, maramu anaogopa kufanya tena kazi. No, ifu entreprendre, eseye, oze. Ha, hapa kuna shinda, kuna shindikana, tobola tena fazi ingine. Mungu anakuwaka na iko naona ile mambo yote. Ima manifestasyo za mingi na mudi inakuwaka niko na yoyoma sana. Basi utakuta mtu kutuna bezo ya kukua rasire. Anarejelea, rejelea mkitu. Ha, unasema utanipa kazi. Ule ni kijana. Unasema utanipa kazi. Atauliza karibu 3 fois par jour. Ha, juu ya nini? Iko naoga. Mara hiyo asipate deception ya ile kazi. Asipoteze tena ile kazi. Jo, atakuwa anajiuliza uliza, eske basha ni amboshe? Eske basha ni angaje? Kila saa atakuwa wakuuliza uliza. Juu ya nini? Iko naoga na inacha anaperdre assurance ke alishapata kazi. Atakuwa na tantase meme
ya ku interprete kila kitu yenyewe na muziki. Ah, tena mimi nasikia kichwa inaluma, akose tena, akose tena. Mimi nasikia akose tena, ni ile kama mambo ambayo inaweza kuonesha jinsi mtu alisha kuwa afekte na woga jamani. Ni hayo mambo ambayo tulipenda tuwapitishie leo, ndugu msikilizaji aliyetuweka hewani ni ndugu Remiasi. Tunamshukuru sana, na ni wasikilizaji wetu, msalimike huko ambako mnapatikana. Na salimu jamaa yangu Patatumba, na salimu Kodipafe, na salimu Kopafe zote, na wote wanaofurahishwa na kipindi hiki. Tumeongea juu ya hofu, hoga ambayo ina tumeongea juu ya hofu wakati mtu anapitia changamoto zenye zinakutatiza katika maisha. Ni haya ambayo tulipenda tuzungumze. Ilikuwa kipindi Kodipafe ambayo tumetolewa nanyi ndugu msikilizaji, naye madam Kakima Kausa Denise kutokea Kodipafe Paroisse Cœur Immaculée de Marie. Tunasema cha

Karibuni tena wandugu wetu wasikilizaji wa kipindi chetu Croisade Ekaristike. Tumefika tena hapa studioni tuweze kuongelea tena mada yetu kama kawaida. Mtaona kwa saa hii tunaanza kwanza na sala, kwani Mungu mwenyewe atupatie neno na tamko nzuri katika mada yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ni Mungu uliye mwema kwa kila wakati, tunasema asante, kwani umetuongoza tena tuweze kufika studioni humu kuendelesha somo yetu. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia uwezo wako tuweze kila mara kupitiza sauti zetu tukiongozana ndani ya neno takatifu kama ulivyotuahidia kulitangaza. Uwe nasi katika Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Hapa mtatambua sauti ni wenu Mama Agathe Marie. Siku ya Mungu tena tulikuwa hapa, tulianzisha tema yetu juu ya Rosario Takatifu. Tuliweza kusema kama Rosario Takatifu ni sala ya kufikiria maisha ya Yesu Kristu pamoja na ya Mama Bikira Maria aliyekuwa karibu naye kwa namna ya pekee. Tunaenda hatua na hatua, tukienda tukifikiria maisha ya Yesu Kristu. Na tusema mara moja ni resume ya kifupi cha Agano Jipya, namna Yesu alifika, namna alizaliwa, namna alitembea popote akihubiria akifanya maajabu, namna alifufuka, alikufa na kufufuka. Ile yote ni kifupi cha Agano Jipya. Donge tunaposoma chapele tunafikiria neno la Mungu, neno la Mungu. Na tusema tena kama Rosario ni chombo cha heshima, iko sala tena iko chombo cha heshima. Unapoichukua inaonesha kwamba wewe uko pamoja, unahitaji kuwa katika neno la Mungu kila wakati. Na tena sala hiyo tusema ni sala ya maonano. Tunaonana na sura ya Yesu Kristu, donge tunaonana na vipindi alimopita alipokuwa duniani. Tunaenda hatua kwa hatua tukikuta sura zake mbalimbali wakati alipokuwa duniani. Donge ni sala ya kontemplasio, tunakontemple sura ya Yesu. Donge kusema sura ya mtu unasema gisi alivyoishi. Na tena tulisema kama Rosario ni njia ya kupata wokovu, inatuletea wokovu wakati unaisoma kwa kinani, kwa undani. Hapana tu kama recitation, ni unaisoma ukifikiria na unaingia ndani ya roho. Unapoisoma inakuletea vile wokovu, ina nguvu, tena ina nguvu pia ya kuleta wasiliano, reconciliation kati ya watu, naleta amani kati ya watu. Na ishara zake tunajua kama ilipoanza ilileta ishara, ilikomesha vita, ilikuwa imekuwa vita kali, lakini walipoisali kwa undani ilifanya maajabu na Mungu akajibia kwa sala hiyo, vita ikaisha. Donge namba tunakontemple, tunaona sura ya Yesu Kristu aliyoitimizia duniani. Na tena tukisema kama Rosario ni mashapuli yote ine, jinsi tulivyosema kuna namna ine za shapele za shapuli.
kunakuwa sampuli ya furaha, sampuli ya uchungu, sampuli ya mwanga na sampuli ya utukufu, kufatana na matendo sasa ya kufikiria. Tunaweza kamata matendo ya furaha, pale tunaingia katika sampuli ya furaha. Matendo ya uchungu, matendo ya mwanga na matendo ya utukufu. Na tusema kama kwa kila tendo, kuna kwa kila tendo, kuna vituo tano. Tendo la kwanza mpaka la tano. Tunaenda tukifikiria ya kwanza mpaka ya tano kwa kila namna ya sampuli. Nakuwa na vituo tano tano. Na hivyo tulisema tunaporudilia kila mara katika Ave Maria, katika Ave Maria tunapitia tunapata uponyaji.

tunapoisoma tunaipata mara saba, juu tunarudi mara sita, juu tunarudia ndani katika wakati wa kila hatua ya matendo. Na tusema sifa kwa Baba iko vile pale, na matendo sasa tano. Ile njo namuna inachapiwa. Sasa kwa leo tunakamata mabaraka zenye tunapata katika kusoma shapele. Mabaraka zenye tunapata katika kusoma shapuli. Na maneema mbalimbali tunayopata katika kila kituo cha matendo cha shapuli. Kwa hiyo tunaanza wakati tunaisoma. Tunaenda kuna mna keti tunaisoma. Tukamata matendo ya furaha kwa mfano, tunaanzia kwa neema pale. Wakati tunaanza matendo ya furaha kwa mfano, tunasema tendo la kwanza la furaha. Nasema malaika Gabriel ampasha Maria habari ya kwamba atakuwa mama wa mukuzi. Mara mia pale tunapata neema ya unyenyekevu. Tunapata neema ya kuwa mnyenyekevu. Tunaona Bikira Maria alipo nyenyekea, anasema basi Mungu ni vikue gisi umesema. Tunaomba pale, tunapata mara moja, sitasema tunaomba, tunapata mara moja neema ya unyenyekevu juna tumesoma kwa kiroho. Tukikamata ya pili, Bikira Maria alienda kumwona dada yake Elizabeth. Pale mara moja tunapata neema ya kuwa na mapendo kwa wengine, kuwa na mapendo kwa aliendaka natoka naenda. Yeye mwenyewe alikuwa amechukua mfalme ndani mwake, lakini akatoka akaenda akashuka mpaka kwa Elizabeth. Na tendo la tatu tunasema Bikira Maria mzaa mtoto Yesu Bethlehem. Pale mara moja tunaona Yesu Kristo namuona ibaya alishuka sana, alijikatalia. Tunaomba mara moja neema ya kujikatalia. Donge ile mafuraha furaha yote ile tunaona Yesu alizaliwa kawatani mama mbuzi. Anazaliwa iko kusafari. Nasema hapana, na mia kumbe sina cha kujivunia, unajikatalia mara moja. Tendo la nne, wakati tunaona Maria na Yosefu walienda kumtolea mtoto Yesu hekaluni. Wanamrudisha kwa baba yake, wanda muonesha hekaluni. Tunaona mara moja pale neema ya utii. Tunaipata pale. Utii. Utii na upole hata mbele ya sheria za Mungu. Wakati wanasema fanya hivi mkanisa, nasema usifanye, ni sheria, itika, uwe na utii mbele ya ile sheria yenye kanisa inakupatia. Tendo la tano tunaona wakati Maria, Bikira Maria na Yosefu walimkuta mtoto Yesu hekaluni, wakisha kumtafuta muda wa siku tatu. Pale mama tunaona neema ya kuwa nini? Fidelite, donge uaminifu, kuwa mwaminifu, unabaki mwaminifu kwa Kristu, mwaminifu kwa Kristu. Ile dejana tumemaliza sapuli ya matendo wa furaha. Tukikamata ya uchungu, kituo cha kwanza, wakati tunaona Yesu alipo kamatwa, alipo toka jasho la damu katika bustani ya Mzeituni. Tunaomba pale mara mia neema ya kuungama, utubio. Kuungama na kuacha dhambi mara moja, kuungama na kuacha dhambi. Ni katika kituo cha kwanza. Cha pili, wakati Yesu alipigwa fimbo za askari wabaya, pale tunakuta mara moja neema ya kujikatalia tena, nayo naongezeka pale. Kujikatalia, nasema bwana wangu alipigwa fimbo juu ya dhambi zangu. Una kuogopa dhambi, tunaweza sema unaogopa dhambi, mara moja sitafanya tena vile. Neema ya kuogopa dhambi. Ya tatu, wakati alivikwa taji la miiba kichwani, pale maana tunaona kuacha kiburi. Usikuwe na kiburi, we Mkristu mwenye unapenda shapele, we Mkristu wa kweli, unaacha kiburi katika ile tendo la tatu la uchungu.

0: vingine viko na ni machoyo, majivuno na hasira. Ile yote tunayaacha katika ile kituo cha tatu cha matendo ya uchungu: kiburi, uchoyo, majivuno na hasira, hivi hivi. Kituo cha nne sasa, wakati Yesu anachukua msalaba wake mzito sana, ehe, pale tunakamata, tunapata neema ya uvumilivu na nguvu. Ndongu nakuwa na nguvu, navumilia katika mateso, nakuwa na nguvu, sibakie chini, unasimama. Kituo cha tano cha matendo ya uchungu, Yesu anakufa msalabani na anazikwa kaburi. Pale unakamata mara moja, unapata neema ya kupenda Kristu na kuokoa wengine. Unampenda Kristu, naona tafuta na weona wengine wamjue, wamupende sawa wewe. Tukamata matendo ya mwanga sasa. Tendo la kwanza la mwanga iko tendo la kwanza la matendo ya utukufu kwanza. Matendo ya utukufu ya kwanza, Yesu anafufuka. Inaomba tuwe na imani kwa ule Kristu mwenye alifufuka. Tuwe na imani kwa Kristu aliyefufuka. Alitutosha katika dhambi. Ile tunapata neema ile pale kwa kituo cha kwanza. Kituo cha pili, Yesu alipopanda mbinguni. Nasi mara moja tunaomba neema ya kuwa na matumaini kwa ule kitu. Tunatumaini kisi nasi tutafikaka kwenye Yesu iko. Kituo cha tatu, wakati Yesu anatumia mitume Roho Mtakatifu. Tunasemaka leo na sisi. Mara moja pale tunaomba neema ya kuwa na mapendo makuu kwa Kristu. Unamupenda Kristu sababu yana kweko na kukumbuka na kutumia msaidizi. Kituo cha ine cha ile matendo ya utukufu, wakati Bikira Maria anapalizwa mbinguni. Tunaomba neema mara moja pale ya kuwa kupata kifo chema, tukiombewa na mama Bikira Maria, na yeye mwenyewe alisemaka katika mabaraka zetu, taona pale nyuma, kifo chema tukiombewa na mama Bikira Maria. Kituo cha tano sasa, wakati mama Bikira Maria anakuwa malkia wa mbingu na dunia, pale tunapata neema ya ustawi mwema kwa ufalme wa mbingu. Donge unaishi hata hapa duniani na huko ndani ya Mungu, na huko ndani ya mikono ya Mungu, na huko mbele ya macho ya Mungu. Ustawi donge unabakia pale bila kwenda huku na kule, unabakia wima katika Yesu Kristu. Sasa matendo ya mwanga. Matendo ya mwanga, wakati Yesu anabatizwa, kituo cha kwanza, anabatizwa katika Yordani. Pale tunaomba mara moja neema ya usafi wa moyo. Donge roho yako msikue vitu vibaya, usikue na waza naweka vibaya, na waza waza vibaya, na kuinda katika dhambi ya usafi wa moyo, kuenda usiende kati, unaogopa kuangukia katika dhambi ya amri ya sita ya Mungu. Ile nayo natuletea usafi wa moyo. Dongo nakuwa nakuwa nuko na ogopa dhambi, unaenda yungamo kaibu nani, kianguka. Na kituo kia pili sasa cha mwanga, wakati hivi Yesu anageuza maji kuwa divai katika ndoa ya Kana. Hapa tunaomba neema ya kusaidia wengine, kuchukuliana mashida mbalimbali. Kuna mwingine iko katika shida, unamsaidia. Donge usijigunjie kwa wewe peke, usipate wewe peke, usifurahi wewe peke, unatafuta na mwingine naye akuwe sawa wewe, unamsaidia, unamchukulia. Kituo cha tatu sasa, wakati Yesu anaenda popote akitangaza habari njema, pale tunaomba kuwa mitume. Jinsi tulipata katika ubatizo, tunaomba kuwa mitume sawa Yesu Kristu aliyepita popote akihubiri, naye alichagua na wengine walimsaidia, na sisi tunakuwa nyuma ya wale. Donge tunatafuta, tunakuwa na neema ya kuwa mitume. katika kituo cha tatu cha mwanga cha matendo ya mwanga. Sasa kituo cha nne cha matendo ya mwanga, wakati Yesu anageuka sura mbele ya wamitume wake kwa mlima wa Tabor, pale tunakuwa na neema ya ibada, kuwa mtu wa ibada kwa Kristu peke yake, siabudu Mungu hingine hingine. Unafuata Yesu Kristu, njoo unaona mbele kuliko vitu vyote. Yungi uwa na ibada kwa Yesu Kristu, na muabudu, na mushukuru, na muomba, na mukimbilia. Sikimbilia tena hingine kule pembeni pembeni, kuenda huku na kule, kwa Yesu Kristu njoo. Sasa kituo cha tano cha mwanga, wakati Yesu Kristu anaweka sakramenti ya Ukaristi, pale tunakuwa na neema ya kuwa na hamu ya kupokea Kristu. Iba pale kabisa wakuraze mapenzi kupokea Yesu Kristu. Tunaimbaka misa, lakini waimbaji kama 12 kutakuwa wawili wenye watenda imba, watenda pokea Yesu Kristu wakuruaze. Ya tana wa Kristu bengine, kuna bengine wanabakia kuviti, hawataenda pokea, sababu gani? Naomba kurudia kule yulu katika kituo cha kwanza cha mwanga, kuomba usafi wa moyo, kusudi na huko napokea sasa Yesu Kristu, we na hamu ya kumupokea, hamu kwanza ya kumupokea. Kwasa tuandaka tu kumisa bure, lakini wakati ya kwenda pokea unabakia kukiti, unakosa kama vinaenda na muna gani. Ile njoma neema zenye tunapata katika kusoma rozario, ni maneema kwa kila kitu na kwa kila namna ya sapuli. Sasa mabaraka zingine zenye tunapata ndani ya kusoma rozario ni Bikira Maria mwenyewe alitupatia, alituambia wakati anatokelea na tutokea wao Kristu wenzetu, anawalagilisha, anasema anayesoma sapuli, anayependa rosario, anaye ni kimbilia katika kusoma rosario akiwa na heshima kwangu mimi, atapata. Alitupatia kama baraka 15. Ya kwanza, kupenda rosario, anayependa rosario, tunasema kupenda rosario ni alama ya mwelekeo wa mbinguni, unaendea vitu vya mbinguni. Na anasema sasa anayependa kuisoma atapata ukingo wa Mama Bikira Maria, takingwa na Mama Bikira Maria. Wanaomba sapuli na kuisoma wakiwa na kwa undani wa moyo wa roho, anatusaidia kuukingo, akutukinga. Ni kitu maa cha upekee, cha special, tutapata ukingo wa Mama Bikira Maria. Na tena nasema anaye soma sapuli kwa ibada kubwa kabisa, na kubakia katika kusoma sapuli mara na mara akiwa na heshima kwake, sala zake zitasikilizwa. Sala zake zitasikilizwa, unaposali mara moja Mungu anasikia. Juu mama naiko pale, naiko napitiza naye raporo wako, anasema na Mungu anakusikia, sala zako zitasikilizwa. Juu utakuwa umesali Biblia, umemedite Biblia, sutu agano jipya na umemedite yote. Baraka ya tatu, aseme wale wanaotapanya ile sala ya rosario kwa wengine, wakifundisha wengine, wakilomba pamoja na wengine, wakita wengine wailombe, anasema yeye mwenyewe, ule ni Mama Bikira Maria, yeye mwenyewe atawatunza wanapogonjwa. Watapata msaada wa lazima wakati wa magonjwa, wakati wanagonjwa. Ikitoka kwa nani? Kwa Mama Bikira Maria. Na anaendelea sema tukidumu katika kusoma rosario, yeye mwenyewe atajibu kwa lazima zetu za roho na za mwili. Atadumu kwa lazima zetu. Na ya tano anasema, mwenye anasali kwa kiroho kabisa rosario na kufikiria matendo yote yenye iko natamka pale, ataweza kuongoka. Hawezi kufa kama hayaongoka moyoni. Yonge atarudilia Mungu, atatoka katika baya wote, anaongoka. Na juu unaweza kuwa naenda kumisa, na juu unaweza kuwa naenda kumisa lakini na hauyaongokaka, roho yako na haya kuoga kuyamisa. Sasa yana simi vitapata kuongoka. Baraka ya sita anasema, wale wanaosoma rosario wakati wao katika maisha yao, katika maisha yao na wakati wa kufa kwao, watapata kitulizo. Kitulizo ndio utakufa huko na papuka huko na ogopa ogopa, utakufa na kitulizo. Na mu maisha yako utakuwa na kitulizo, dongo hautakuwa na babaika, utakuwa na kitulizo chemo, utatulia, utakuwa unaona yote kama Mungu iko na kusaidia. Ya saba sasa anasema hivi, yule anayejiaminisha kwa mama Bikira Maria kupitia rosario hatafanya nini? Hatapotea kamwe. Hatapotea kamwe. Ukijiaminisha kwa mama Bikira Maria utapata wokovu. Utapata wokovu. Na ya munane sasa, baraka ya munane anatuambia hivi, wale wanaosoma rosario, ye mwenyewe anatuahidia tena ukingo wa pekee, kingo la pekee. Donge atakuangalia tena kwa upekee sana. Hautakuwa mkome ya watu yote, hapana. Atakuangalia tena kwa upekee vyako sasa vya kukosenewe peke, atakuangalia ana kuchukulia vyote. Ya tisa anasema, ukihubiria rosari, juu kuna venye havajue rosari kama ni nini, au bia havapendi vaetae, unasikia ta haya, unaona mtu anasikia ya kuchukua ta chapele, ubia kuisoma kwenye wengine kama iko ndani ya bisi, hivi kuna vaya juu, na mtu anasikia na haya ya kusoma chapuli, tunaisoma. Sasa anasema mwenye atahubiria ile rosario kuwa chombo cha vita, cha nguvu cha vita, kugombana na shetani na rwayome yote ya shetani, utafanya nini? Utakuwa na nguvu kwa kupigana na mauti. Utakuwa na nguvu kwa kushinda shetani, shinda muovu. Donge wepe kuna unasema chapele iko kabisa, bunduki inapigana na shetani, tena bunduki ya nguvu inayopigana na moto wa shetani, ina tukinga mambo yote ya shetani situpate. Ula anasema atakuwa na atajua kupigana na mauti, atakuwa na nguvu ya kushindana na shetani. Ya kumi sasa, ya kumi anasema, yule anayesoma sapuri na heshima kubwa atakomaa kiroho, atakomaa na neema. Na ukiwa mtu wa ukweli utageuka kuwa mwenye kustahili maisha ya umilele, mwenye kustahili maisha ya umilele. Inatukomalisha neema, natukomalishia neema ya kupata ufalme wa mbingu. Wewe mwenyewe uko na soma ile Zaburi kabisa sana na roho moya, utapata kuingia katika ufalme wa mbingu. Ya 12 yeye peke anasema ninatamani ninatamani gisi wale wanaoimba sifa za Rosario wapate mwanga na uhuru na uwingi wa neema, uhuru wa kiroho, lakini pana wa kimwili, uhuru wa kiroho na mwanga. Na unapata vile mwangaza, unatembea katika mwangaza wa kweli. Ya 13 anasema sasa wale wanaopenda Rosario hawatakufa bila kupata sakramenta ya upako wagonjwa, donge mwanzi wake na kweli ile tumesikia maneema na mabaraka mbalimbali, saa zetu zinaenea na tunawaza kama ya lazima tunawafundisha ile mabaraka mbalimbali na maneema mbalimbali kusudi mwe na hamu ya kusoma chapele, na pale tutakuwa katika mikono ya mama
1: Radio Moto Butembo Beni.

karibu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Vitembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Kundi ya Wasermala inasikitika kuwatangazia yani kundi ya Wasermala yani Ranibu Resort des Artistes Menuisiers pa Butembo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabuo Masiku Josephine, mzazi wa Kakule Kikene Jake Menuisier wa Aksenzi ya Panda. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie wa Menuisier wote wa Aksi Bushingo na ifikie wa Menuisier wote wa muji wa Butembo na Beni, Aksenzi ya Panda, Aksi Tsakatsaka, Aksi Centreville, Aksi Muchiri, Musimba, Ngengere, Aksi Bushingo, Aksi Beniville, Aksi Kiambo, Ruenda, Aksi Furu, Aksi Kamutanga. Pia ifikie wote wanaofahamu mama Josephine. Programu ya mazishi. Samahani, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya Yenga na ilifanyika pa Karumeli. Kilo kinaendeshwa pa Masuri na wote wanaofahamu mama Josephine wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Ramibu, Kasoki Ndrembwe Nicole akiwa katibu pamoja na Kambale Kahire Noele presida wa kontrole SUV ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama Kabuo Maseku Josephine mzazi wa Kakule Kikene Jake na jamaa ya Masimengo, jamaa ya Mistemengo pa Masereka Kikenge. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kasereka Kateke Constant. Kifo kilimpata tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi yake yatafanyika pa Maboya siku ya kwanza kesho tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Misemengo inopatikana pa Maboya, pa Masereka, pa Butembo, pa Goma na penginepo. Ifikie papa Mbusta Hangi Ezekiele akiwa pa Oicha. Habari ifikie jamaa ya Mosetsi pa Masereka. Habari ifikie jamaa ya Mahiri ikiwa pa Masereka. Bonde yake Jeff Katswa anayepatikana pa Kabasha Kitanga. Habari ifikie jamaa Ise Vahimba pa Masereka na ifikie jamaa yote ya Kanyetro Karima inopatikana pa Masereka. Habari ifikie Mbusa Hangi, ifikie samhani wanaotangazia ni Mbusa Hangi ze Ezekiele na Muhindo Misemengo Teofile pamoja na Kakule Misemengo wakiwajulisha habari ya kifo cha mzee wao Kasereka Kateke Constant. Wanajulisha kwamba programu ni hii. Kesho siku ya kwanza na saa moja mpaka saa moja na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Beni. Saa mbili mpaka saa tatu itakuwa safari kuelekeza mwili pa Maboya Chiwe. Na programu zingine zitafuata pale Maboya. Nishamami Semengo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Kateke Constant. Tangazo zinatumwa na Silver Quacom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Programu ya mazishi ya baba Mayala Jamari Kasereka siku ya Yenga leo, makesha yatafanyika nyumbani kwa papa Jamari Kasereka ni pa Utembo Kimbulu. Kesho siku ya kwanza na saa tatu mpaka saa nne ibada mafariji itafanyika kunako parokia Kimbulu pa Utembo. Baada ya ibada mwili utaelekezwa kunako shamba la jama pa Katsehia. Ni jama ya Mayala pa Mutiri Butembo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Mayala Jamari Kasereka na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza.
jamaa hayati Muluhari Gregoire na kiakimu wa Cecile Pakamsonge ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Kiondo, pa Beni na penginepo habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katabu Emiliane. Wanajulisha habari ya kifo cha Kavira Katabu Emiliane. Kifo kilitokea pa Ubelgiji na alikuwa akiishi huko tangu miaka mingi. Ratiba ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, baba Mutwango Emile na Karungu Pandaleo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katabu Kavira Katabu Emiliane. La famille de Femu Luahari Gregoire et Kakimwa Cecile de Kamsonge fait part du décès de sa fille Kavira Katabu Emiliane, décès survenu le 9 octobre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères et sœurs, aux petits-fils et petites-filles, aux amis et connaissances se trouvant à Kiondo, à Beni, à Butembo et partout ailleurs. Son décès survenu là où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille, papa Mutwango Emile et Karungu Pandaleon ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Kavira Katabu Emiliane. Jamaa Kasereka muli wavyo de Goma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aliyeitwa Kavira muli wavyo Joa Duela. Kifo kilitokea pa Butembo kunako hospitali ya Matanda tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao na 4h du matin. Habari hii ya huzuni ya kifo cha Kavira muli wavyo Joa Duela ifikie jamaa yote ya muri wavyo paamini Yesu. Jamaa Karafuri pa Marende, jamaa Kasereka pa Musingiri, jamaa Musterepe pa Musingiri. Pia ifikie jamaa yote ya Masubiri inayopatikana pa Butembo, jamaa ya Kaputire pa Mangina. Habari ifikie jamaa Kakoko Kapete pa Kalundu na ifikie Benoa Kirima pa Urichi. Habari ifikie Dorisi pa Butembo Musuburia. Habari fikie Simu pa Kasevere. Ifikie vile Kahindo Faisi pa Kandine. Ani Bolondo anayepatikana pa Kisangani. Habari fikie jamaa Kihunga na Stambili pa Magera. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 tangu saa 2 mpaka saa 4 misa itasomwa pa Kangote kwa Papa de Goma. Baada ya misa mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Matanda na kuelekezwa kwa makao ya mwisho pa Amini Yesu kunako shamba la familia. Kwa niaba ya jamaa Kakule muri wavyo Valeri pamoja na Katembo muri wavyo Augustin na Mkindo Mate Shedo ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kavira muri wavyo Joa Duela. Programme des obsèques de Monsieur Kambale Mutsumbura Kapakasi Pierre. Aujourd'hui dimanche 11 octobre 2026, à partir de 8h, arrivée des familiers et connaissances à l'aérodrome de Rwanda. Le fait s'est passé à 8h. Aujourd'hui dimanche 11 octobre 2026, À partir de 8h, arrivée des familiers et connaissances à l'aérodrome de Rwanda. Le fait s'est passé à 8h. 9h juste, arrivée du corps à l'aérodrome.

De 16h, il y a eu veillée mortière, la messe de veillée mortière au domicile du défunt à Kiabouyiri. Demain lundi, 7h30 à 9h, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital de Matanda. 8h30 à 11h, culte de consolation à la paroisse Tebeka Kimemi. 11h, départ pour l'inhumation à Butukimbolu. 13h juste, retour à domicile pour le bain de consolation. Pour la famille Mouyari, Paloukou Mouyari Patroba et Kapoule Mouyari Adelare ont signé ce communiqué. Annonçant la mort de leur papa, Kambale Mutsumbura Kapakasi Pierre, son inhumation aura lieu demain lundi 12 octobre 2026. Jama Mutua ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mutua Cecilia. Kifo kilimpata siku ya yenga leo na saa 2 asubuhi. Mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao pa Kibetia. Habari fikie Mbambu Mutua Valeria akiwa pa Vichai. Habari fikie Mbambu Deline Paluoto Burundi. Kakimwa Shidite pa Kipese Kasinzwe. Jamaa yote ya Kanyama pa Butrege na Katembo Mutua Pasteur pa Kahamba. Goreti Mutua pa Kisungu, Katungu Mutua Marishani akiwa pa Kikwangwa, pia fikie mashahidi wote wa Yehova. Wote waliofahamu kwa jina la Kavira Mutua Cecilia watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa pa Katulu pa Usenzera. Ni chini ya kambishi ya wa Etudia. Nishama ya Mutua imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha Kavira Mutua Cecilia. Jamaa ya Muvimba pa Kitatumba inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama na tate wao aletwa Kahambu vya Kahambu vya Tsuka Muvimba Eliza. Kifo kia rafla kilitokea kuna hospitali ya Kitatumba na saa 1 asubuhi ya tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo makesha itafanyika nyumbani kwake pa Kitatumba karibu na Institute Moyo Safi. Siku ya kwanza na saa 5:30 mpaka saa 7:30 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 7:30 mpaka saa 8 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Kitatumba. Saa 8 mpaka saa 9:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba Vuchira. Na saa 9:30 mpaka saa 10:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kitatumba karibu na Institute Moyo Safi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mubimba imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kahambu vya Tsuka Mubimba Eliza.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Uju.
1: Tukiwashinja, erivya wabiri, hiramaha, nekofiase yau, omo Motua Ujuwe. Urimu hurikiriri mwanzo, urimu asenya, tutiwasinja aba asenya voshi, okokarasi shoshi, eshe nabute mbone ndrambe ndrambe, tutiwasinja, mwabiribia banene, erihira, ekofiase, omumoto haujure, eriye okokarasi, nunu moto haujue, tutiwasinja, aba agrikiliter, tuwama balandako, tutiwasinja mwabiribia banene, tuwama landoko ba... Oko wa komersa, na vande vande tuti wasinja, ababaria, na nani area,
2: chavinyonge,
1: tunasema chavinyonge, asante sana, wabaria ni wengi wako wanatumikisha pikipiki haujue. Kasindi, wiko na tumikisha pikipiki haujue, pasipo vrema, wiko na tumikisha pikipiki haujue, pasipo dute yote, kwa sababu wanayua ya kwamba, pikipiki haujue ni moto nzuri sana yenye na wapermetra kapa nafaa kazi yao pasipo madifikilite fulani. Ndiyo maana tunasalimia watu wengi wa jadeleta. Tunasema asante sana kwa kuwa mwembadilisha pikipiki yenye wakale mkichagua pikipiki haujue.
2: Wala.
1: Lafua pase tulikuwa ndani ya studio. Tukao mboloko miazi unashi tukao sane miazi. Eyuene, rezo puru lakelo, wakati yote tunakuwaka na tuko ndani ya furaha. Tunakuwaka ndani ya furaha kwa sababu tuko fier na moto yenye tunaletaka Butembo.
2: Voilà.
1: Tuko fier kuona gisi moto watu wako wanaitumikisha na iko na rentre communauté yetu riche. Tuko fier kuona gisi pikipiki zetu watu hawakuweka shiplendra mbuzi na kufaka mbio ziko na direte. Tuko fier na pikipiki yetu ya haujui kwa sababu iko ekonomike.
2: Voilà.
1: Unaitumikishaka inakuletea matunda. Unapata pesa kama haiko vile muulize wa taksimeno wa masosiasio zote Butembo. Kama haiko vile komitrebitia kwe atamove, komitrebitia kwe sotamove, komitrebitia kwe aseko, tuseme nini na tuache nini.
2: Vengi wenye wanatumikisha moto. Vengi tukisema tunanza wasema sai tuteza fika ta kesho.
1: Na tutafika.
2: Na tukisema tunatia matemonyaje. Tutafikisha kata kesho yake.
1: Ndiyo matemonyaje za mingi. Ni
2: banasema merci na si vile tunaendelea tu kuwa remercier na kuwapatia aussi ile vraiment tuko na nyie tunabatia ku roho.
1: Tutiwasinja batrahe tunabatia ku roho unasikia tu rubanzi rekotsevu. Ndiyo maana tunaendelea kukuya eforme watu ndani ya studio hii ya Radio Moto Butembo Beni Shak Dimash. Kuzile nouveauté, kuzile information zote zenye ziko napita kunako mezo haujue. Hatupendi watu wa garegare wapotee ambu balinda bafrape. No.
2: Voilà.
1: Moto tu ni ile moya. Moto ni moto haujue.
2: La marque c'est la seule.
1: Voilà. Au monde d'ailleurs.
2: Oui. La marque c'est la marque haujui na kila mtu anajua.
1: Ukashukia na leo ni Dimash ukashukia pa ku Grand Route. Watu biko natoka bali toka na bafiase yao utabaona biko ku maboda boda za huko.
2: Wengi sana.
1: Ba jeune marié washauza madeka sa 50s. Tuko naona biko na rule biko natembea unaona kwa
2: kisiba na. Na sana jeune meme ba taxi mene deka na washi valorisa na sema mbwa ah. Deka ni moto yenye daere inanipatiaka dangu mimi natumika tena niko alenza.
1: Tuko naona
2: vingine hapa mtaxi na ule mwenye naye ni mtaxi mene anase mwenye ni wengi daere biko napenda tena bakamate nini moto ya deka. Vraiment mko wa bienvenue. Tunabakaribisha tunawasuete bienvenue
1: kwa moto express plus iko disponible.
2: Ndiyo.
1: Moto haujue express 220 iko disponible.
2: Oui.
1: Nkasa 50. Tuko naona watu biko natembea bea ku EG 50 bar 6 wengi biko natumikisha elega yani HG 75 bar 16N. Wengine biko nakia uza munene TR 300
2: ndi modele ni zengi mezoa ujue
1: ishakaleta
2: dongo ma modele kusema kila mtu itie mu be yake. Kusema njoo kusema dongi uko na moto yenye itakufacilite hii course yako wala hii kazi ya kufulani facilement utipata kumezo
1: kumezo haujue.
2: Niza donc modele ziko zengi sana kila mtu vraiment anahitajika tu kufika kumezo unafaa tu swa yako unasema hii njo mimi ndaweza ona njo nyenda tumikisha mu captivity kama voilà. Facilement utapata tu boro
1: utapata boro
2: sa problème
1: ndio maana la fois passée tulikuwa nasema non seulement tunaletaka pikipiki haujue mais aussi tunakombanya kale pikipiki na service après vente
2: voilà
1: tunasipose que client amenda na pikipiki lakini kutakuwa ka siku yenye ule client atakuwa na besoin ya pièce de rechange wakati inakufa kupikipiki yake ya kwake ndio maana c'est angle là que mezo haujue ilikuyaka inasema nono si tu tarandre na disponible pièce de rechange même si pikipiki yetu haikufa kimbio lakini faut tuna garantir zile pikipiki tunaziakompanye ziweze tena kuishi siku nyingi kwa sababu pikipiki zengi za haujuu wengi wanazitumikishaka kama chombo cha kazi
2: ndio
1: na ndio maana faut tuna garantir maisha ya ile pikipiki ife siku mingi ndio maana tuliletaka mezo haujuu inaleta pièce de rechange pièce de rechange ya pikipiki zote tunazoea kuurapele wasikilizaji wapendwa ya kwamba mezo haujue leo humu Butembo tunapashwa sema tu zone est mezo haujue na letaka 13 model za moto haujue
2: ndio baba
1: na moto haujue unachaguaka model ubile type selo matumizi
2: ndio
1: par exemple wakulima huko wanafika kumezoa ujio wanakia nunua pikipiki gani mzee Richard
2: pale wakulima vrema na wiko fiere na ile pikipiki sio nasikia mbo
1: barsis hachiji sasa
2: na sana toka mshamba ali soloma maboro yake anafungaka utafika sa problem tunatia tena na nyingine pikipiki
1: EH650
2: Nani na mshaka samaki na zingali mapeza zilitoka kulaki
1: panda milimi na shuka mabonde
2: nafika hapa Butembo wanaibeba wanende kera njoo
1: voilà yengine pikipiki gani yenye unapashwa oriente kwa bakulima wenye watakuja pikipiki kesho
2: bakulima usi ni vengi wenye niko unaona biko natumikisha elega moto elega yani ile
1: voilà
2: hashizi save 5 bar 16 ni moto elegant njoo yenye ba mingi wanaitaka mu elega
1: wana vengi biko natumikisha EH650
2: voilà
1: hokapo voilà
2: ile boro nafikishaka muzigo wako kama ulitoka msoko utafika deja maboro kwa zinaranguriwa unaambia tena kesho wala kesho yake tena utaenda msoko unaleta tena zingine nuko aleze
1: voilà
2: ndio
1: ile ni pikipiki no selema tako bakulima mezo sina ku baingine benye banapenda kukuwa nafanya ma voyage juni ma moto zenye ziko na motere ya 650 nyuma unasikia hashiji 650 bari sisi
2: voilà.
1: Unasikia EH650 unasikia EH650
2: voilà.
1: Ile 650 haiko 650 dollar ni 650 ni puissance ni puissance
2: ya puissance ya moteur
1: tukaingia mwa ile matière na hatutatoka tena mu studio
2: voilà.
1: Ni kututafuta ni box unatuliza kama 650 tunaku puissance ya cylindre ya mule ndani ile nyingine matière na tunasema zile pikipiki zenye mzee Richard amewasitere pale pièce de rechange ziko disponible
2: tena pièce de rechange niko original
1: origine voi ile njo term ya mana
2: yani,
1: original
2: donc vale ba utilisateur ba mama ile mamoto anenda jikuta tu donc so na changer ka pièce kama ni ka piston so changer ka siyo ka segment on a kuta tu ba tu boro tu ni original
1: original pièce ziko original
2: hey.
1: Wa taxi meno wa Butembo moto haujue elega
2: ndio
1: viko naitumikisha sana
2: sans problème
1: na leo moto haujue elega iko parmi ma moto vraiment zenye d'ailleurs tunastahili kwenda tia tena monument ya moto haujue elega kwa sababu tumepata témoignage mingi sana grâce à ile moto haujue elega wengi wameuza maparcelle wengi watoto biko nasoma mamasomo wengi na wengine watoto biko kuma university tunaendaka mutere huku unaongea na bataksime na kuambia niliuzake hii elegangu ku 2014 lakini ishaka nifaia vitu vya miki ishaka uza zengine mamoto ishaka uza zengine ishaka Donc on anja sikia na mbaba anja shukisha na machozi. Ati ni tetela mezo haujue kama leo niko wapi.
2: Yani kusema kwa kifupi mezo haujue ni mezo yenye ilikuyaka maliza ma difficulté. Donc inamaliza kwanza chômage, inamaliza ma difficulté na kufere réaliser ma projet zenye watu walikuwa nazo mukicho.
1: Ndio.
2: Nasikia papa.
1: Fere réaliser ma projet, ba projet zenye watu wamelunga. Donc hakuna tena cha kusema. Na wako wanatusikiliza kwa hiyo wakati haiko kusema ni vitu vya kujitapa, ni vitu vya kujionesha vyo peke peke, na ukangalia wingi ya mamoto butemu na anda kombrandre ke grife tu ni haujue. Na ndiyo maana nasema dale juru za venir hapa tunastahili kukuwa na ropo ya ta ropo yenyewe nitaka mwata elega ropo elega
2: tutaitafuta
1: vitu vya mzuri nomba kupigia mikono
2: no selma kupigia mkono haiko shenjo tutavisema venye biko na chitumikisha ile fasoba na chiapresie wabega tasema sinisagi silo tuko na pito kukuma parkingi unakuta parkingi yote ni mamotoza deka tiketi zingapi zetu shapita ko
1: voilà
2: asa bali unaona za alikuwa spirit na ni si wanapenda ile moto juma na anakuambia ah I parking yetu hauna moto deka usikie simama ku parking yetu par exemple wengine nabo tuna remercier kwanza na kusalimia ndani ya mission ile parking ya pale ku TID rimatadi TID pale ile parking vraiment merci ku confiance yani ku moto ya elego sema pale hauna elega hauna droit hauna pale place
1: ndio maana
2: mama unasalimika mwa mission na merci tena kupatia maison confiance
1: ndio maana tunasema wa utilisateur wote wa pikipiki elega pièce de rechange iko disponible kunako établissement Kasereka Nzoli wenye wako na pikipiki express 220 express plus pièce de rechange iko disponible. Pièce de rechange ya pikipiki Nkasa 50 na yuko disponible. Pièce de rechange ya pikipiki EG125 yani ukwafika Beni ile pikipiki wanaitumikisha sana. Wanaitaka mu pikipiki haujue EG125. Beni bashaka ipatia jina ya Kademai.
2: Kademai
1: ya kule Mangina. Bana Mangina mnasalimika ndani ya studio hii. Tunasema asante sana kwa kuwa confiance yenu iko ndani ya Kadema hii. Kafika Kasindi EG125.
2: Bengine wanasema bonjour Marimar.
1: Marimar.
2: Ukiona okay, unasema paso lake le Marima au zifata.
1: Ndio wanakuita mu Marimar Kadema hii. Na Kadema hii mfami. Akisha sala wanakuita mu Kadema hii. Haona wagisi haujue mekuma kwa kishindo.
2: Respect mingi.
1: Tunasema pièce de rechange ya zile pikipiki zote iko disponible. Fika kunako établissement Kasereka Nzoli. Mezo haujue yenye iko pembeni na VGH. Yani boulevard Rue Président de la République. Numéro 102.
2: Voilà.
1: En face na galerie Kitsafuraha. Palo utapata pièce de rechange. Nina leta ile diferansi kwa sababu kuko wasikilizaji wa tukufu wenye hawako informe ya kwamba mezo yetu ya enfance na HB hatukuwa tena pale na pièce de rechange. Pale ni service ya vande ya moto haujue. Pièce de rechange utaikutanisha ku boulevard Rue de la République numéro 102. Ka tafuta pièce de rechange fika kunako garage centrale ya maison haujue ku avenue du centre. Unafika ku avenue Butembo utapata pièce de rechange.
2: Voilà.
1: Utafika popote ambapo wanaandika haujue kwa wa distributeur agréé.
2: Ndio.
1: Wa haujue utapata pièce de rechange wameja Butembo. Ndio maana nina profiter ku tirer attention kubale benye viko na penda watie wa utilisateur wa pikipiki haujue ndani ya kofizio. Leo watu bashaka kwa na rangura vipiece de rechange moya hivi. Kisha wakati yenye tunendaka tupa vile vipapie benye vile viambalaje vya kufunga zile mapiece de rechange wanakuwa na logota vile viambalaje. Kisha wanakuwa na tiamu vile vipiece wanakuwa na danganya wa client ubie watu ambu ni
2: pièce original
1: ya maison haujue. Ndio maana mbele unauza pièce de rechange rasir toi que umefika kwenye distributeur agréé wa maison haujue, rasir toi que umenunua pièce de rechange yenyume tosha kunako viwanda vyote vya établissement Kasereka Nzuri.
2: Bila papa lelo bila tako kukata kauli. So mesema ndio unatie le référence que watu wiko nena fa ma référence donc on a peine à j'y référer comme maison haujue ndani ya pièce. Non seulement ndani ya pièce na ndani ya moto ville
1: na ville ndani ya moto
2: wanaenda kopie ma modèle wanapenda voilà. Adapter ma modèle zabo zifanane tu haujue
1: na ujue
2: alors wanatia watu mkufizio uko msikilizaji mpendo mwenye uko nafataka emission wala unatumikishaka moto wala unapendaka mu les jours à venir na uwe na moto haujue basi acha kuwa mkofizio, yani ma model za ma moto zetu. Utaweza kutana tu kule moto anakukokota kule pembeni, wasema ha hiyo nayo ni moto haujua ta. Usidanganyike. Madresse papa leo ametoka kuzisema na daeri ni wengi wenye wanayo madresse wala makode event zote kwenye moto ya haujue inakuwaka. Sa vile umetoka kusema usi na mpiece de rechange, magaraje ziko disponible, yani garaje nye ziko moderne, tena zimekuya na service nye ni ya buri.
3: Ndiyo, msikilizaji mtukufu, ikiwa huko na swali, unaweza tuita ku 09 95 26 65 09 95 26 65. Tunapokea kaselema ujumbe, yani message, yani ukekua na swali kuhusu service ambazo tunaleta kuna kwa etablisima kasereka nzuri, kuhusu mada ya leo, utuhandikie message kwa ile numero. Tunapata deja msikilizaji anasema haujua haina kongira, njo vile msikilizaji mupendwa wa Radio Moto Butembo Beni.
2: Wala.
3: Mezo haujue, eske inakopeshaka? Bwana Richard, unaweza tupata neno moja kuhusu ile question ya msikilizaji mpendwa.
2: Paraporo ya ile question banduku, tushaka ingia kwa emissions za mingi wala kuma donc tunapitaka daire na mutere, apare kufika mu radio tunawatembeleaka kwa matere kule tunawaonesha ke operation ya Credit Moto iko kuhaujua iko anku na inaendelea tu gisi tu kunaendelea tu kusema hapa kwenye tuku. Credit Moto ni kusema nini? Credit Moto ni kusema unafika kwa maison uko na besoin ya moto, haujue unakamata moto, tunakupatia moto, ukwe na sanfara, ukwe donge na avance wala ona avance, bata kupatia moto, unenda itumikisha, mudele nye, bata kupatia dele nye, iko vrema tre considerable. Yani, utakamata moto, unenda itumikisha, utakuwa na leta kidogo, kidogo mpaka utakia kamaliza moto, na unapetetro kepena te unongeza na ingine, vile na vile.
3: Deo.
2: Operasyo kredi moto, iko tre disponible kumezon, yani ukipenda mafasirio zaidi unapasha tu anikia kule manimero gisi papa leo alisema. Mimi si natia aussi numero yangu ku 0, utaweza andika ku 09 99 09 86 83, nasema tena 09 99 09 86 83. Donc ukipenda mafasirio zaidi jua moto operation ya Credit Moto unatuandikia wala unafika ku mezo tusha pana maadresi ya walo kipena toko sasa mezo juna kwa hapi unuliza ata mutaksimene mwata kubeba ata mutoto kidogo frema ni adresi nye inajulikana sana musantre vili.
3: Asante sana wasikilizaji watukufu. Kuna yule msikilizaji mutukufu mwenyana handika seme mezo haujue adresi exact ya mezo haujue njo ya wapi, kwa sababu ndani ya Butembo kuko zengine ma mezo connex za mezo haujue. Eske muneza nifasiria? Musikilizaji mtukufu, tunasema ukapata engine mezo yenye iko apare ile madrese mbili ya ri presida de la republike pembeni ya VGH wala afase na GTB, ukapata engine mezo kule nayo ni mezo ya haujue. Donc ce sont des partenaires ba mezo haujue. Utapata zengine ziko Murikini, ukafika Furu utapata zengine mashoru muziko kule, ukafika Murida Mbiasu utapata zengine mashoru muziko kule, nazo tu ni mezo, ni za kumezo haujue. Na waza nimeweza satisfere msikilizaji mutukufu.
2: Hapana, kumuprecise tena bien, ofet, kule kwenye utakutana wana kuambia gisi papa leo ametoka kusema, donc, mezo haujue lizikazaka kusema uko mtu unatokea pale ensemble biasa showroom iko pale deja mufuru unatokea siwenzi ya panda pale munzi ya panda unatokea siwema
3: tapata showroom
2: donc zinayala un peu partout ville
3: ndio
2: alors pour plus de précision tout ça pana manimero
3: ndio muda ni mchache ndani ya studio tunaenda na tuko nafika mwisho ya emission
2: voilà.
3: Donc hatuweza tena kudetailler sana
2: ndio,
3: lakini a bref njo vile walimu wapendwa tunasema mezo haujui kunaendelea kupatia credit pikipiki ya haujui Kasikia leo kuma radio tu kuna fama remise. De la ere remise ingini likuwa Oicha. Mezone pale ya mezo haujue na yuko kule. Tuluweza pana mamotoku valimu wa Eringeti. Valimu wa Butembo wako wanapata moto maepepu mziko, mamasomo na mamasomo.
2: Mzengi sana.
3: Atuzuza
2: kuzisema.
3: Ndiyo maana tunasema kama huko kule huko mwalimu, ushaka kosa namna gani na we utapataka pikipiki. Tuna tuko na manimero zenye ziko disponible, utatuita petetre après émission, tutaweza kukuongoza namna gani unapaswa pata pikipiki ya mezo haujue acredit à travers notre partenariat
2: voilà.
3: Na mabank na ma microfinance
2: voilà.
3: Ndio tuko na urafiki na mabank na ma microfinance sa TID sa Rau Bank tunakuwa LBC kunakuwa Codefi kunakuwa Secafepe.
2: Donc amrefe zote zenye tunatumika na
3: tunatumika
2: na microfinance na peke zote tunazo ziko hapa kwa
3: leo huu mimi gulu zenye tuko nazo ni za kusimamia yako kama leo ku event ni msiecle ku 2026 ungali natembelea tena ku migulu zako acha kutesa ile migulu sie tumekuya tunakuletea moto kwa ajili ya kukupumu ya wewe kukusaidia na iweze kukua na kupermettre ukuwe na pumzika. Kwa sababu papa Richard watu wengi wamesikia mishipa
2: ndio
3: avalage haiko kusema mbu bana ni magonjo lakini kwa sababu wanachokaka sana. Imagine tu uko mwalimu wa furu kwako ni furu unaendaka fundisha chambo unaendaka mumigulu
2: umesema karibu chambo si unavukaka kule machimbula taba nafika tima Lubero
3: voilà
2: si unaendaka alere tu yeah. Alere tu kila siku
3: unakuona wengine wanatokaka huku Mavulamba anaenda fundisha Bunyuka hata wewe mwenyewe ile distance yote unaanza vraiment unaweza weza kuresiste
2: nero sasa papa lelo unaweza uje nasema mkika mata moto yenye utakuwa nalipa pole unaenda nayo unarudia me kama wanakupatia delambo chaque kama le grand wala chaque le premier suis chaque le 15 una rampurse uta kisha mpaka tena mudeza
3: pole
2: nye vremiko tre considerable
3: delea deza mwalimu nuko narudisha pikipiki tena nuko nalipa pole pole
2: kidogo kidogo
3: ni jua pa kumikura tozi ongea pesa zenyu na kuona rambursé par mois niza kidogo sana zile zenyu nataka uza kwa kilo ya mchele papa
2: hapa msikilizaji papa leo anaandika na wafuata kutoka Lusolo. Mara hii ni ko complique mais tosha kufuata papa tunasikiliza unauliza bei ya pikipiki tutakurepondre après émission sasa msikilizaji vraiment tunasema tena merci aussi kufuata kipindi yetu ya kutoka kumezoa ujue muda huu tunakuwa na muda nyiko très limité. Tutajibia zingine ma kesio inbox.
3: Voilà.
2: Metusha kusoma vraiment merci beaucoup. Na mwingine ameniandikia sema bei ya elegant. Chunga tutakujibia après mission. Maswali ziko mengi na wala message ziko zengi sana papa vraiment. Me tunawashukuru na tunasema mkuwe kumezo mkikamata pikipiki ziko zengi na Musha Kulwa Kasereka Nzole ameleta mapikipiki juu yenu. Yaani kuwafacilite mufanye makurse wala ma business. Donc on a moto audio ni moto yenye inafaka bien mingi sana.
3: Iko adapté kwa situation zote,
2: voilà.
3: Kwa mkazi, kwa moto de déplacement, ndio.
2: Ndio vile.
3: Alors tuko na ita na tuko na conscientiser watu na tuko nasema kuchagua mzuri ndani ya maisha ni kuprepare ebo fitir. Ukachagua mubaya, ujue ya kwamba kesho yako nayo itakuwa mubaya. Usikue mtu asikuambia ati no, unayua niko na nitakuletea moto. Ile moto nitakupatia hayo tena utapata na kado fulani yulu yake. Me ujue ya kwamba ule mtu anakuwa na nakia kutesa kwa sababu ya nini? Ile moto haitaweza kuatendre objectif yako. Jue mwenye ulikiauza moto useme ni ya kazi, hauwezi uza moto yenye tafate na kufa moto wa mwa. Donge trois mois inaisha, hauyaweza tena na hauyaweza kurambursé le moto. Wewe njoo utakuwa na mapotea. La qualité fera toujours la différence. Haiko mtu ya kujetapa. Haujue mependwa na itaendelea kukupendwa. Kwa sababu sisi tunajiamini tunao kitu tunakuletiaka pikipiki yenye inashika. DM Kioma Njole kuna tukimbia yako anasema sema muda yetu umeisha ndani ya studio. tunasema vitu vizuri havidumu. Neno fupi yako ya mwisho mbele tutoko ndani ya studio bwana Richard.
2: Primo yangu ya kifupi, huyu msikilizaji mimi nasoma tu message yake ni miroki nisha na Wisa 53. Anasema anatusikiliza kutoka Maheria. Papa Lelo Maheria anasema utuchunge tutafika kule, tutakuandikia vraiment. Tunafurahi vile na wewe vile, merci kutupatia ile confiance na kutusikiliza mchipindi chetu.
3: Ndio Maheria hiyo itwe baba tunemwa asa tunemwa Maheria itwe baba tunemwa asa sie tunatembelea kwa wa klia wetu
2: pale
3: Vatican. Muda ni muda ndani ya studio. Ikiwa uko na message kama uko kule na message yenye unapenda ututumie après émission, tusha dicter déjà ma numéro. Na tunasema wasikilizaji watukufu tuchague, na kuchagua ni pikipiki nzuri, ni pikipiki haujui.
2: Voilà.
3: Na sisi ambao tulikuletea kipindi ya leo
2: ni hapa ni Muhindo Kanduki Risha.
3: Na mimi nionu wa kila siku Lelo Muhindo Zero Kofli Baji. Na kwa upande wa pili wa studio ni watu wa kila siku DJ DM Kioma.
4: Nomu kilianda yuka neta kugulilo yukwele. Nombole mundu osia kama atakumbini ya une haujue.
5: Wataki simane
4: kama
5: watu mingine.
4: Kama unataka nunuwa leo pikipiki, osidanganyike lego tu pikipiki.

0: yote nye muko nayo munapashwa kututumia ma message ama munatuandikia ama munafanya nini, muteza Twitter, siye wote tuko toujours aligne. Na nitapana numero ya kwanza ni 081 44 44 448, na rejea 081 44 44 448. Tupatie vile na numero yako
1: ni 083 023 2356.
0: Rejea tena
1: ni 083 023 2356. Ahuwa matusunga esho numero esho seshe chenga. Yeah. Oko bulindambi wamabya negumu kutse wamabya nesusi eributi hanuna mabalanga nienda ku connect ewo luwa tuperekerako aho na utukol tu kusubiria
0: tukayo tune tayari oko bulindambi muri wanganabya na SMS ya uwa tuandikira kanda manimero monyalo ko WhatsApp wanganande kana ko WhatsApp kutse waberekira tu tune tayari ko tutumera rewa bwera
1: tumero mukanya itwe binyemukanya
0: ko benave tia kabisa.
1: Nariyo basi emiate nemenene etungu yetu nenene sitwa shinga twanabuga nayo na ukabisa twabiria sana etungu yuswire emiate nemenene nari tukande naenda nayo momeke meke oho tukeluhera basi emwamenyango ko tukishendelesha ekendekero nari mbo mtu omukulu wakana tulera wakwenda basi ulebe nga tukendi tukira haye mosha kolo
0: wasinja kabisa tuwete emiate minene erika niyako mnobuire. Nerunashi abajene wetu siwa alito kanane chira sana.
1: Chochukele kitu wa yotuka mochiswahili.
0: Chochukele kitu wa yotuka kumbulirabu na mochiswahili.
1: Wewe.
0: Basi nabasha kulu wa ni mtu wa mochinande.
1: Vala.
0: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
1: Ndiyo.
0: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilishaka pita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
1: Itwe bandu bakalebera ya kwa.
0: Abe
1: Vodacom ba matosha irabate nero abandu banabye ngabakande lole yotule. Binoba kitirishitu watubokotu netu.
0: Basi.
1: Unashi wamebia baba umonyumba. Aba naba kabia baka kwega. Basi habire tamera akasa kangwa kahengema hengema.
0: Basi kwa revet ya. Basi ahone rokocha kabere tukendika nirioko nani. Oko maforfe mbali mbali otu nenao oko rezo yetu. Bia vyo evendrube verebio tukendi kaniria kodonge che kwanza. Munga wani tukendi kanioko force de frappe de. Necha kaveri ikendi vya manani ama forfe mbalimbali. Oyo tunawete. Bas, tuanje kwanza kupoya kwanza. Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de inakia kumbanye Vodacom force de frappe eh. Me particularite, yani nani tafauti ya force de frappe de na eh. Ku force de frappe de kuko mapriza mingi na za kabambi kabambi kushinda force de frappe e. Force de frappe e ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Me difference iko nini? Ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena dei na kwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia ve vehicle mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju petetre watu walikuwa naza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari ya pana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye bata mupatia kabure juo mwenyuku na recharge huku tunakosome Vodacom.
1: Tutia omusha kuloka lukivu gati ateno Vodacom mumanamu kwa watu kalaba hanutu kabu watu teno force de frappe, force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayihekaya mubayihecha abo womurangiono nerubwa sase Vodacom mama bwayita ha a ibinje sindi mbala yo mundu ya chiputula nga mbala ye pantalo ene hirako neberiato nero chama da kenya retechi e force de frappe e ya kabere force de frappe de Nerubwa sasa, tuwa malutwa hiria kuibua, yama vya 3 miliar, ndi arenga?
0: 3 miliar de fra kongole.
1: Wanamari?
0: Okoye kwanza.
1: Narochama na Kenya retechi e force de frappe e ya kabere. Force de frappe de. Nerubwa sasa, tuwa malutwa hiria kuibua, yama vya 3 miliar, ndi arenga?
0: 3 miliar de fra kongole.
1: Wanamari?
0: Okoye kwanza ya vya 2 miliar.
1: Ya vya 2 miliar.
0: Meoko.

0: iri kwa manyumba yere kwa eshofranga yere kwa abantu bana muheka shungia nane berekira ko niwe mangoleri atino batra ekimwe mane korora batra manake nilwe echo nita waziri mwatombole
1: ndiyo
0: mwa hekira mino desa mile mino niko
1: na
0: men ayo ni ayo ni okobe kabeka iwa ukasane no undi na iwa kasane no undi akasane nero na mabura bano echo tukalaira bando bohano cheno su wangatokacho utauto ko karte ake Vodacom kwa
1: sivi angatoke kana kumbe che kwanza wabia na karte ke Vodacom
0: voila
1: yani tutaleta mara moja procedure
0: ndio
1: juu tumetoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani force de frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi
0: hapana
1: kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom
0: voila
1: na wote wenye walichezaka ku force de frappe wote banapasho cheza ku force de frappe d
0: ndio
1: mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
0: Voilà.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuko nafanya exercise sie wote.
0: Ndio. Twende limoya.
1: Donge kule kwenye iko mara moja kamata tu telefone yako.
0: Voilà.
1: Ukishakamata telefone yako uikomboze mtu étoile 11 90 étoile 1 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukwe wapi mwerde se yote.
0: Bila inite.
1: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
0: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba angasunga metok. Butire nyumba, eye shombao ungo, kuma namu sunga sheyine. Taje shombao, kutse yoko mchenje. Nero, munduwa kaka yin, aka alaba kwa mchenje amboni ye.
1: Kandisibu ambuni nyumba, yo musi changanala aba neruwa revi ambu mafanda mabiamu. Ama sokla kabina no shi.
0: Buzire nyumba yuba kabwe rimba na rombo. Oho, musa gerera mama mukatera. Buzire murengomo.
1: Yo kobe trebe itia. Donge, obole mundu, ohoare, abasha kulu betu, vala betu, vale betu, nabana betu. Oho ure, imayatue telefone yao.
0: Ndiyo.
1: Kompoze tu etuale onzo no nante, etuale en, dieze, yes. Ahu kendi biyo mabiyo andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite. Sibu ambu kuite kondisyo chi iye. Inde nange lobola.
0: We.
1: Inange lobola. Tu wakawu ambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Narutobe ane tukanze ri komplike sana. Tutibu arie lobulu wa pimeri rako na masinisi. Na makosinisi na matajan. Chochi kare kabando bataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka. Akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwangu.
0: Ayuri tayari
1: ase. Ayuri uko tayari ase.
0: Maake omura ngeono. Kwa nengo onoa na vyaka burabando. Atino batrahe mwase. Mwingiro mwabu watu. Ibu wabiri himbu.
1: Ibu wabiri himbu. Tu ya beri ngramo bori.
0: Diyo ngoko tunababu ratutino. Ama nyumba ne tayari. Emitoka ine tayari. Elari ine tayari.
1: Kandu kikomboze tu bori. Sibu ambu. Sito ndi kubura tutitukerira mo isengandi nitena rukombose kende yandi ya. Nario, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
0: Ndiyo.
1: Ni shaz, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, kumboze etuale onzo nonant, etuale EDSAS, pale pale, batakuwa nafanya tiraji juu, tiraji na pitikaka infuwa la semen.
0: Oui.
1: Mukila semen, mukila semen. Na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tomboli na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia maobjektife yako ya semene.
0: Voilà.
1: Inakuambi seme mwai semene, ujikaze par example kusume 0% uplis.
0: Ndiyo.
1: Deja wakati yenyu na kusume 0% uplis. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusumu unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenyewe unatumikisha, tukisu unatumikishaka. Aloro, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njenda kuambia, kuwa na kufiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma activation ya maturezo na nini haiko kusema seme itakosomeju ulita Vodacom Vodacom ya pan ita Vodacom Vodacom ita na marezo za bavuaze ita na international yot zile zile tu makosomasyo aloro ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoale onzo nonant etoale en dieze yes menam

0: na batu biko napata franga, batu biko napata franga, usikia shtuka saa muna ono, ah, na malangiro kwa telefone yiba matuma kwe milio defra, kutuwa matuma kwe saa mili, kutuwa matuma kwe senganti mili,
1: utarenga
0: bari ya hera, naruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luwa luwa, isi baruba hekashu, yeah, sikabia nisa, uwa tulera tu. Ikabia e nilare yao.
1: Akabaru hakabiri ngira.
0: Kabiri ngira. Donge tuwa mabila ngira tuwe bahati paf. Iya luya ngira.
1: Lakini tuti okoyu ita karte ke Vodacome mutu kwa mende eke.
0: Okoyu ito kwa karte ke Vodacome no yo abiri hiramo e etuale onzo no nant etuale e dieze yes.
1: Wala.
0: Wamabibu wabiri kolecho e wabiri buwa.
1: Ndi.
0: Neru lakini esu kita esabaka esu kita lare halie nimero eye ons ons yo ikakuberekera
1: ndio
0: ngawo meriacho kandenda eke e nimero ye ons ons yo ikakuberekera donc wakati nyume ganye nimero ya ons ons na kuitaka mena kuko bengine mwenye tulipata pa 4k batu banona tu ons ons inamuita bata akosaba ni ba freema hapana
1: mbuni
0: mulimu hapana nume ganye donc kona tu ons ons na kuita s'il te plaît va décrocher wale batakupatia bonu nouvelle yako. Bonu nouvelle yako banakupatia nayo.
1: Ndi.
0: Na banakuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema. Wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom, ujirasire kikonta kuna nenepu. Iko ku, yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hawia nenepesha konte yako, ni wakati ya kukuya ku... Kukunaona tu wale bandugwetu wanavala majile, amu unakia kuvodacom, kushop yetu ya Vodacom ya Faso na Raw Bank, unakia tu na karte de lektere, kunakia nenepesha konte, ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kamu unakia nenepesha konte, banapasha kulomba mili sengi saframete na banakutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yo motelefone yao.
0: Vala, iwaluwa ule inite yo motelefone yao.
1: Baka kura mbo, tuka hibibwa kwe inite, eika kofirime ngoko, ibwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na wabereke robo nzuba, wenyumbe no neba yobo nzereke, abo shi wabereke rabo.
0: Na engine nye ndendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shope. Usifate wale wapetiwe na kuwaka viku na zunguluka pali na viku na rode. Bataza kukuiba pali, unasema haba linibia kushope ya pali. Shope yetu kwa tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yeni juu yenu, nyenjo mwenelipaka.
1: Ndiyo.
0: Wakati unafika pali, unajisantire huru koroa. Uningia ndani, usisumbue, uningia tu ndani, bana kufanyizia maservise zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama, maservice zote zetu tunafaa ku Vodacom zina kwa kaza bure. Unafika pale maservice yote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
1: Wewe.
0: Pala kele mina endelea kusema nye populasyo ya Lubero Sandre. Pale Musandre. Mulikuwa depi tulikuwa kapali tulikuwa natuya internet na haya kwaka kwa antene. Tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo. Vodacom ilisha tia internet ya kalite. Internet ya suple na ya tre rapide. Na ile tulipapatia yuju ya, ku, ya kubarekombase yuju ya fidelite yenu.
1: Ndiyo.
0: Donge ngabu wane tia. Wanama langira watu wa Lubero. Oho watu Lubero eruluwa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndiyo.
0: Omo Lubero mwaho. Lubero babiri rayo kwa internet. Ei kalir. Donk uwe wanane. Ukabu wauto ya rehandika baka kutu miraba te imaji ya viri wari telesharje yo kera.
1: Mutire rese.
0: Yes, ya rese ya ngoro sechere. Aloro Lubero. Ebonu nuvele yenyu yeyo. Oburi mundu ya kendi uwa mesaje eno. Abwere uwa undatrai wanuwa uku. Wabiri tesho wango kwe Vodacom ya veri ya saa kabisa ne no mchindo mukulu. Donge tuwe kase.
1: Omochi kuhi, tukaba uranga nyuebo holubero, motu ndamiribu omate mwenye. Kameme, nechendo tukabe bare teracho, ni chenyu mutumikisa yeyongo kumwe nzire mwula majiga ama mega. Donge, siri tuika okobuli ndambi yekabia yeneyo.
0: Kobe nebe etia.
1: Nchi 4G, erilo kodemo paka 4G.
0: 4G.
1: Erilo tuwa sumbayo.
0: Kandi 4G plus.
1: Voila.
0: Si 4G ireyo ni 4G plus.
1: Voila.
0: Eh.
1: Donge, tukata kerwe riba kanjake, Sevre mwangane muna bere shenderezo uterisha pime for dakom. Uwana nukandi tuwa ubushude wabuti. Apalo meba nukwene nebakabu kwenene. Ndiyo unia natuwa engo koyore nore noma wakati. Basi anduke vyo mkwewe kuhi. Ni kwenene basi. Nabili na pima vya magende.
0: Nero ni bon nuvela yiri wakumuhiwa tuwa lubero. Anduka muule ama karte sime wenyu. Muule ama mega hoshi. Donge. Mukosome e internet ya Vodacom ya bere vya tre tre bie donge ni internet ya kwanza utrapi materi verifiye uwe na utrapi meri verifiye ukenile vya ngoko Vodacom ya bere kala ni nyobo shi omori partu na mababere kera omori mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont Nonant etoile EDS yes. Wamabe taluka birikire numero 0 81 44 44 44 8. Wamabe taluka nete kutso wamabe anza tu upate mafasirio zaidi birikire 0 81 44 44 44 8 kutse ende
1: 0 83 023 23 56.
0: Krasha soba moyo
1: ni 0 83 023 56. Ahuwa mato sunga manake tuliobu sana ninyu esu wabia negumu neruruka ilinga ilinga verekera aho na aho tuke kuwa teacher Vodacome seyere ne force de frappe nyisa yena wete sasa ebe ndebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nebe nene ama mega majiga ebe nabe
0: manake inengo kotu nangere kubwira hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndiyo
0: hali omu mama abia mukimbizi
1: we
0: abia mukimbizi nario atri yari atubwera ati abia kalabalaba no nero abia kabu atibasi njeri labalaba liyama abia ngaliyama ni luhia omu samaria mwema ama mwe shofranga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
1: wala
0: a karanga ama abia kaula karanga neri uli ngongorio ama abia katimbia timbiayo
1: oko sinia
0: ina nemu timbia oko sinia. Aloro, akati mbeo kwa senia, mwaula na karte ke Vodacome, abiaka watu kundana utre valabi wa na avare vabu, avali epimbeni, umoko Vodacome, kunde Vodacome, siri vya mwevi sanana na unashi utiara
1: ya kandia ilia hoshi.
0: Ilia hoshi. Hey. Nero, mwaula karte simi ke Vodacome, ama abiaka tumikishako. Anasungomulu, anamua hivi, owe jile, ama muirako, oko force de frappe. Ama wata, basi, ngasu ngire imite oko bahati, wanganabia honuka ire mo service ya kibikali inite ya ati yehe letra basi mama kobe revet ama iramo ama irayomo nani service ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra kutreva mama maendele rivya kabere kire riko somina bere kire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen autre Vodacome kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalu abere kirabu si inabia ka ule tu rezo ina ule vyesi omu mama antuko mungu omungu wene sana
1: yeah.
0: Ama wate atiba muha atimuwa pato msamaria mwem mamu hefeseng mil fray ya tukamu ibu abutra kutreba mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de fra kongole
1: sulangi
0: di milio mutire milio di milio de fra
1: edi omokorse de fra
0: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata e message nuka kate karibu wachi force de frappe ina mabi ganye di milio de fra kongole oyo tuka dayere okondambia no kondo omunani omusamaria mwema sivari mwole lina na omu babo wa muheveseng mil fro yo mwaira ndek kondo ama veleka okoveseng mil fra iwe yo mwaula karanga ningongorio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie di milio de fra kongole
1: naro oyo anganashe kwenzala yeka
0: endi ye mwatu uratekaru nda yako akakare kaka parcel
1: oyo aronda yeka
0: atakau lako akaparcel kiwe manake
1: naro mtakatifu yikimu kanje akatrelua nevya
0: aloro ahotu kabura abandubo shi ngoko abangala babere riwa mbushase loko pamba
1: voila
0: donge uamave ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomu ache eriko mbose etuale onzo nonante etuale edieze yesu bas uabiuka kosome tu kom dabitide iwe na wenu kisha pati bahati ya yu lakini sima yao iwa hirayo ko premium no mumba lakini wangana ganyi suri ko premium itu kisha kuberekera inango kubwa wangana langre nimero ya yenu ka kuberekera injua noni na kuberekera ko 0 80 44 44 44 8 Kumbu wa dekroshi wa menyota, alinga hanecho wakambo era. Kundu wanganebe simu ya usi hiri oko nani. Oko M-Pesa premium kutu oko M-Pesa. Sibu wa mbukande onzo onzo yuki kuberekiri. Ahubwe na inanganatasha kuberekiri.
1: Asa tutukata nene hayakarte kao.
0: Kobe nebe
1: etia. Nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
0: Checho.
1: Naruniki ahombe no uvera rili ya samaji uluwala po mochitoku mwana.
0: Checho, checho. Antuka, force de frappe, ni nani ni promosye force de frappe de eno, ya tuko mole 3 août. Erilo mole 3 août, ikisha ho mole 31 janvier 2027.
1: Mwaka muzi.
0: Donge, le 23 août, oko mole, donge, oriko mole 31 janvier 2027, aho itu nomo force de frappe
1: mwakana
0: enguke yeyo
1: ni mwakana
0: wamame misu uwita shere e shere le hero mwana ya karase iwa kukamu nashi wa mungu ya kaa umduwe misa yoshi nero kandi wa mungu suwende samu langira kachimati wa mungu akala ba mo akala ba mo chende
1: ero hanu yunayebu ya teno utu kwame
0: vala
1: wamabisha jirere undu eri ya jitende tu kwama Ibiwe vya matashe kushi.
0: Ibiwe makushi ya lira.
1: Kutuwa mibu wa mubiri wetu.
0: Manake checho dongo mungu wakala wa momondu. No mure nge wetu wa onusi wa mbakala wa modezeri.
1: Yeah.
0: Uwa minyango kwa mure nge wetu wa otu wa mabe kuwira. Ni mure nge wetu kakure tera. Kumbu wa minyango kwa o mungu ya kabu watu echoche koreke.
1: We.
0: Nerukala angira tu. Paf. Naunga mama wetu hoyu. Edi milio de fra kongole. Akendi funza somo de mil trua sasa ngandu. Isha mamuha kumbia de dolari. Ina luna ya ule chiva anzachiwe.
1: Ndiyo.
0: Basi, nero, iye avya mukimbizi. Mwalo kubukimbizi ya yoba, avya baka tutangaba. Ina hikeno, nichi omungu na muha ya parcel na buwati, shia lao. No. Donge omundu akati hii, eri nani, eri hiratu etuale onzo no nandu, etuale edieze, yese, sechibu. Inango kongo kubirobu nubanemu nabokobi yala. Ambu nabokobi yala tu.
1: Neru uwa tukaretsuma.
0: Uwa tukaretsuma nabokobi yala.
1: Ebe nebi yao.
0: Ukonimu ne nabokobi yala. Wabe nabokobi yala uwe ikakiro kubukoni. Na yutu onzo no nandu etuale edieze, inaitu ngaribu ambu nabokobi yala. Kunde, ama etusha ritu musumu.
1: Aye.
0: Lakini ama etu yao amabe nabokobi yala. Ukabi wa mabika kilio kwa venene.
1: Venene, butira na makunia wa munawira ya yeah. Wa shwebole.
0: Ukabi wa mabika ne manene, wa mabika kilio kwa venene.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuwele na hawe kwa vialeru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tuko nasema, iye nye tunabaleteya. Iko tusa kisi biku natuambia kwa se tunawako mekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tuku na kusome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye haa kuwa na karte simu akanunue atile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Zinanjia kusengandi mil fra.
1: Oui.
0: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mama nani ya mama kuta.
1: Aha.
0: Di milio de fra. Kuna kia kuwa dezi ya mkado ya lo ya nguu ya bie. Tunasema tulisha tia maveikil nani mamitogari ziko aje. Ve veikil jetur. Mama marke jetur. Ziko aje. Zero kilometre. Mutogari na kuyaka zero kilometre. Inakia niko na makauchu na nini. Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile. Zero kilometre. Haina kukusema seme paka ukwe fulani. Donki sasa kisi mama ule aliganye na una kia ganye na we jeturu yako.
1: Ndiyo.
0: Kisha kuna kia kuwa pre-final. Nyumba. Nyumba ya etage. Ini mezoa na etage. Yenye inajengewa muma norme za bie.
1: Ndiyo.
0: Unaipata tu. Alor, purukua utipata kunini. Hakuna kusema seme. Yetu haiko sa kusema semu utasemu tibo Vanaktiva kaivi nione kisi nemekuwa na mapushu ni kunaktive muima Apan
2: S of the best class 2026 C'est le prime de lancement Ambitionné d'aller au fin fond du pays Trouver les talents Pour moi c'est une vraie valeur J'espère que cette saison Ce sera une voix féminine qui gagnera
3: Charlotte Panda au milieu Une femme, une chanteuse, une diva Qui va venir chercher cette année la parité Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurys.
4: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
5: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
6: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement.

0: wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Bukombe Beni, tunayo furaha tukaona kambi ya redio zenu mkingoja na hamu kubwa katika kisimo toka CV. Na katika kisimo hiyo ambayo inatuimarisha katika imani yetu, tuweze kuishi tukimtumikia Mungu na kuweza kuishi kadiri ya wito wetu. Tunawasalimu wote ambao ni waongozi wa maseve mbalimbali huko, kila watu katika seve yao, na watakao watolea mafundisho ni wenu
1: Katembo Kalenda Zia Batiste, Mungilo Christian,
2: Mambo Mundo Ndo Dileni,
0: naye Muhinda Vedastus, kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Sala ya kutubu.
1: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea wewe mwema kuliko vitu vyote. Ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitaikosa tena. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Kwa upande wengine, tutakuomba tukumbushe yale tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita.
3: Siku ya Mungu iliyopita tuliweza kumzungumzia kuhusu haki na amani. Ilikuwa juma la kwanza la mwezi wa 10. Kristo ni mfano wa haki na amani. Tuliweza kukaza kusema kusameana na kuheshimiana ni msingi wa haki na amani na mapendo. Ndio maana natuomba kuheshimu na kuheshimisha haki ya kila mtu ili aishi katika usalama. Haki na amani ni kikundi cha watu wanaoishi katika kusaidiana, wakitatua magumu yanayowafikia bila kuhukumu kwa ukali au kimahakamani, bali katika upole, mashauri, masikilizano, ushirika, upendo na umoja.
0: Kama kusima wanongana tashatu varachoma uko musuweri kumiono mama kanisa katusaba tukole mubiri wahe rero tushatoma mubiri wahe kwa kwala bakutsebe mushosebe se kwatu
3: Leno acha kavere uko juma la pili kwa juma la kwanza
0: tukawa tutre koyo kanisa eklesia mama na mwalimu anatuomba tena tufae kazi ndani ya seve zetu. Tukifanya nini? Tukisoma sapuli na rosari iliyo silaha, bila silaha ya bunduki, iliyo silaha ya kupigana na uovu. Tukikumbuka ushindi ambao kwa njia hiyo sala ya rosario waliotaka kushambulia mji wa Roma waliweza kushindwa. Donge Ecclesia ilipata ushindi kupitia rosario takatifu.
2: Ndiyo.
0: Na tangu hapo Ecclesia imekamata hiyo mpango wa kusali kusudi watu wawe na ushindi, ushindi juu ya dhambi, ushindi juu ya watu waovu walio na nia mbaya kwa ajili ya uzima wetu.
3: Ndio maana kukusindikiza ile wazo, tulisema kila watu wazunguke nyumba kwa nyumba mwalimu
0: ndani ya seve zao.
3: Ndani ya seve zao, wakisalimiana msitoke pale kama yasalimia na kuacha amani ndani ya nyumba ile.
0: Asante.
3: Kuzunguka hasa zaidi sana tulikazia watoto wa sapuli siku hizi waendeleshe ile nia.
2: Ndio.
3: Kuombea magonjwa ambayo brema ime
0: Asante nimesikia. Unaweza tuhakikishia kama museve yenu kama hiyo sala iko inaendelea nyumba kwa nyumba kama ile juhudi ya kusali?
2: Ndio, ile juhudi iko hata katika seve skolere kwa masomo. Tumeorganize kusali sala ya Mama Bikira Maria kisha masomo, tukisali na kuamkia Maria 10. Ndio.
0: Asante, tunashukuru. Kwa namna pekee leo tukiwa juma la ngapi la mwezi?
2: La pili.
0: Jambo ambalo tutakalozungumzia kwa siku ya leo, mama kanisa anatuomba nini katika maseve zetu?
3: Tuache ufumu na uchawi. Ufumu na uchawi.
0: Sisi kama Wakristo wabatizwa wana wa Mungu, tusiwe tena tunachanga Ukristiani wetu na uchawi, kwa sababu sisi ni taifa lililokombolewa.
2: Ndio.
0: Tunapaswa kupigana na hayo mambo ya kipagani.
3: Ndio maana wanasema watu wengi wanapotafuta nafasi ya kukulia enda kwa kuongofya wenzao, wanajifanya wafumu na wachawi. Wanawadanganya hivi walio vipofu, wasiotambua kwamba huo ni uongo mtupu.
4: Wanadanganya walio vipofu wa imani. Lakini wale ambao wameelimishwa zaidi kiimani, wamekomaa kiroho, hawezi ingia katika huo udanganyifu. Hata kama wanaingia katika hali au mazingira mabaya, wanaendelea kumtumainia Mungu mzima aliyeumba mbingu
3: na dunia.
4: Asante.
3: Wao wanaona kama labda kutumikisha ile mambo ya ufumu na uchawi, wale wanakuwa kila mara wavivu wa kufanya kazi. Ni wanaona kama pale ni haraka kukamata ile kazi, maana haichokeshi kimwalimu. So ndalwano tukende ni mabuku ya alema iye ya manduwa kaya ratako wanamwe ratu.
4: Walio vipofu na wajenga. Tusomee maandiko matakatifu. Yesu Kristu anasema nini kwa ile jambo? Ni katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 4. Tutasoma kituo cha 5 hadi cha 8.
1: Alafu shetani akampeleka juu, akamuonesha kwa mara moja falme zote za dunia. Akamwambia, nitakupa wewe uwezo wote juu ya falme hizo na utukufu wake, kwani mimi nimepewa, nami namupa yeyote ninavyotaka. Basi ukiniangukia kuniabudu mimi, uwezo huo wote utakuwa wako. Yesu akamjibu, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako, umtolee ibada yeye peke yake. Tushangilie neno lake Bwana.
5: Utukuzwe Kristo.
4: Jibu la Yesu ni jibu la waamini wana wa Mungu. Shetani analeta mambo yasiyoeleweka. Anasema yeye njo wa vyote. Washakampatia vyote, kisha kila atakaye muamini na kumwabudu atampatia huo uwezo. Shetani naye nekeomba akahitakiri hitia ebyaven ibwambo omunyebyo akatakiri wote akamuhabyo na uyu munyebyo ibwambo bo nebo jinga mutupu. Tukusema tuna alikwa kumwabudu Mungu peke yake, kumutolea ibada ya kumabudu peke yake inayomstahili, kwa sababu ni mwenye uwezo na mwenye nguvu.
3: Na shetani alitafuta kuprofite kwa ile kazi ya njaa. Wakati aliprofite kwa ile kazi ya njaa, gisi nilivyosema, ndio anaprofite kumjaribu. Lakini shetani alishindwa jaribu lake. Maana Yesu ana uwezo zaidi ya nani? Ya shetani.
4: Ndio, na wengi walio katika dunia hii huenda wanaabudu uwezo, wanaabudu hata vyeo. Unakubali taifa lako liteketee omwe na umekuwa mfalme wa taifa fulani au wapii fulani. Unakubali kutolea watu wako omwe kwanza na umebakia kupuvara. Sile ni kuabudu ile.
1: Na kumaliza watu wengi juu ya kusema unatafuta franga. Ile yote ni uchawi. Kutafuta vyeo, kutafuta franga, kutafuta kupata kitu bila kuchoka, ile uvivu yote. Lakini Mungu amesema utakula kwa jasho lako.
4: Mpaka
1: sababu ya uvivu, mpaka siku tarudi dugudogoni.
4: Asante. Naweza kuwa na wazo wengine katika simu?
3: Wazo wengine natuambia gisi ulivyosema, kushika amri ya kwanza ya Mungu, kumtumainia Kristo aliye na uwezo wote. Lazima tumtumikie Yesu Kristo aliye na uwezo wote. Kiangalia sana hii jaribu ambayo natoka kusema, ilimudilia hata Yesu wakati wa msalaba. Mtu mmoja alimwambia, sema kweli kweli, kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka juu ya msalaba ufanye nini?
1: Na sio tuokoe.
3: Ilikuwa tu jaribu ambayo nafuatilia Yesu Kristo na natuambia si lazima jaribu usiache, unatupa msalaba wako mwalimu.
4: Asante.
3: Mungu ni mwenye wivu. Mungu ni mwenye wivu, anapenda yeye peke yake abudiwe.
4: Tusomee katika kitabu cha Ukumbusho wa Sheria kipindi cha sita kituo cha 13 hadi cha 15.
6: Nasema hivi: ndiye Bwana Mungu wako utakaye muheshimu, ndiye utakaye mutumikia na kuapa kwa jina lake. Usifuate miungu mingine iliyo miongoni mwa mataifa yanayokuzunguka, kwa kuwa ni Mungu mwenye wivu huyu Bwana Mungu wako akaaye kwako. Hasira yake itakuwakia na kukutowesha katika uso wa inchi. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu. Mungu wetu anasema ni Mungu mwenye wivu. Usifate miungu ya kigeni ya wapagani. Yeye amejitagulia taifa lake takatifu ili limheshimu, limwabudu. Na anawaambia angalisho, msichanganyike na mataifa ya kigeni wanaoabudu miungu. Na sika kisha kubatizwa kwetu anatuomba tumekuwa taifa takatifu, tumwabudu peke yake, tusiige hiyo tabia kwa wapagani wasio mjua Kristo na eklezia yake. Neno kidogo, Gilena.
2: Ndio, asante. Kwa nasema tunapochunguza maisha ya mababu wetu, tunatambua kama walipogonjwesha walikimbilia tu kwenye nyumba ya miviringo kulimokaa baba au mama anayevaa ngozi ya nyama na kofia, mwenye kuogopesha akijiita mganga wa asili.
3: Ajeni wakati wa gano la kale kwa watu tu kutoba ira
4: kutoba habaya
3: kutokana na la kovi kana la kovi tu bakera tubakera mwalimu. Ndio kwa kama teringa ye kabisa wasongo mundu mbonika na mataremwa na mninyana inye ni unya trobola umuzumari wa unya ala bire
4: nabo ni bumajimbi no
3: bo muri bo bumajimu dibye byechi. Abantu bali ngaba kasana chonzo kanebya na ari mwali byabo marana shofranga mukalebya abyo bakakola.
4: Nelikuwa na abantu sibakaho koberwa byo uko nasunga berwa byo hariya abana bahambiko na boseru iki uhani abantu bakere bakaho kwasunga mbo abantu boko mubahwa nera abantu bakona abantu bakata bitara binoriye bakumbe no ngabana sunga yechi omulam kushoma bihe kreyo chi mbali okumuno atike sha sumbuga maramwe ekizazi chosi echo mundu oyo.
3: Ndio
2: mfumo huyo, mume au mke anatumia majani au chombo mwilini mwa mgonjwa akisema kama yeye ni muuguzi. Mfumo huyo anaeleza kama kazi hiyo anaitimiza kwa nguvu ya watu fulani fulani waliofariki katika jamaa.
4: Enga akawati niba atibale mbeli kucha ba baku. Enga waliofariki katika jamaa enje mubiri wa yanonga kolao oboso kulu ababa tutangerera ho ambali butuchibwa ra kolao.
2: Mchawi anaangulia mtu kwa uwezo wa shetani kama ugonjwa, kifo, kifo, tukio la mshiba, ndoto na kadhalika. Vinatokana kwa vinatoka wapi? Kwa nani?
4: Asante. Umetuambia kwamba wengine wafumu wanajituma kuleta maelezo juu ya jambo ambalo limepitikana, iwe ni magonjwa, iwe ni mshiba, iwe ni aksida. Hata kuambia sema weye kuko mtu fulani mwenye alikusema vibaya, njo maana. Wala mko nagombania lishamba, njo matukio, njo hii. Anaagulia mtu kwa nguvu za kishetani. Na hiyo maaguzi inaleta ukosefu wa mapendo ndani ya jamaa. Mtu akisema sema shangazi yako njo mwenyeko na kutesa amba hakulaka kumambuzi, njo maana ushaka kosa mtoto amba mwayi kuno kwewe. Basi mara moya munanja muturumania na anapokuja wasalimia umuloyi yoyo. Akumbe na haiko vele. Kini tumutumainie Mungu peke yake. Na ni yeye tutapata jibu kwa kila tatizo linalotufikia. Katika
6: kwa ngambo ya magonjwa. Sawa watu wenye kuvunjika. Kuna watu wanao tumia dawa za kinyeji kwa kuwasaidia na wanapona. Nao tunaweza sema ni kwa nguvu za shetani au ni nguvu kutoka mamlaka fulani.
4: Aha. Ukona sunga mundu ni eni anakuha dawa lakini kubishe bukochi tiacho. Amunonga nakuha dawa na lebi tukabu wako hiyo ameita nguvu za giza. Na kuna wale ambao wanasaidia kufinyanga ili tutia. Omundu anenga mukabasamu ali akuchele beni kuchele mweringeti. Ukandia wewe leri eri na rewe na kubanga hakwire. Nini yaka tutumbara ole na namwe la kereria. Haona hono karinda.
3: Amami ndio yakotsewa. Ya muri kwanza kuendi kireje. Umwabudu Mungu mmoja tu ukampende kwa moyo wako wote. Hiyo tunemutimbatimbamu. Ebi ndivyo si nyamwangayo wako mbavi. Inzi usiri hata hapo mbana chiro na chiwa mwa. Na vya alia, evyo na mwulia, evyo libu na mwulia, uwamabira kuyuku ichinyo achebe, wekende vendo, ibe vya bebe. Nao, evete, sale mwachebe. Iye, evi sini vya nyamu, shiteni angana toka, erio lio mundo, lakini shanga tokiri mulu ucha. Sikende reka, evete, shiteni akala wetu, omibu nyamuanga,
6: anabumba.
3: Nere saa ukatu mwebe mwanda, ye saa, ukindira ukabia gudu nerasa hayo uwamendo mandira sitatunga ne
4: donge watumia byo ukamuberekea
3: tuli akuha
4: ukabutia ku butuchi ukamukwa bereke
6: neri toka lubaluba
4: wamuberekea baho lakera
6: bakamulakera bakala kristani mo mukandela balu bakari ngada bati Erebele kila nyamuhanga, umundushari la maluba.
3: Ya mwri, ayuri asoma, umulike. Nyamuanga tena, imaya mabuwa ya vyeche. Yene ni isi sani. Ati imaya mabuwa ya vyeche.
4: Uhendo ule uwe kwa musave. Ya abie mukate, uriyeo, uute.
3: Esike ndiwe sauti ya shetani. Iti ndi chumuli mu ni chumuli imu. Na kumbe, ituwe sauti yande. Ya nyamwanga. Emuri ya kwanza ikabwa itichi. Amaka chendo tira. Emuri ya nui ikabwa itichi ukuichi. Asayi mtu kende vetu amenda.
4: Ok. Echuba bale mula ya papa Kristie. Anasema kama wale ambao wanasaidia kwa ku. Erelungu la magu. Kwa kufinyanga. Mutu hiko mbali. Hiko Uganda. Hiko wapi. Wanapa sema. Mutu ule jina lake ni fulani. Analumia wapi kumukono. Kisha nakuwa nataa jina yake. Niko nafinyanga mkono yake. Mwenyiko kule kuna lalamika. Haona hao.
3: Aho ni nguvu za giza.
4: Nako?
3: Ni nguvu za giza.
4: Ni nguvu za giza?
2: Ndio.
4: Hatu useme vibaya juu ya wale wa kufunyanga, lakini tuongozwe na Roho Mtakatifu. Omundu wangana mufinyanga mbino ni asa wa mu wangana mufinyanga. Si utatumia ho ndumundu ani hawa namufinyange. Kanisa shikao iti hausa hali ya kosa. Lakini wakati mtu iko mbali, unamufinyanga pale kuna kuwa na kuko na kumeingia nini? Kosa. Ndiyo.
3: Pale unategemea nguvu za giza.
4: Ndiyo. Tusomewe neno la Mungu tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 8 toka kituo cha 8 cha kituo cha 9 hadi cha 13.
6: Katika mji ule kulikuwa na mtu mmoja jina lake Simoni aliyefanya tangu mbele matendo ya uchawi na kuwabumbwaza wakaaji wa Samaria. Alijisema kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wote wadogo na wakubwa wakashikamana naye wakisema, huyu ndiye uwezo wa Mungu unaoitwa mkuu. Walishikamana naye hivi kwa kuwa amewabumbuaza kwa matendo yake ya uchawi tangu siku nyingi. Lakini walipomwamini Filipo aliyehubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na ya jina la Yesu Kristo, walibatizwa wanaume na wanawake. Hata Simoni naye akaamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo bila kumwacha kuona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Alishikwa na bumbuazi. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu. Tunaona kupitia kazi ya mtume waliotangaza ufalme wa Yesu Kristo, habari njema ya Yesu Kristo, kuna wale ambao walibatizwa, wale ambao walikuwa wafuasi wa huyo mfumu ye Simoni. Waliposikia mahubiri walibatizwa. Namu uchau mwenye naye akasikia, akaamini, akabatizwa.
2: Ndio.
4: Kusema aliona nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu za kichawi. Ndio. Wale wafuasi wake na ye mwenye aliweza kuongoka kupitia mahubiri. Na huu mwezi ulio mwezi wa umisionari, tunapohubiri kutangaza ufalme wa Yesu Kristo nyumba kwa nyumba, tukisoma rosario, tunasema watu wote waongoke. Nia kubwa ni watu wote waongoke. Wale walio katika hali ya uchawi nao wapate kumongokea Yesu Kristo aliye na nguvu, aliye na uzima wetu sisi wote. Kidogo kwa ajili ya ibada za miungu.
2: Ibada ya miungu wanatuambia amri ya kwanza ya laani ibada ya kuabudu miungu. Ibada za miungu ni kufanya Mungu kile ambacho si Mungu.
4: Donge ile kama ni moto, kama na kitu unakipatia uwezo, kama mafikiri yako yote inaishia pale. Unajifanya kama Mungu na unaishia pale. Inakatazwa kabisa.
2: Ndio waseme binadamu wanaabudu miungu au mashetani.
3: Shalom.
2: Shalom.
3: Mimi nilikuwa nikisema hivi. Anasema hii via Elia na manabii wa Baali. Anasema Elia akawakaribia watu wote, akasema hata lini mtakwenda chupi miguu miwili? Kwa Bwana ni Mungu, basi tafuteni nani? Tafuteni kwanza Bwana. Ni manabii wa Baali. Katika Wakristo kuna watu wanenda miguu miwili. Atembenwa na ili ufikia manabii wa nani? Wakati wa nabii Elia. Abantu baende ibende utaninga tunimo omache somo moko nani kushe bando bana myoko ei ni.
4: Ni kusema unatafuta uliuliza sasa kwetu kwa siku hizi za leo, siku za Ukristiani. Ukristo umetawala. Watu wameelishwa mafundisho zaidi ndani ya eklesia, wengine ndani ya madhehebu. Mbona tena ushirikina unaongezeka? Utasikia katika mji fulani wanaambia mtu weye kusudi upate franga, weye uende ukajioshe kwenye ropwe. Kindiwa ikahowa na boko mabe tutoka na barokoropo kwaho. Sibe ndo kulangara nevi ukende ome tuko kondisho aroka bana esho sende ukabye maisha au wen. Tami YouTube kwa matu YouTube kwa nafungina barako leju ambaha omundishi wale watae tuma langire kabina iba wale kuburambo siba ndo kulangere kweshi iba nakula ngire.
2: Kupiga bao na uchawi, Mungu anaweza kufunua wakati ujao kwa nabii au kwa watakatifu wengine.
4: Ni kusema Mungu anao uwezo wa kufunulia kwa watu wake ili wajue mambo yatakayokuja, au anaweza kuambia mambo yatakayokuja. Ni watu wa Mungu. Yafasa kuangalia kama hali yao ya neema ni ya namna gani. Sio kila nabii anaweza kuagulia mambo yako. Kuna wale wengine wasema uko wapi? Uko hivi na hivi na hivi, katala hivi na hivi na hivi. Angalisho na ile uaguzi. Wengine wanagua kwa njia ya kipepo. Unasema sema juu iko na taa jina la Mungu arenga yonaye kwechi. Ine kwa ule mnene nyamanga yoko yera ini are omo vewe ebyechi chawe.
2: Ndio. Unasema na namna zote za kupiga bao zinakatazwa. Kumuendea shetani au mapepo. Kuwaendea wafu au matendo yoyote yanayotafuta kufunua wakati ujao.
4: Kuwaendea wafu. Kulikuwa mugi fulani, watu wanakuwa naenda makaburi kusema banaenda banenda banenda banenda ongea nabo bakafanyira ma vocation ukona sungana bandi muri shi photo kwesinda yo muhuri wenyu e photo mwasha sunga yabiri yabara hera babirusha yo obo bando beringa utuka e photo bari hira ya embe non are are bari bari bari atabagwa kama kwarako emyasi yabo yo iye kipa gani
2: ndio kuuliza kwa kuagua kwa njia ya nyota
3: amuri ya kwanza ye chalki hand kwa yeye bandu bakagude shanyota bakagude amarema bakagude ayoba
6: ayoba no muenda
4: no yuka watre anyota ya obabiri limyayo
3: abo shabo si bakatsunga nyota shanyi kone si nyota ngaye ya
4: ko te bona woni bashobori biki
3: abo shabo ni bachawi
4: no munale bemwa chanza chota atiyono ole mwera yo no bwirite babiri kutsandia olebera na bolebe na bolebe na utikobe na bitu
3: siye bwo kumuye yo lokara kunye mu utwe mu liolo abi bwo kumwa baka ko ndo kwiri bya bindiru mu kanisa na weti pofu na wa kwa mebyo
4: na wa yakomesha ba yarenge baka ko gura yo no wabere wa omuno ma ko lomolo hala bitu gani bitu gani mikoshi bitu gani bitu gani
3: sitani yaka tsenganisa yabando nenya ke ko rino sunga liwo no yo no kibati sindi sita hibo ebi sibyo ni buku
6: ndiyo naba kate babandu abo nabo bakatumika omukala kishitani niriba kudya bandu bunabwire babiryanza ahari ebitekoteko kwenye kuko miujiza kuponeshwa mbio kupata kitu ya ambacho natafuta na ndio maana ufumu ukingaliki na ungali na zidi
2: ndiyo
4: basi Thomas tukayabua Thomas tukayabua tukaba sima konde mule banje Aretu tagamatwe lakini tukabwa tute opore mundu aleba yubukiriria bakuwewe nebikatsinga singa yubukiriria atashaye kasa erehorekerera ekinywacha nyamuhanga neresoba mu malano wabarlana na Kristu mu sakramenta mbali mbali donge amuri ya kwanza enatusukuma tuwe na imani matumaini mapendo kwa Mungu wetu. Hivyo vitusindikize katika safari yetu ya kwenda mbinguni, safari ya kumtumikia Mungu na vitukinge na vishawishi vya kujaribiwa kwa kuabudu uwezo uliopotovu.

0: utapoteza mumoe, unatumikia mwingine. Ile ni aliko wanatuambia sisi waamini wa kweli, haiwezekani na hatupashe kama kuwatumikia Bwana
1: wa Mungu. Kwa kutu wanganavya pastor, kweshi unabitechi? Eirizi. Ange unakuwa mkanisa, na huko unasome, haa, amundusha ya menye, amundoka ya protege, omuchi, omave samu. Niko mbasaya yo, ukabia uremo lo hand to hand, anganasa, kirisu anganasa, nakia kutapeka.

0: kasangulo muswari yoyo wa kuti mbino ninyuta lakini ihari kandikana
1: angalisho kwa ile ameswari yoka na sungule na mwinge unja kwa muswari fanya angalisho yake ana muswari kama ni muswari majike kama vitu gani vitu gani ambao akana bana wakatumikisha hiyo stilo eh nayo ni abini abini abini tirikeyo eh akaronde kandakagala mbali mbali kakala kanyama hivyo sisi tukaso eravyo ni mata yako ni matendo yanayomchukiza Mungu na mtu anayeendelea kutenda matendo hayo hasira ya Mungu inawaka juu yake mpaka kizazi cha ngapi. Basi tuweze tusiwe tukilaani vizazi vyetu, lakini tuvijalie baraka tukimtumikia Mungu, tukimtumainia ili watoto wetu au vile vile wazaliwe baraka hii.
2: Tunamalizia kwa kumwomba Mungu anasema usiwe mvuguvugu katika kazi ya kanisa, sino Mungu atakutapika kama vile ulivyosema.
1: Asante, tunashukuru. Kwa majina
2: Katembo Kalinda Jean Baptiste,
0: Bombilo Christian,
3: Mbambo Mundo Ndobileni
1: na Yemhendo Vedastus,
0: kwa jina la Baba.

0: 咱也
1: 哎，
0: 走
1: 哦！
0: 我有木路啊，你木得给我买嘞。
1: 完了，给杜姑，
0: 为什么嘞嘞？我卡过，让过人莫办呢？
1: 阿姐哪个？
0: 我卡也听过个木米哩，那做人莫走，卡有木路。
1: 哎，卡西，阿罗弗朗加，是罗人家罗在个在个，阿罗弗朗加是罗人家阿木罗木嘎达，我们边做班阿罗弗朗，昆比我杜米干得个。
0: La lesiana me parle brui.
1: Même pas le brui. Comment
0: on dit? Eh, la paresse.
1: Eh, na chegale kwanya la ngren ne kimia. Gata le bia banunga rizonebo. Aba mata ro kwa franga heke.
0: Makata ya mi.
1: Makata ya mi. Ya mulete chupa muangali huyu kama iko na metre ngapi mmempa machupa wata. Wale mtibu aba bana kuchaka nga he.
0: Bana ke abalu ana wakai pandisa ya. Omondoka ya ulane ngoko yosere. Enanga na ulile yo movile bare rayeka.
1: Chingo kwa ikaw la mbakane ya mamadumu nani mamabwete mweyi. Amundu nyo lengo kwa ye senganta dolari. Engo. Ako nyempen.
0: Raye.
1: Ikwetu wana shofranga shetu. Inje kwa kwanza. Nabi ni mune tuku mamete ya bere.
0: Amamete ya bere.
1: Amamete ya bere.
0: Ina lwa mabute ya buka hano uwe.
1: Abute kibuni ute kwa hano netuku mamete ya bere.
0: Abute kibu ubozi bulu do mamete ya bere.
1: E ningo kirabando wa murero e wanyere.
0: E kasi ya ya bere.
1: E uwa nito nito mwabili ocha murero.
0: Mubo na moto.
1: Ambo hatuna limeti. Nenuna inama murero e wanyere ha. Ina shala bramonde parcele mundu muko na nani nama bulikirera mameti ya satu mameti ya ne mameti ya tano nama loho nama olesho bombo nama ngale bishobombo sho mahesashe nenge ndi nabwire kwano ko pataromo omaregarega
0: ama nyibutya kero pase
1: nama ne luaho
0: ama ya no moti ato na bombo
1: ama chato na bombo abri atuna manga heka kobi nama loho namimia etupa edukolote
0: Petrolina inapita, ingiza nini hataya?
1: Petrolina inapita, ingiza nani yaftala?
0: Mana haka?
1: Kukabisa. Neri, eba kakumari krambo. Eba kakumari krambo.
0: Ambuwa petrole!
1: Ayuka kakumari kinyeri, kubuto ya kwa siri.
0: Ewa lua soko, mame shuka atreveta.
1: Mkala uwa. Wabi hikayo, kanuwa tasha kongoto.
0: Manak ewa revyo.
1: Ewa, ulika mbali, ewa shakumari krambo. Omundunya kurikire bulumbi ati.
0: Petrol! Woyay! Alakini, nige tingo kumibi.
1: Wa malangira muno virenga nirito kwa franga shenga. Na wazo kwa hivyo. Muna banashio moshida. Shina ngata ranete. Shina ngata sangoma franga shage.
0: Endo jambo sivye kanyamuta tanga.
1: Sivye kanyamuta tanga.
0: Walangira reno abayuan.
1: Hey.
0: Akatu ngecho franga. Ina yito mubu wabu.
1: Hey.
0: Ina tungecho franga. Ina yibayu.
1: Kwa hivyo muna uti opportunite. E yirite sa dolari parijuru mo pa. Nero kanuwa shia mwesho kwa segonde mo pa.
0: Okaluwa kukotlo moseka. Kami waseka wakane niseka ya patrio. O moseka o yuri engapable eliru sio mo wengebuwe. Mwesenge dolari yoko yenga nguma. Aka inakwe kabelu wake truwasa. Iwa ibulia.
1: Kutibu oyu.
0: Aka otero konjingo yeteko na chirago. Lakini
1: kabelu. Shauti na kutrape kabelu truwasa.
0: Nero kakaka lwala abanduba ya muka.
1: Na chucho china mrekeje na sana neva biyabera. Sebeta minyerike likilolo franga. Atuku. Wamaba na makuta. Ese watanga mungo.
0: Enayo kosiongo.
1: Yehe. Atushu wako lacho.
0: Neruna yeri yako mwani.
1: Iwe ribet, alufranga lona mama nalo. Nangana ula mamete, kutenangana ula petrole, kutenangana ula akandwaka kandi nyingi. Nefisi kika naka kingira mbarone nesafra kutse nesafra. Kika neu kingiri yoyu parijuru.
0: Nare nukwa nevetrebe nemu ula. Njenge ule tinga enatranga ya hekoko marongo.
1: Nerina makuta au kashukul shuwa hilo hayo.
0: Nere kumbibu hawa kolewa netu watiti atukasi ya tuka kolisi yao. Kumbibu isiwa irebeta sevi yoko marongo.
1: Vai mbeta si venga nako maronga kwa nako.
0: Unachafua mazingira mbutule ayo cheta asine. Kwa utikwa na maronga nao watai. Inge mundunga yigegriye.
1: Amunachafua mazingira.
0: Amunachafua mazingira.
1: Wanari wadu. Tuwadu tupakandi waka hirabio kwa hesai. Charo shumata shi chafua.
0: Manake oo. Tukia tuka ikasa.
1: Nari omubiri ni wa maana. Wa malangira mnubile. Mwala wetulia. Uyuka nyo wetulia.
0: Akaye takulu mbwa.
1: Mupa tukana ye.
0: Ye mwye awe nyoyo.
1: Nea kaita kulomobu wawu.
0: Kaita kulomobu wawu.
1: Yuli ya mame so satala. Mame so satala. Nalele tata.
0: Ikuwa se wangata muhumirie wawu. We.
1: Njene amiramu.
0: Mwe nanga nako saga.
1: Muhumirayu mutamirie wagi nje. Unashika biyo. Oye yu wabi utoko franga nene kuinje.
0: Nejo.
1: Ene nga musabate. Nyurene lago. Lagome.
0: Ene kukagayo.
1: Enyane rembayo.
0: Bwaka
1: avya. Enya kanyo brate. Sebe kanyamuta tanga.
0: Avya sire na bakari. Avana nita mbululu.
1: Kwa malangira?
0: Ibu wakawa hemule.
1: Nerengambara nite mwalawe ya tuvrema tukwa nanekwa nukanya niloko franga. Akabu ya kanga hana ukana remba kukenya nyumra atikabu ya kuhire. Anamu?
0: Enaku kane tio franga tia minervali.
1: Enaku nito umba kumakuta ngaya soma. Anyatasha nyenera takabosa akwi abale kintu cyo nikabosa akwire kabuya akwire olufranga lobure lokwire narona aye nabirimi yacyo kabosa akwire
0: ona wejo mweyu wane unatale bayangu keta sya musove
1: ati ye ya tu kuna mana yacyo
0: si wanga muadi je busanati
1: ye yo matona mana ngo
0: ndiye akakohemula bakaba kamuka nganya mwe mwambo oliatene mwale wabote pao oliatene mwale wabote
1: pao akayemule yuwana shinje
0: kirwa bina matra horera ya umundaji usanane nzala ambu mwanyure yoko ya bui kapima womo itupa heka heka
1: ya wejo hekande bugabandu ayubo bere bakapima mbu yukamezire
0: kamezire
1: kakande bugabandu
0: kamezire
1: mkasu akalo malupango ama vitu langishungwi nyinyalua mana ringo lobi muduka atumumeka mzini ya pikaba kwa seke mapa nero kasu mamunduka lomo lunza nero kutu kara kotongo rato mamorotibu oyoma kwechi tukabu tunemukani hanonda ketu nai ama deshe kwachi
0: ndi kwenjia kamezire mwenye muka tuwezo kusima nama tuwezia wejimete omore rwata utuka
1: ama kanaribu wa hirako mamubere wago
0: omomala
1: amaramunga hano yu uhira ubochi kuba no mamala no mochihu uketandia
0: Bajambo ne bapomba abaluana bakande
1: banjana mata enda bapomba bwenywe shabaluamo nao bia bia mundu
0: wadikaye
1: ye tiye twanyirane shinanga muadike shinanga mweria kono lo franga lwage sebe kanyamuta tsanga mundu na ujo ko franga mundu na bia ujo ko franga akanyubwa abunya abambaraka witebo njenga ninga mwacha kandia kaya rohonga ko bambaraka etaba amubemba undi akawa naonde onde nyahwa naonde ne banji Kwazo diwaona romundu nye mwe tichi inje. Yeah. Shinguta sharetza ngamu. Shinguta manyina hasha ba nabayba aso. Makuta na hasha ba kekolo. Mumuimu ena minyana tenama ta hitia shone etia. Na sobe kanyamuta tanga. Yeah.
2: Baba.
1: Yeah.
2: Base baba nga hikano. Na vere bulanga ni hireret.
1: Kandiyo kuzikwe na agona agotahe.
2: Mana kinchomu galawa usini ya shinga ngasha mwiraret baba.
1: Kandikandia jiri liate.
2: Omundu bakamu hesho franga mbwa tumike mosho. Lakini akaya ye katulomo babu yori akandia neka nalwere
1: kandia lwe
2: ni muganyo babu lakini ure baya
1: akaya mbo mbo mbo mbo shabia kanyo babu enya kanda kola mshiri yogo mwati oyu kwa batrahe abagala bage ichi ni chizaji batrahe
2: manake ye misi sono nabere bolo wange bowe ngabiri irabo hai
1: neri yoko mwisho ukasho ndogo buka utichi na ye atyo yu wa mwobo wabu nende enu
2: atyambo bamu erebo mwofile nitibwa Ewe biro byosi ninawe bakana baka urera
1: chakabye kayigana tshe kuita kuburanga nero loboranga lyo lusejelo
2: tuna mubule chererera mweka amboka siyirieka obuhoti sibolieka ebiya no byako sebereyo lakini yakasina natamiri olukolo nyiweteko ona ngaye kono miserelo ngakolelo lupitali bakaye muri animere sare sehare wamwesa
1: shena shinga kumwe muhira mamalawe pala shitike ajusha na shicho Mama burambo enwe tamero urake tamero shebu sheshu nzubwabo kumabinyubwabo hanyaka akabanga ewangana buligiri wa mabagenda nyeyu mubiri eriyo nanzirinye hola chekareka enyakolebi aba nanzirinye shigani mungubi bata he
2: kandi akabinywa shanga talia akaluna mumobona iwo butaka yoyo kedesha nyihora rako hano
1: neryo bandu abalenga baba kadura bandu bashombanza ekwalangira nyama ba holaho neryo shombanza kandi etwa shabe muhano kirero kiribwo mbona ryo tukaronda bolanga shetwa la mundu yoko nani iyo komaroge
2: na
1: komno komaroge nje kashina njiri ebi omubara kote nje kashina njiri mwache yoka koloyo
2: aba baba ka baka hemula bandu
1: eta miroba sangba baba sungira muyo mchikubaka
2: naba njoba nyebe konacha ebe hande byabe kalwa nerekatana
1: teinga nabo
2: na uyu ni tu Yeri muna wanete katika mema na katika
1: Omubara kote nje kashina njiri mwache yoka koloyo
2: Aba mwaka waka hemula bandu
1: Eta miroba sangba Baba sungira muyo mchikubaka
2: Naba njoba nyebe konacha Ebe handevi ave kalwa nerekatana
1: Teinga nabo
2: Na uyu ni tu Yeri muna wanete katika mema na katika mateso Ali wa muna tairao nete katike rinyo wabu

0: akuoshwa.
1: Echi kanyi hitana ya akaula ya marema. Ena wire sofranga shomubu wabu.
0: Na kutani. Na kukawa za kutikwa.
1: Niru hali yirenge yo akanyele tera makoniwe vilo vyo shomu nyumba. A makoniwe vilo vyo shi. Aba na bagena neko na basurulikia mie peki.
0: Ikwa na mare wabu na yemwe vile tichi.
1: Mare wabu mwabwiri atabasi yabere loha.
0: Iyo.
1: Nariyo basi ne mundu shachiriku ihanu. Abere hengema, abere hengema.
0: Bata, he bata.
1: Na wabu wakakosesa ya bandu.
0: Nariyo mwati tatu managunse mwenye reta mwotu mera na kaje kosenda.
1: Mwatu tumire sombe, nubu hoti, na mabugu. Lakini eche kanyi kwaza. Omulo miaka heka mabugu. Ina heko buhoti wa mumufuko, ina anyu irabo.
0: Iyo. Eriyo bidi hiko mumu.
1: Eriyo hiko mumu. Aba na baba kekulabate. Aba na baba kekulabate.
0: Enya toke reheko buti mwenye nye ya kujabu.
1: Amaru wano mesa letu ungu karanga wanete. Mungu. Eske kwe neneko. Omulo miano. Yu anabia wambere.
0: Ngani tili bianga tuwa majira tute. Eriyo nganda bere kere chihanda. Ifika lero mwache yo. Amundo mogo mashanga vya katro. Akatopu kako wenge. O wengi fika lifo buwe tuwa bolo wengi. Nganda bere kere chihanda tute tili bianga tuwa majira tute.
1: Basi.
2: Chepao.
0: Eh.
2: Netiyo mungala wenyu akasha salalo mumubere.
0: Neno ndia wandutu panamu hola nao.
2: Neno na wechu watemeracho.
0: Inje. Wensi na mwara nyeti.
2: Wanamwe okipasyon. Omugala wenyu akasha kama ya mango mumake ni mweno trami.
0: Ewa
2: na wetu yoko mamuaye. Sukasha hemuka.
0: Message lekana kubwere. Iye mwala watu wa yu. Mwye na mamwe kashi yu hano. Inyakatsu hano akainyu kuyo wakia mwafere. Inyakatsu hano akayafutu kubanji.
2: Achi ndi chero mwana nyu uliri yano kufuko weshima.
0: Ehe, abe kale kashi vyebe. Abi iluwa yu, abi nyugu wabu, inyiba mwafuko wano weshima. Kuti nyiba hano hebina yoko okoduka kwa hano ye mutoka
2: na ya
0: uliayo bo kuti nyavuruga vuruga madame wage atikunde mayu atema akali okobando byabo enyalunya pura munomo yabye mwe byanzire enyagera
2: sho franga otomwa igire sho franga sheju shechirimba
0: okawaza otoyo ngemule kumukashi mwanet ngani mwaticha net nabiri mwaticha nabara lo ne namutuma wewe yakalio pamanyera poro rwambo abo omulume abire kaheka kalio. Inye ye uli yako, inye ye nyirako, inye heka kario, kanya haka bambaraka, ama bambaraka mweka wera yu.
2: Neche neche romu na nasanga na dema yu wawu, aka watre, base, muko lo wawu, abere muko se. Abere muko se rabu senaji, ati ambuye abuge, eviari ya ukao katu mayo, nga yu kende vya molo mewa mwewe. Una debiri yangu kumu habibi.
0: Acho
2: charike. Ebebe nepa, ewe kaya kutuwa watiti
0: yao. Acho mchariki na mazema pararakatabu, ngo kuyanabia uti etere meri watre. Ati kabusa akwire na kabuya akwire nage na biru ati kabusa akwire mwanya nage ngasha bya mundu mube omukihanda wana muwejo
2: ndishi
0: nanga muwejo cha kona hake
2: aba na bawo baliyeria na demayiwa osebale na
0: bawo bawo kila mtu tauchukua muziki osore
2: baba wabo ndi amabe hole no ukeshi ala
0: na bawo wechi olumbuluka kila mtu atauchukua muziki wake mwenyewe
2: ndio echo chene
0: njenga mbara ndi abuti kwa mbaraka kwa ina ini
2: echo wangamenya
0: hiya uta mbaraka
2: echo wangamenya cha chene ebyone bewe
0: yeah.
2: Reba yanga wama himbira na
0: mbibia
2: uya kanyumba
0: Gandhi anabi muhimbira
2: nyumba wabu akawa zero mo nyumba ya vunyazi uu niyo motruwa etaji
0: abole munduwa ute maisha huku wewe wanamu uwa
2: kame mukasha ya muka
0: abia ujo kofranga nene echarekinye ta himba nichi
2: se mukasha ya muka
0: unashinga bia utakofranga nyinga alu franga lu agelo no na muna sungalo na maranyeti alakini eye abia ujo kofrangi shuluhunda shuluhunda eo kama sabinya kurate kabosa akwire
2: ayo yekwa neni kwa na ubwa naba nabewe nabo banaba utokosho franga
0: kwa
2: aba nasu angale heraba kara
0: eti angale kiba tabulia baba wabo bate baba lo franga wa hile lo haye
2: uhetreno kumugela wenyu kutio kwa banabawu na dema yu wawu
0: shule ngile banabwe kunga nini ngile wafuma yehano iba langile banubi yagi nganabi yabu batitulia wa baba neru abanubi yage
2: neba nabahu uto koma ngai ko suto koma namugo
0: ni uto koma namugo
2: kandi omuseka naba yeria nebane nibo lwana neru wangata yiri
0: abone biwe obuli mundu akade baye maisha onga kande rawati
2: neba yabana watika yabana omuntu shale menyuka sha mukulaya
0: nao anabini na mpire wao konde yobiri akanyubwa bwabara moreka na utamu watiche
2: njenga nanga waticho mumere nga yale herokoba nae.
0: Ehe.
2: Nalikuwa tulia nilebya
0: nga kwa nga matwana. Na yale wachonga takubura. Ukanuka waticho kumumere. Uka yale herokoba nae. Wacho menye. Wakana kutonga tunga mukana vya nadimai.
2: Aaaaaa.
0: Nga kubura. Akana kuto katonga bukana biana bukana biana dema ingata kubora yacho. Na ingani batigendi na himba ali nyuma na nyumba baba mbona yeye. Amone na himba mwaya roma nyenga shako taram. Na roma nyeba shigani yo amo.
2: Yeah. Inywa inywa esiharenka ukakole chiruchu wena.
0: Message anye vena.
2: Kundi omugala wenyu yu amabe hola inalo mumubere. E mukehe muke mwabulanga muke munyiraha.
0: Atukahe muka. Unota suka chinda.
2: Atukahe muka. Unashinga tukae muka busanaji. Tukae muka kundi ya merongo yetu, situa sheye yere. Nga, neti endre, eshonzera shayu, situa sheyo seri. Ukana hiki ya merongo wa bulayu ni musure.
0: Nje nabere, amalawa tu anauta kwanza kwa petaka. Wanamu, petaka pingani vye uteko.
2: Kune muli shiria kwa shonda shawo.
0: Ngali shiria kwa shonda nga mweti chere arare macho. Esi chala sera.
2: Neriwaba nawe uvateseka. E unemutu mikiro kwa chetaka cha baba wawo.
0: Bakate seka. Nandi mwe uwe tichere arere macho.
2: Kutere
0: ni arere baka tokacho.
2: Nibwa mweri nata kada stre choresa. Chabra na kuwa luwa mutene chao.
0: Unache rika da stre nga nefranga nyinga. E unache rika da stre mbo. Vama kuwe fiche de kadastre. Ii parceli nyi. Ii farme ni ya fulani. Unesika mnada franga nyinga. Ahumu na muwa ticha se changasha enda. Naba nabu buba uti ukuduki mamwa nyinje. Ni uti ukufotokopi.
2: Bo wanga watikiri mugala wenyu
0: aya chocha nanga kola
2: same tukatuka hemuka tami
0: onganyere
2: wanga watikiri mugala wenyu
0: aya chocha nanga kola
2: cho kuno waticha mugala wenyu kusana chendo cheoma
0: aya chocha nanga kola cho
2: unashi mugala wenyu aliomwa butamenyu udita muwaticha nena obaka bakashote chedole ambo sababu galabo bo
0: muna tumire ya makuta akalunya piko mukali atemwalawa tumaka tumenu ya makuta. Umbye makuta ayo njenga nijereyo. Nje mulume wa muno uwa utamulume wa muno mukalia mamwa makuta. Shiba bibo mamuta. Sholi ano mulipitali.
2: Narosana ya mukombora. Busana na shobera lama ta ya mukombora.
0: Nje ni ya mukombora. Unashinga yabia $10. Eshu shame wereshu mubwabu no mabambaraka. Neru nje ni resho ngezo ko $10 kwa shende. Mwa musoni shinanga kolecho.
2: Shinanga kolecho renge.
0: Shinanga kolecho.
2: Tami emonu vivo. Fanzane edu cheneho.
0: Fanzane edu cheneho lakini yoko mundo yulu rana vutsele kwa mpumbavu. Wanamu? Vutsele kwa mpumbavu.
2: Amundusha kaloma.
0: Amundusha
2: kaloma. Obuku vivu kaloma.
0: Chini hiri.
2: Lenge kana yokova na vawa.
0: Ni ute kuma na mungu
2: uma. Waza kumatoto waki.
0: Ni ute kuma na mungu uma.
2: Ule muyomba ule ongle paternele wapu. Ulipo pale ki wapu.
0: Ongle abo baso kulu wapu anayo kasheli sayabu.
2: Omusha kulusha kuloria. Endine nyumukana mutuwa kwa tasho.
0: Iachi.
2: Nga musungi yaka akaku.
0: Aka
2: kunzekere rumuko ni yeria. Lakini wakala baha no muvwadire. Mwala wenyina na anu moche.
0: Uwe ende. Yuba yuwa na wana yu kanzari yu mulupitagi. Babarubramu. Muna mwale hira makuta rumu fale kambala. Vama yamu hiramu amala awe plastike. Wanamu, usibu sana netamero. Wabrafu, ese wa shasha onza okubu wabu. Na inama mubarante, wamawe shasha onza kofranga nyinga hane shona makutu nzishako. Mamusoni, sene nrisheshe lwikane safra yage.
2: Nerosuwa nwa nijawa na bawo.
0: Yeah,
2: wabane nama wakana tamera kwe.
0: Ya ye, nemba bawo yuna mwrekibu chavibi ya abia. Unashika mwneri ya franga nyinga, eshi ya vio.
2: Baba wabu.
0: Elojema, ya abia. Muna, restoration inje. Nani shulubitali inje. Di.
2: Omo komundone lugembe lukatuha elwa gosongona
0: na berevoga olwo yinje na beretalo na bere na bomusase wewe muna mulusha anona mamutwa le kambala na mesha mutubulia amuwana kan eye yoyo abere chanzara yitsandia neri ho sachere lo
2: batwa ya banano watika yabana taimbira mama wabo yakanyumba
0: baba
2: mongoka ngabi yakabozu chichi
0: message amakuta wage share kanyamutsa tsanga. Shiguri wa mbona yukunde ni uti kumakuta nganga hapo trago. Iwa minyango kusinere ya tubu sanina makuta wage. Aba nabo yo neba nabewe. Baba nga haba baba wuyi hakiri wambu. Mutu anatumikaka.
2: Ushialu kare ngekanya.
0: Shena nga koleto.
2: Minashi ngoko unemo mweyo wabwana.
0: Wachi.
2: Ukebe nruka.
0: Nere wana ngane benduke ni wambu nene bindukere. Tengane benduka bata yoyu. Hala. Amundu mundu sheri yogwa. Nere atini mwetika. Wanausua ngeishenge mwetiki. Sina nga kolecho. Ayi. Ama besha lelo mabubere. Busa nana butendiyo we. Amundoba nabaka mabarambwe. Areke tamero ikwa nagutenye. Ama bishire. Umalia na yabana. Amu kandele beraba nabatitata. Kandia mabishiga. Alwa nabagalabo kuwabu. Niriku irituka iratote. Ikwa ngata bere kirabo mpeno. Tulibayi ngatoma iratote nga. Katukata yamo sekadatote. Ikwa nanatwa kechirero kino mungu. Mogala wage tete.
1: Papa Leki,
0: utichi.
1: Papa lake.
0: Utichi.
1: Wataye mukato kecherenge chutami.
0: Okuchi, okuchi.
1: Mugale wenyu akasa la hola. Imu nena mamwa yisi mwanga mwaticha.
0: Abre hola, re hola nilo banzi. Mabre mwote kama morge.
1: Sendo banzi.
0: Mabre mwote kama morge.
1: Acheneka.
0: Mwote wale mamorge.
1: Tuka mwote wale mamorge mwote. Kine naloka lako kwa sengande
0: donari yedawa. Mwote wale mamorge. Tuka ningande ilahashua. Ukanye mbriye.
1: Ukasungesha morge. Uluka mleshe parasitamal.
0: Wanziri wa mwote kama chinzaka. Ahonda rieka. Ahonda rieka.
1: Seche honda reka.
0: Sasa. Chamesi honda reka.
1: Mwasha kubwa rao kashabu tiyo mungalawe nyumutu.
0: Nama kubwa nito. Okofu ranga nyinga ane shungu teko. Mungalawe tuwa mame nyama hola. Umute ki mumorge. Ngande reho morge wana muwa. Ni mwalawe tu.
1: Muna mwila mami ya mungalawe.
0: Ui ni mwalawe tu.
1: Nanga kuikirewa wana. Nanga kuikirewa wana tinyi watika yu.
0: Nimai.
1: Nisaidie. Usove wana yangu.
0: Ewe ulimukuya. Ulimukuya kuya wa machana. Nama kubwa nito. Mwalawe tu. Umute kio morge, ngane leho morge, ama kuta shendi lo mamufuko wawu, akandi lo mamufuko wage. Akalima kenyo kaisiriria.
1: Aberele rako.
0: Ukazo tukana mwaza kwa mwaza, tuka himbe mwazole umaro mwandani. Mwalawa tukumunya
1: zikwanda.
0: Mwalawa tukumunya zikwanda eke.
1: Manake munamu yama vya mevaleri ya mehala.
0: Omumerewa mwalawa tukumunya zikwanda eke wanamuwa. Wandi yukoduka wia ndaya veste iwa kama mbalaya.
1: Ngaye ndeveste yeba kamba la
0: ikoni. Oh eh.
1: Kama kabula nakaputuluke ya bala.
0: None bya abone byage. Akabula kaputuluka.
1: Akorteja mukako la yoko muno yo mase mutsamene.
0: Ai kumana tama
1: la. Mukako kapu he mu yamusanaji.
0: Kaka kwanza. Kaka kwanza ngata bereka kwanza.
1: Manake chiwo si chuone mu.
0: Aba security aba kana tsunga cherero chero shanga barano.
1: Aba security abake.
0: Aba ketsa shanga barano.
1: Cherero chekebero ho wa.
0: Shanga barano ho wa ukashatu hemula. No no awu hariyo bunyatsi mwalawa tushanga shanga hongo koma bunyatsi bulia. Kwanza kasha ngo koko morge. Kwanza shidwa nga muhikiri homu awa hali nyumba yobu nyati. No, no, no.
1: Mwamuka anerimu wadicha erinata
0: mwini. Halo, halo, halo.
1: Mungu wache oje no chereche
0: te mungu. Unitumie si security.
1: Mungu hini maisha
0: kari mungu. Kwa chunga kwangu. Kuna kwa chirio
1: mungu.
0: Mungu amekufa.
1: Eji ni hali yereyete mungu.
0: Okay, okay.
1: Esho franga shikari woko bando kwa meso.
0: Sawa, sawa.
1: Esho franga shikama angamanga ya bando.
0: Demai. Amebere kire nani erutu kakole deko.
1: Nima mungu nabu ilo wa mabi ya serie.
0: Uwe jesu yi serie.
1: Ukala bohoka homo vatile ya.
0: Babara hai.
1: Siwa angata tura mucha.
0: Ekutesa. Babara hai. Babara hai.
1: Anye wae.
0: Malawa tushanga halatia. Ifoka leo ni depase. Akaburi kio kumbe kanali yanga $10,000. $10,000.
1: Senga he.
0: Esanduku ya nabi
1: ya sepsa. $10,000. Akanyumba ke triangle kanali ya nili ya $10,000.
0: $10,000 ya.
1: Ukanyi hamulabu sanaji.
0: $10,000.
1: Achere rose changabi huwa yibu sanaji.
0: Huwa uhane presentable. Omachanda chetu.
1: Ni huwa age.
0: Ni huwa age.
1: Oyomu kende mutango kwali andeta abua.
0: Akandeta abua kundiali yomo franga. Mwalewa wa utio kwa franga. Akande muto yomo franga shewe.
1: Echi ndachama yomo franga. Otani. Kuluo nalo omabukuveri.
0: Mwalewa tukumbisha ndeka ilungu mlati. Mwalewa tuwa manyeze kamu handinya nudio kwa franga. Di. Ati kali kuwa sonere nyilushiche na malawa tuwame hula nichina.
1: Umache wanyoye senere kuhu.
0: Suri kuwa kwa msanachi.
1: Uya songe baba wa utuke muta ala tradisional.
0: Ala tradisional.
1: Ake hongo kano huwa
0: ya. Shade hongo kaha anu wanamuwa. Omalawa tungaye muhimbro mozole. Nina shingo kumu na uti ya karema kashiriria. Ngaye himba mu mozole. Omozole kumenya vyanda keno bunu mdunya liyati. E. Echiroche mwalawa wawache pao mochi kage ndande ke. Na kariyo na shongoma ngaye ndashonga katre. Ashikatre tzikira kwanza kwa mnogu hilo. Amafuko wa betungonesanga. Nesenga he. Amafuko wa betungonesanga he.
1: Hini ashi. Ngaria mufungo wa demin.
0: Demin
1: ya beyi ya betu.
0: Ngako sukera demai. Unaute kufuranga chekare kuwa ire biburi. Uwe mbu we
1: mundumbure. Tunia mamitu alitena mamusoba kenyi watikia.
0: Mamusoba hikwe. Malawa toka nisako musona mijalite.
1: Kama kaili wilahans.
0: Vya vikule virie. Hae nuse heye menya. Kanusi gaute kufuranga. Lakini malawa tukumbena. Ama olate lakini malawa ya tu. Ha. Kwa hende kwanza. Menga munde pasereku. Ai batame akere roche mabeshali olobolanga longa ha itwa natuka batote batahi muwatika yimuga la huku wenyu acherehho katwanza neto chereho.

0: ndiyo kipindi chetu ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Ndiyo kila siku kipeperushwa naye Papa Tade katika vipindi vya kujikinga kuliko kuponyeshwa kwenye Radio Moto mnaofuata saa hii tangu saa 3:30 hadi saa 4:30. Kwa leo tutaongea mambo mawili. Kiwa mwezi wa misionari, nasi tumejiweka kuwa wa messager, c'est-à-dire nous sommes aussi des missionnaires. Nous avons une mission à accomplir, l'entretien de reins aujourd'hui, et nous allons ajouter le travail surtout du champ. Pour rester l'objectif, la production. Kwa dakika 13 tutaongea chunga figo zetu ili zisiugue, na dakika 13 ya kufuatilia ni kazi. Tangu leo tutaongea kila siku afya, kazi, sababu tumeambiwa unasema kazi mara 4 kwa mwaka, japokuwa kazi ni ya kila siku. Tafadhali uongee kazi kila siku kabla kuongea magonjwa. Tunapoongea kujikinga, inafuatilia mambo yote kabisa. Lakini tangu leo tunabadilisha, sababu kipindi ya pili inayokuwa lit con la pauvreté inatombaka tu changement de comportement. Kwenye vipindi vyetu tunabadilika na tunabadilisha. Kila siku tutaongea mwili ya binadamu na mambo yote inayo husika, yani iwe kazi, iwe magonjwa, iwe chakula. Tukifahamu sisi ni nutritionniste de formation, na nutrition inayochukua 65% ya afya yetu, lazima tuweke mkazo. Na hakutaupewa chakula kama hakuna kazi. Ndiyo maana nimeambiwa tafadhali uunganishe yote maneno yote mawili, afya na kazi. Asante sana kwa wale wanaona umuhimu wa mambo tunaoongea. Tukifahamu ya kwamba sio kwa nguvu yetu tunaongea mambo hii au kuitimiza, ila ni kwa Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, ambaye ametuangazia, ameangazia waelimu, ameangazia wafanyakazi, ameangazia ulimwengu, hasa hata wale wanaokuwa na jukumu. Ce qui détient le pouvoir, que ça soit politique, militaire, religieuse et consort. Tukifahamu roho huyu ni mwalimu wa kila siku. Lazima tuombe nguvu yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Bwana, tunaimba sifa yako. Tunaomba kwanza huruma, kwani mara tunaenda mbali ya matakwa yako. Utufungulie milango iliyo wazi, nasi tunapoingia uwe umetukuzwa kupitia miguu yetu, afya yetu, namna yetu ya kutenda. Utengeneze tabia zinazozoofisha maisha yetu, ili tunapokuwa na afya tele tusimame kwenye kazi mara, na utukuzwe katika hali yote ya maisha yetu. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa, ambayo tangu mwezi wa utumishi tumetumwa tuongee kila siku kazi, sababu kazi hiyo ndiyo inakamilisha heshima ya binadamu. Na wako wengi wamepoteza afya yao, sababu wamewaza wana wakati ya kupumzika, japokuwa inawaletea magonjwa tele. Yani kazi na afya. Na katika kazi tutaongea mambo mawili, la competence et l'attitude, juhudi ya kutenda kazi pamoja na tabia zinazofungua milango ya kazi na zinakamilisha tuwe na afya. Nous parlons entretien de rein accompagné par le travail ou encore l'activité physique, jusqu'à la production. Kama hakuna matunda, hakuna kazi. Tuonge kwanja figo. 0994-00-6713. Vipindi vyetu hivi, kila siku kwenye radio, tangu saa 3:30 hadi saa 4:30, hapa kwenye radio Moto, na tunaendelesha tema hiyo hiyo kwenye MCA ikiwa radio dada wa radio Moto hapa, tangu saa 11 hadi saa 12 kesho siku ya kwanza, na tena siku ya tano tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Yani hatutaongea yote, mwingine tutamalizia huko kesho. Kutengeneza figo zetu, ndio figo. Figo, mtu ana figo mbili. Na hizo figo mbili tutafahamu ya kwamba zina kazi kubwa. Hizo kazi tutazieleza kesho kwenye radio MCA. Lakini tunawaonyesha chakula gani inafalia kusudi figo zibaki salama. Na chakula gani lazima tutumie kwa ukadirifu au tuwache kusudi tuweke figo zetu salama. Tutafahamu ya kwamba figo hazina mpaka pale kitu inaweza isaidia au kuigombola. Moyo ubieleke. Iko deja na protezi yake. Hata moyo yako inaribika, batatosha. Banaweka moyo ya nye wanaziwa kuita plastiki. Si tunaita protezi. Ni kiungo ya mwili, lakini elimu imefika kiwango. Ilete suluhisho. Sababu wengi walisikia malali ya moyo. Na walitoweka, lakini kama pesa iko. Na utaishi. Na moyo sio kuwa ya kimaumbili. Ni wenu wa kila siku papata deni kiwa nutritionist de formation, na tunaongea mambo ya kujikinga. Ni bora kuliko kuponyeshwa. Ya pili, tumeombwa tangu mwezi wa utumishi, le mois de la mission, tuongee kila siku kazi na afya. Sababu wengi Kongo hawana kazi. No, 90% omwe. Nonani pulsa, watu hawana kazi. Na kama kazi iko, mshahara ni kidogo sana. Salaire de vache maigre. Figo haina ramblasa mpaka pale. Damu vile haina ramblasa mpaka pale. Japokuwa moyo inaweza kuwa ramblase na vyombo vya elimu, lakini damu hawezi, haiyapata kitu ya kuigomboa. Viko viungo vingi vya mwili wetu ambao vimekuwa na ma vitu yenyiko artificial vinye binapashwa tumika kwa nafasi ya kiungo fulani. Lakini nasema tena, figo haina. Figo kikazofika, lazima upate mwenye atakutengeneza, atakukopesha yake. Ni nani basi? Ya maana tuseme basi chakula. Chakula inatusaidia kwa mwili. Ni karbira ya mwili, natuletea kitu wanitaka enerji. Na enerji ndio karbira ya mwili. Na wenye hawatumie chakula lazima wapoteze kilo yao. Perte ponderal. Sasa, kitu inayoitwa alimentation equilibre. Ni vitu gani? Sababu, wengi wanakula tu kukula. Japokuwa wana jukumu mingi. Izo vraiment le pouvoir financier. Me? Hawajui, hawana elimu ya kutosha. Japokuwa wana diplome kubwa kubwa, lakini elimu inayohusu chakula haiko, isinako. 0994-00-6713. Kwenye vipindi hivi kila mtu anauliza, unaandika message, iwe kwa WhatsApp, iwe kwa kawaida, tutakujibia tu. Lakini appel sivyo. Alimentation équilibrée inapatikana ndani ya vitu inayoitwa diversité alimentaire. DA. Diversité alimentaire. Ile DA ni kitu ya maana sana. Na sio ta vitu kabambi. Ni vitu vitatu tu vya kabambi kabambi. Sasa mule muna jionekania vitu vya kidogo kidogo ambao siku mwa utawatalia se kitu inafanyaka hivi. Sawa leo utawambia hatari kubwa ya potasiomu kwenye figo. Ah, lakini sio lazima kuacha yote ambayo utawaambia, lakini tunatumia kwa ukadirifu. Babu, l'abstinence est plus grave que l'ex. 0994 00 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na tushaka viongea tena siku ingine kwenye radio hapa. Ila mwandishi waleo aliandika, lazima tutumie, hii ni makalikili ya watu wanye wako na kilo wa kuenea, lakini sisi huku tumepewa programe zetu. Lakini mwandishi aliandika 1 litre demi a 2 litre par jour. Lakini wako wengi tena wanatumia ka litre 5. L'excès mauvais et l'abstination très mauvaise. Kesho tawambia bila idrike ya kufatana na taye zetu za huku. Tutumie chumvi kidogo, sukari kidogo, mafuta kidogo. Tusiviache totalma pana, sababu nani chumvi iko na kazi kubwa ndani ya mwili, lakini kidogo tu. Sukari tumepata ndani ya machakula mingi, masereale, matibercule, matunda matunda, ya beaucoup de sucre. Kuna sucre aina tatu, tungekuwa kwenye shule ningewaambia zinatofautiana kwa nini, lakini tunapozichanga changa tunaumiza figo zetu. Kama ulitumia fructose ni matunda, pumzika kidogo ndio utumie. Hautatumia kwanza fructose na lactose limoya vinakolokana kamara moja, ni sawa kisi unaweza tia ndani ya matunda tia maziwa vinakolokana mara moja, c'est par rapport à la structure chimique. Ile tawaambia kesho kwenye radio MCA. Activité physique régulière, hapana ya kuonja onja. Tangu leo tumesema tunabadilisha namna yetu ya vipindi, na mnasikia sauti na kuwa mfupi kadogo, ni namna vile ya kutengeneza, na tutawaambia sisi tumechagua nini kusuri tufanya activité physique. Kweli tunaikala kwenye ofisi zetu zinaenea kazi zetu, lakini tukaikala hapo tangu asubuhi hadi jioni itakuwa shida kwenye mili yetu. Na tumechagua sisi wenyewe kazi ambayo tutawaambia hapa wakati tangia kipindi cha kazi. Activité physique mwenye na ikalaka sedentarisation, kwanja kosekase yake kubwa ni obesité. Na obesité inatuletea madiabete, inatuletea mahypertension, inatuletea vitu vya mingi. Hapana kutumia madawa za kulevya, inaharibisha figo zetu. Le drogue, siku ingine niliwaambia kitu inaharibisha haraka fua yetu, niliwaambia kati yao ni pombe, ile ndio kitu ya kwanza. Ya pili ni tumbako na madroge zingine. Ya tatu ni madawa. Nisema paracetamol, kila mganga anajua ukaitumia kiwango gani itaharibisha fua. Lakini ya kushangaza, na ni lazima tuviongee, na tulijikinga kuongea sababu wengine nao wasifanye namna hiyo hiyo. Alcohol inaharibisha fua. Sasa wamejituma kutumia paracetamol, baseme wakaitumia habale wake. Sasa unatumia pombe inaua fua. Leo sababu tunasema re. Kisha tunatia paracetamol yenye ikatumiwa uvyovyo na inaua fua zaidi. Sasa unatumia vitu viwili vya kuua fua yako. Kama nasema figo hayapata kitu ya kuiramblase, fua nayo ni sawasawa, hayapata kitu ya kuiramblase. Hapana. Na damu hayapata kitu ya kuiramblase. Ndio maana bana kamataka tu damu ya mtu mwingine nje wapatie mwingine. Re ifo bakate bafanye bafanye grefe bakate ya mtu mwingine bakupatie. Sasa uliharibu juu ya nini? Sababu haukujua tangu vipindi hivi ufahamu ya kwamba bahati imeingia kwako. 0994006713, 0994006713. Leo ndawaambia watu wanatumia dawa kiolela, wanajiandikia automedication,
1: waganga mnasalimika. Waganga wamesoma juu yenu masomo mengi sana. Na wanajifanya wazamu. Lakini mnachukua tena kazi yao. Ndawaambia kwa mfano ibuprofen. Ibuprofen watu wanatumia sababu ni kakumbrimeka mzuri, bien arobe, pesucre. Lakini imekuwa shida, mmejiandikia gisi mtapenda. Hii ni moja ya madawa, ndasema tu ile pekee. Ni moja ya madawa yenu unaitaka anti-inflammatoire non steroidien. Anti-inflammatoire non steroidien. INS. Waganga wanajua INS ni nini. Moja wapo ni ibuprofen. Wamejiandiki. Siseme ni dawa mubaya, lakini acha mganga kuandikia. Yeye amevisoma na yeye atakuandikia ngapi. Na najua kwa nini. Tous les produits toxiques détruisent le rein, le fonctionnement des reins. Inaomba nini? Kila mtu angekuwa anafanya examen zake, unatafuta mganga wako. Egypte ilikuwa ka nani 15e siècle. Hapa hii ni Bulaya. 15e siècle kila mtu alikuwa deja na mganga wake. Egypte babo 4e siècle avant Jésus-Christ deja balikuwa kila mtu na mganga wake. 4e siècle mpaka wakati Musa alitosha wa Israeli kule nasema entre 4e siècle. Wewe wakati ya Hippocrates. Musa alitosha watu kule ku 9e siècle avant Jésus-Christ. Na wakati ile jaba ganga walikuwa deja, lakini ku 4e siècle deja kila mtu alikuwa na mganga, kila familia ilikuwa na mganga wake. Na si tungeiga ile familia ile tabia waganga wakuwe wa consultant wa kila familia, na wanakuongoza wanakuorienter kama kuko gravité, sababu mnapojipatia madawa inakuwa shida. Lakini kama mganga yuko atakukosea, si hapana, hii dawa haiendake na hii ya antagonisme par rapport à ceci. 0994-00-67-13. Tungetumia proteine kidogo, situle proteine animal. Lakini tunapofika pale. La viande provoque la covatise. Nyama mutro. Tunapotumia proteine mingi situ d'origine animal, tunaua figo zetu, tuna mifupa yetu, tuna mnyama mfahamu ke, na tuleteka situ viande rouge, na tuleteka osteoporose, na kula mifupa na maziwa nayo. Maziwa ni ya batoto na batu wenye biko na malnutrition. Me kama huko najiweza, sio lazima kutumia kama maziwa jameni. Na ukatumia fanya kazi. Na ndio kwenye tutaingilia kwa kipindi cha pili. 0994-00-67-13. Proteine inastahili tumie 0,8 a 1,5 gram de proteine par kilo de poids. Selon l'âge aussi reparti sur le repas. Lakini siye, tunaoneaka kuma feti. Mukaona ima mizire na pana hapa. Kama ni 1,5 gram par kilo, mutakuta mutu mwa napashwa. Kilo napashwa kulewa na watu saba. Kama ni ba kidogo na ni sita. Lakini siye, tukate kila munofu batu, kilo batu ine. Kweli watasema merci me umeharibisha mili zao. 0994-00-67-13. Ya lazima ni kutumia matunda. Na wako ngapi? 80% anonani pursa wa Afrika batume yake matunda. Matunda naozea sokoni. Legime wanaonjaka tu siku ya feti, siku ya mariage. Ile ni mfano wa kuonyesha gisi tutakuwa kanatumia chakula. Na wakati tukapewa ile legume, tunakula kidogo. Legume na matunda na masereale na maproteine maigre, sawa samaki. Samaki ni proteine maigre. Na sio zote, lakini samaki ni proteine maigre. Ile tukatumia, tutumie tu gisi tutapenda. Lakini nayo tu, kwa kiasi kidogo, kufuata sawa gisi nimeongea. 0,5 gram par kilo par kilo de poids selon l'âge reparti sur le repas. Usikule tu mara mwamba, alisema nikule sizeme ya kilo, nikule kwa repa moe, umeharibisha figo zako bamba. Niongea, kusema, tutasema tu kitu mwenye na haribishaka figo mbio mbio, kwa vitu vyenye viko ndani ya machakula. Japokuwa nimeongea seme, kula matunda, kula maserale, kula proteine, lakini kila kitu tena iko na kiasi. Potassium ni element chimiki. Iko ya lazima kumwili ya binadamu. Na inachaka nani itasio inashuka. Iko moya ya maprodui ipotansere. Ndiyo manu kakula banane. Ukasikia tasio tunasema kukue na kula banane. Lakini wengi maramua wanaenda kula banane mingi. Kisa chimuzima. Iko ulafi iba. Kula banane moya kama ni mingi ni mbili na tosha. Ejame. Muko potasio mingi. Potasio muna kolokana sana. Le ni Kiswahili yetu wa kubuni. Na kolokana sana na figo. Yani unapotumia chakula nao yala potassium kwa mfano. Banane zote mandizi yote. Le muzase. Iko riche a potassium. Yani kula kiasi kidogo. Sababu tunayo lazima. Siseme potassium ni kitu mbaya lakini tumia kwa ukadirifu. Tukamate kwa mfano pomme de terre. Pomme de terre nani na yala potassium. Ndiyo maana waipotansere, watu wenye tasio kushuka. Akatumia banane au pomme de terre mangaribi, busiku mzima talota uvyo uvyo, tasio isha shuka. Sababu gani? Sababu figo yake haipitize potassium. Ya lazima ni kukontrole tasio yetu kila siku, naona kama inapanda, kama inashuka. Na dawa ya figo haiko, yote ni mapaliative. Leo munasikia kitu nyiku wa laine, leo ni dialize. Dialize ni kitu gani? Ni teknike tu ni nani, ni teknike ambayo inasaidia kusudi we mwenye megonjwa. Figo, bana trete damu yako, bana tengeneza, kusudi vile vinafunga ndani ya nani ya figo yako. Vikisha vitosha ndani ya damu yako, basi. Ina unakuwa kama umesaidiwa, lakini ya lazima fata mambo ambayo tunakuambia hapa. Tasio mingi napanda sababu figo zishakafungana, zishakaribika. Na kama anasema treatment yake iko palliative, yani ni ya kupima pima. Lakini unatakapo tumia kwa mfano artichoke, watu hawajuaki. Lakini ukafika kusoko, ulize artisho iko wapi. Bata kuonyesha. Ile ni dawa ya figo. Bata kufundisha namna ya kuitumia. Lakini banafikia kuwakati ya dialize juu ya nini. Sababu hata wengi wamesema dialize nakula pesa mingi. Je disais que la dialize c'est une méthode d'épuration du sang lors d'une insuffisance rénale. Munganga kishaona figo yako isharibika 85-90%. Iko bije kukutia sudi ya lizi, sababu maisha yako iko hatarini sana. Alo, ukatumia vitu sawa artisho, ile muende tafuta, na figo zinapoharibika utanja sikia mchoko. Ile nabawanyisha alama fulani. Mchoko hauyi nitoaka wapi, lakini wanadanganya sababu tunaingia pasasa hivi kwa kazi. Ulifanyaka kazi mingi njo maana, kazi ni moja ya kusaidia figo. Wenye hawafanyaki kazi, wanatumia proteini, wanatumia sukari mingi, wanatumia chumvi mingi, wanatumia sijui mafuta mingi au proteini mingi. Bila kufanya kazi, njoo wenye wanaumiaka hasa kwa figo. Kisha, watu wananja jidanganya, unaona nifanyaka kazi mingi, njoo maana nasikia kamishipa. Arushifu. Kazi ni dawa ya figo. Nisema aktivite fiziki. Utachoka, utasikia mkono inakuwa nauma, miguu inavimba kwa wamama, na uso inavimba kwa wababa. Mwili inaweza washa, inakuwa na washa. Hiyo ke figo zitisha kuwa atake, na deja diabetes imeanza. Sukari imeanza panda. Kuna mganga mwa aliniandikia, si hatuya sikia kaile hatu kisomaka. Kwa nini naisemia kwenye radio? Kama waha ukisoma, il faut vraiment avoir la culture de lire. Il est toujours dit que la science n'a parti qu'à celui qui a lu le dernier. Unaposikia mwili nanja washu yue, au figo zime sumboka, na yue sukari deje nanja panda. Noze, nasikia uba ya kutapika. Taswi napanda. Na usiwaze kama figo hazitumike mzuri, usiwaze kama navesi haitakuwa hapa karibuni. Njo maana wanafika, tunaomba kila mtu akuwe nafanya analizi yake. Walaborante wanasalimika, wanatafuta kitu nitaka dosage la creatinine, au wanatafuta ndani ya mikoyo, wanaangalia proteine ni ngapi ndani, na wanafanya kalkile ya, inyeba nitaka debide, filtration, glomerulaire, glomerulaire effectivement. Kazi ya figo utaviongea kesho, chakula, na vingine utaviongea kesho, tufahamu ya kwamba tunapoongea mambo ya figo, tunafuatilia kusudi afya yetu isikue kwenye hatari. Utatumia kwa mfano chakula inayoonekana ni maji. Unatumia gombo ile madongo dongo. Wengi wameshazoea kuitumia. Wakisha trambe ndani ya maji wanakunywa ile maji. C'est très bon, c'est une déshydratation. Une hydratation mes excuses, c'est une hydratation. Pastèque ile sac liboke ile melo, melo na pastèque na vitu vinafananana. Magrime ile citron, orange, pamplemousse, mandarine, ile tuwa nitaka magrime. Ni vitu ya lazima kokombre, kokombre, natengeneza mwili ndani na nje ya mwili yako. Poaro, matungulu, courgette, celery, papaye, huile d'olive. Unatia ku salade, unatia ku nani ku eh? Ku legume yako 20 minute mbele ya kula chakula. Beterave. Lakini nayo tumia kidogo. Meni ya lazima sana, lakini inayala potassium sawa, banane sawa na sawa banane. Nilisema vile iko ndani potassium na yala. Hata ndani ya karote vile mko potassium, njoo maana unaonaka inafunga. Bengi banaitumia kasawa ifunge diare. Yani vitu vinao ija potassium, sema banane, pomme de terre, hapa mnasikia beterave. Tumia kidogo, ni lazima pasteke, tumia bien na yala 90% mai. Na waomba watu wenye wanaujaka kusoko, wacheka leta kanel, walete vile kitu vinaitaka kurkuma. Ni kitu ya lazima, inakuwa kasawa, sawa, iko na sura ya tangausi kwa kuyona kwa nje, lakini ndani yao iko jaune. Mukaleta kurkuma, mutaujisha, inasaidia figo. Na mimi naomba kabisa wenye wanakuwa Kinshasa, iko musoko Kinshasa, na hapa muilete kabisa kwenye soko yetu, itasaidia watu sababu ni dawa ya figo. Iko sawa piripiri. Na wewe banatia ku sauce sawa, kumboga sawa, sawa nani tangausi chechembre. Ile inasaidia kutosha majiwe majiwe, le calcul renon. Esa elimine le toxine. Sababu mingi figo zinaumiaka sababu toxine au sumusumu zinameja. Vinyume ya kusikia reni vitu gani? Tasio niseme tapanda, utanja sikia makrambe. Bitingiri ndani ya maekstremite ya mwili yako. Noze, hemoraji, unasikia damu inajitokea kwenye mpua, usijui wapi, mahali kote kwenye inaweza tokea ndani ya maorifisi. Anemi, damu inakauka sababu eritropoietin ni hormone ndani ya medulla centrale ya figo haiproduce tena. Protini inasaidia kutengeneza vile kumaglobile rouge, inasaidia na male pinière. Utanja sikia kitu na luma, bana kupatia madawa yote wapi? Nilisema unachoka. Esi tu apre dialize, mtu anachoka kate na zaidi. Vertige, kizunguzungu. Unasikia jasho inatoka, jasho sueur froid. Sababu gani? Sababu mlikuwa umempoteza mai mingi. Jo kisha itakuletea shida zengi. Seka ya deja anomali de la fonction cerebrale, donc acéphalopathie, njo wakati, basi, biko obje kuingia kudialize. Utapoteza apeti, sababu kwanja unanja tapika, kilo yote tapotea, iko shida, yani tunapochunga figo zetu, sababu tunaongea entretien de rein. 0994-00-6713. Nimeongea tangu leo mwezi wa umisionari, tumepewa kazi. Shukrani sana kwa wenye wanatuletea iyo ma recommandation. Useme kila siku kujikinga kwa magonjwa, utufundishe mwili wetu na chakula chetu, ufundishe vile kazi. Walisema wazi, ulitukosea kusema tu mara ine tu kazi. Namshukuru mzee Kilombiro kwa kwenye radio hii anaongea leo mambo ya kazi. Kama haufanyi kazi, haustahili kula chakula. Ule ni mwalimu wa haki na amani, anatusaidia sana. Nasi tutakuja kuongea kazi gisi tunavijua. Kipindi ya pili tunasema kazi. Qu'est-ce qu'on appelle travail? Le travail c'est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Ukafanya kazi na hakuna produit, production. Ile ni recreation. Il faut produire. Kama haukuproduire, usiwazi huko mna kazi. Production ni nini? Au mshahara, au sijui ni matunda, au sijui ile njo production. Donc kazi yenye haina matunda sio kazi. Na tunapowaza mimi kwa serveur de mess, utaweza andika ndani ya kitabu yako huko serveur de mess, ile haiko kazi, iko utumishi, lakini haiyakuwa kazi. Kazi kama haina mshahara, hailete matunda, na ukafanya kazi yako ya maisha na ushadanganyika. Ndio maana ala fait de toute mission, wakati tunaongea mambo ya kazi, tunasema tubadilishe tabia. Na tukabadilisha tabia, basi kazi zetu zote zinabarikiwa. Leo tungali kusiekle abatu kupeleka mikono mbinguni wakiomba miujiza ya kazi, miujiza ya kuleta matunda ya kazi. Fanya kazi, omba Mungu, fanya kazi na bidii, na Mungu atakusaidia na matunda yanapatikana hapa. Kama kazi yako hayapatikana kwa matunda, haiko kosa ya Mungu. Hapa ni kosa yako mwenyewe, umekosewa maarifa. Na ndio maana nimeambiwa ongea mambo ya kujikinga, ongea vile mambo ya kazi. Sababu kazi ndio inatuletea heshima. A medicine comme nous sommes de la faculté de médecine, wanasalimika wa ndugu wetu wa kiganga. A medicine, il est dit que un travail c'est une période, tu vois, c'est une période d'accouchement pendant laquelle se produisent des contractions. Faida nyepa tapata pale nini? Ni mtoto. Donc nao ni kazi. Utapata mtoto. Ndiyo, iko kazi. Ukasikia wangali wasema, ile iko plan travail. Donc yeke contractions za mama zilichanja onekana, donc tunataka chunga mtoto. Nao wanajua gisi kazi ya mshahara ndiyo kazi, lakini medicine, ile wakati mama nazaa, iko kazi. Tutapata matunda. Kazi yenye haita kuonyesha kama matunda baba. Jitayarisho, si demisione pana. Ujitayarishe kuondoka, utayarishe kuenda pole pole. Kwa mfano, ulikuwa kuna lima viazi. Kila siku yako njoo havitaonekana kama matunda. Hamia kukakao, paka siku utaona kama matunda ili nakuwa kazi. Troisième main, le travail, c'est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Ulifanya kazi mingi na unapewa. Donc ile ni kazi. Lakini uliomba. Kama uliomba mbinguni, kama uliomba nani, kuna baba mwa aliniambia baba. Na hata na mimi saa minaenda omba, ninazunguka kabisa kwenye rafiki zangu wananipa. Siliko kazi kabambi. Bo, sikujua kama ni kazi, lakini amepata vile matunda. Il faut avoir un objectif. Quatrièmement, c'était labeur. C'est une application plutôt à une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose productive. Yote ni kufika kwa matunda. Kama matunda haiko baba, ushafanya kazi ya bure. Bajwere wanafanyaka kazi kabambi sana les athletes. Et ils sont les mieux payés. Les mieux payés parce qu'ils déploient beaucoup d'efforts. C'est une application à une tâche. Effort soutenu pour faire quelque chose productif. Donc, comment tu fais un investissement na épargne. Mwingine anachukua pesa yake anaenda investir ndani ya anauza ngombe za maziwa sababu tunajitayarisha tangu zamani ndio maana tuletaka soko ya majani hapa depuis 2000 mpaka leo soko ya majani iko très consommé pour ce objectif siku moja itakuwa kamingi tutaleta ngombe ya maziwa na watu watatumia maziwa sawa mafasi ingine kusudi gani watu wakue na afya ambayo inastahili. Mtashangaa 0994006713. Vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Leo tunaongea mara ya kwanza kujikinga, mara ya pili tunaingia kazi. Na itakuwa kawaida. Tumeingiza soko ya majani. C'est très consommé. Na pour quel objectif? Siku moja wataletaka majani na kuwa mingi, kila mtu anatia ngombe ya maziwa 2 3 4 5. Nasi tumeviona huko Tanzania, Mazambia, hata Rwanda hapa karibu, Uganda, Malawi, Zimbabwe, nafasi nyingine nyingine. Sio nchi za mbali kusisi hapa. Uko na ngombe moja unasomesha watoto wako wote university. Ngombe hii moja inanyambaka 40 litre ya maziwa. Lakini zetu zinanyambaka litre moja na nusu, litre mbili. Siku moja tulifanya conference ya ba berger kule Eveche kukateshezi karibu na nani kusal PDs. Walifika wengi na tukaongea ile mambo na wako na chunga na tuko na chunga pamoja kusudi tubadilishe tabia za ufugaji. Unapoingia kwenye mikutano mikubwa mikubwa kwenye kuko watu wote wa ulimwengu, franchement utatambua mkongomani juu ya nini? Mara ya kwanza juu ya fujo, sauti ya juu. Sauti kwa juu. Sababu gani? Tumekosewa vitu fulani ndani ya malisho yetu. Allergy. Batamuuliza tu swali mbili tatu hapa, siasha waka. Tumekosewa kitu fulani. Maziwa utumie kiasi kidogo sababu nayo inaharibisha figo kisi tulivyoongea mbele, lakini kama usikose. Unapoenda kuna koma ndani ya maziwa kuko kitu nitaka nani ndani ya mwili ya mtu mko kitu nitaka lactase iko enzyme yenyewe na degrade maziwa. Sasa mtu sasa unaenda kuna koma lactase yako haiko tena zaidi kupokea maziwa. Lakini usikose, j'ai dit que l'abstraction c'est très mauvaise, mais l'excès est aussi mauvais. Au moins mimi sitasema nini, lakini abstraction ushakafanya tu miaka 3 atakuonja maziwa jamani. Ndio maana tumeleta ile kazi na siku moja tutaingilia hapa karibuni. Maziwa yaonekane. Na wenyewe wako na bafelme hawakulake maziwa. Sababu gani? Iko na ngombe 200, ngombe na nyambaka litre moja au mbili, tuto plus 3, mabrasi sasa ndio ilianza nyamba 10. Na ile 10 hayone, donc nous sommes à perte. Tuliongea siku ile na wafermier wote wa Butembo, na tuliongea tukaelewana, tukasema mambo itabadilika siku moja nasi tuweze kufanya kazi ya ngombe kuwa sawa kazi zingine. Zile zinaleta matunda sababu unapokuwa na ngombe, kama uko na gari, ferme yako itaangara. Kama uko na duka, ferme kabisa inatumia mzuri. Mesi kuduka itaisha na ngombe zinajishia, ferme inakuwa pori na vyote vinaisha. Donge ferme ya kwetu ingali perte. Tule calcul sofe na mwenye atapenda afike ku ofisi yetu tunaongea tufate faida na muna gari sababu yetu itaenda itatokea nyuma. Lakini wenye wako deja tayari ndani ya ile kazi lazima mfike 0994006713. Sababu tunaposema jua kazi ni kusudi watu wapate matunda. Leo tungali natumia jembe kwenye shamba zetu iko ingali yeshek. Jembe haitatufikisha nilpar. Leo dunia imeshaendelea zaidi. Watu hawatumie tena jembe samahani. Jembe unaweza tumia wakati tu fulani fulani kuondosha majani kwenye majiwe, sababu mashine haiwezi lima kwenye majiwe. 0994-00-673. Tuliwasifu. Watu hawatumie tena jembe samahani. Jembe unaweza tumia wakati tu fulani fulani kuondosha majani kwenye majiwe, sababu mashine haiwezi lima kwenye majiwe. 0994-00-673. Tuliwasifu wale wa commerce fulani kama

tutakukopesha hapo, tutakuwa nalipa pole pole. Ni sasa vitauzana, msiogope. Na yenyewe mlileta haiko njuka litenye, mimi najua. Sababu mimi nilibiona kwetu hakuna mashamba ya tractor, haiko. Haiko hapa hapa kwetu hapa local metabli. Kama tatafuta tumikisha tractor kubwa yenye ministere de l'agronomie letaka mbele. Moyo kaikuta itave, sijui gari toka kula au yani itave kutoka wapi. Lakini mingi walipeleka ku Graben kufuatilia mashamba za Graben, nayo finalmabo ise sana nayo ikaba kimbiza. Bina kapotea bure. Lakini nilibambia balete ma motoculteur. Motoculteur ni kama mashine kadogo. Ilikuwa bahati nikaita babake ministre, nisee bwana, tumepata mzee kunivoa ya agriculture. Mara hiyo muambie alete ma motoculteur. Nitushambia ba commerce baisha ileta, lakini hayu kweli hayu, lakini jana imeisha trois jours lipita kote zimeisha. Kuna bakia tu moya mumugini mzima. Zimeisha, watu walishauza. Walisema ndio, walifanya makalikili wakaniita tena. Se, no no, tumeona ki tracteur moya iko na kuya ku wanaweza leta 40 à 50 motoculteur. Unafanya mzuri, umeleta intervention hivi, tunaona kama tutatumika kwa hiyo namuna gani. Sikuongea na ministre, niongea na baba yake. Ni sababu gani? Mapendo ya kuona watu hawafanyi kazi ya kulima kuwa kazi, japokuwa fasi ingine mzima nani ulimwengu mzima ni kazi. 0994 00 67. Accent kwa wale ni waleta ma machine, nasi tulikuwa wa kwanza kuuza kwa ile machine. Hata njuma hii tutakuwa tutapita karibu mara 3 mara 4 njuma 2 katikati ya mgini, situ tunaendaga kupori apre 13 tukisha maliza makazi nye tunaminishwa. Tutapita kwa balabala na machine tuko natembea nayo. Kusudi wa komersa wengine nao walete na watie bei chini, kwa sababu wakulima waweze ku au kama wa komersa wanaweza saidia ndugu zao wazia tama machine, hata mbele ministeri iseme ya jibu yake itatusaidia. Naongea ile juu ya nini? Sababu ile chakula yenyewe alisema juu ya kutengeneza figo itatoka wapi kama hatukufanya kazi? 0994 00 67. Watu wote wameogopa shamba, wako na rezo quelque part, sababu unalima tangu asubuhi hadi magharibi, hauna chakula. Na kama unatumikishwa hauko motive, na sisi wenyewe tunapima motive watu yetu, unampatia chakula na kila siku unampa pesa. Kama hauko naye, atalima naye ovyo ovyo. Tumechagua kondre ya nani ya Butuhe kusudi tuweze kubadilisha nani mandalite, kusudi waweze kutumika saa watu wa Masereka, saa watu wa Lukanga. Lukanga kumebadilika na maisha imekuwa mzuri. Muhindi unashangala kama ni ya vichumbi, kama ni ya kiwanja, kama ni ya beni. Padri Kinda anasalimika. Ndio mwenye aleta balisheka mandalite. Padri akakomunike. Kilu ya vyo si fesete formasyo. Se la fakulte la agronomi ya inyiko Lukanga. Bali mpropoze. Papa mtembela na mama pauvre mama kenda. Mwenye alimaka mwakwanja boyoka iseje. Ele fruide liseje. Aliviga Rwanda, akakia vifundisha vile hapa Lukanga. Dereze memoa, bali njua likuwa propose Abe Kinda. Sijua likuwa kire, sijua likuwa vikere, me, Kinda che tarewa. Kobeni site. Unasalimika baba. Alibadilisha tabia za watu. Wakageuza, wanakuwa narema maharagi wakati yake, na muhindi wakati yake. Mbele walikuwa analima tu saa watu wa fasi yote, analimaka mambo, mwesusa, mihogo, viazi, pomdeta, yote napitia fasi mwa, na hakuna kitu nyitaka itakomalaka. Leo tunatafuta kazi ya shamba kusudi ikue kazi sawa na fasi ingine. Lukanga wangekuwa na mashamba, kumbe leo ni watajiri. Masereka, kila siku ya soko, banapakiza Kenz Fuso, Kenz Vehikili, Kenzi Masereka, Kenzi Nyambili. Mara mbili kwa mwezi, kwa juma. Donge ni 60 fuso pa

The mood is right.

Na msikilizaji mali watu mupo, tunawashukuru nyinyi wote, tunasema asante nyinyi wote mali watu mupo. Tunasema leo siku ya Jumapili, najua nyumbani hapa kila mmoja wote anaweza kujiandaa kufuata ngoma zetu za disco ambiance ya kavia ba DJs mali watu mupo. Basi nja kutibu nyumbo seba katu kwa maa na mabasima, nini sebole mundusi anamulendera akahendeke tukuwene eka disco ambiance eka kakutimisaya omumaka mwaho. Basi.

kama shofere watu wakabia kaendelea. Ewe tu isali ya yogo akayo mkatrali kutuwa musoko. Dido na makura mucha ure mkaya. Dima ya ho ure mkaya naba nabe tu. Ure mkaya ba usiba nenu iba uwa busiba

Bonsoir, bonsoir, Kabisa. Nasikia disko mpya ni tamu kabisa, ni mama na msalimia basi. Tukuraji kabisa basi sana, nasikia kabisa ni tamu ya tango wa bawemu.

Oh, I did. Pusa. Where you at, girl? You feel like that?

Vipi jameni, mali watu mnapatikana hapo? Watoto wa town hapa wanaendelea kutufuata. Atisikwambia si akabia wa DJ zina. Inakufresh mali watu hapo. Watoto ya Beni huko vipi, mambo inaendaje huko? Wicha huko. Abanyawita modeyo kwa

rudi zetu hapo nyumbani. Unajua sisi kutoka huko Malera kukuja huko ni safari ndefu. Nawaambia wote anapenda hii.

Lazima ale naomba ukaweza kasalimia watu mbili tatu. Ni simu sasa ni kuita direct. We mwenyewe unaita kama wote aita kwa WhatsApp. Sisi tunakuaga line connected in the line. Utawasalimia marafiki mademu na wale walioendaga zamani. Lakini nitakwambia kitu kimoja. Hiyo radio yetu sasa sisi tunafikaga mbali. Zambia sisi tunafika. Tunafikaga huko Tanzania vizuri sana. Hata Kenya kuna wao wengine wanatufuata vizuri. Hapo Sudan sasa usije ukasema. Central Africa tu wao wanatufuata.

sahi kwanja. Namba yangu ni 00 728 19 86 09 nona set. Ajuma ya kesho, Jumapili, tunataka nyinyi muweze kuita. Asante na washukuru nyinyi wote mlikuwa natufuata. Hapo nyumbani anasema nyumbani hapo. Mwambie rafiki anayekuwa pamoja nao hapo. Kama ni mke wako mwambie sema DJ ameshasema hivi. Hata nikusalimie. Kama ni mume wako mwambie unasema DJ ameshasema nikusalimie. Kama ni rafiki yako iko mbali hapo mpigie simu. Sema DJ amesema ati vipi huko. Hii kipindi ketu kizuri sana cha Disco Ambiance ya Kawie. Kina kufurahisha, kinaacha wewe ucheze. Ile mafikiri ilikuwa kichwani mwako mchana. Sisi tunagujaga, tunaondoa ondoa. Wacha mimi niondoke ndugu zangu. Mwisho wa kipindi ketu cha Disco Ambiance. Kuna wengine sasa umeanza kunyibipu hapa sasa hivi. Na DJ anataka kufunga sasa, anataka ondoka. Hiyo ndo namba eh? Hapa tapia ukakua Tanzania huko. Nimekuambia ni 0 0 0 9

0: marafiki, mnajua watu wengine huko kwa Tanzania wana marafiki zao hapa. Kuna huyu sasa, huyu anapita.
1: Hello.
2: Hello DJ.
0: Hello papa baba.
2: Nafurahi sana kufata. Uko wapi? Radio uko wapi? Mimi niko Butembo.
0: Radio Moto, Radio Moto jua kilima kambali ndugu yangu. Ukona nifuate Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Butembo Beni.
2: Hello.
0: Hello nakufuata. Mimi nasema ni Radio Moto Butembo Beni.
2: Asante sana na kufuata kutoka Kuruenda.
0: Kutoka wapi?
2: Asante sana DJ, hatutalala kabisa.
0: Lazima mambo hivyo vyo tu, lazima sisi tu
2: kutoka Butembo Rwanda.
0: Okay, habari za Rwanda huku? Namu huyu anatuita kutoka Rwanda na kushukuru kwa sababu hajanyambia jina, lakini na kukaribisha ndani ya kipindi ketu. Nasema karibu siku ya Jumapili, pia uweze kuita, namba yetu tu ni wazi. Mwambie rafiki yako, mwambie DJ DJ Mix anawakubalia kuita, wasalimie marafiki, mademu zenyu, wakaka zenyu, wadada zenyu, wazee wetu, mababu, wanyanya, hey, wengine wote. Kama mimi mwenyewe unanisalimia, unasema DJ Mix nakupendaga, DJ Mix nakutakaga, DJ Mix nakulingaga, DJ Mix sijui nini, lazima salamu zako zote nitakuja nikazipokea pokea kama akawa. Hapo nyumbani lala usingizi yako salama, Mwenyezi Mungu akulinde. Jumapili tutakuwa pamoja. Basi kipindi kietu kizuri sana, nasema ndugu zetu, bye bye.